0: og du kan ikke komme til at handle osv.
1: En af dem, der rykker væk fra øen, er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus ud i Allinge. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at folk tager væk fra byen under folkemødet.
2: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der. Og så giver det jo en økonomi. Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
1: Han har det dog fint med, at folkemødet finder sted lige der, hvor han bor.
2: Jeg har en holdning til, at folkemødet er med til at gavne vores lokale aktiviteter her, og erhvervsfolk og alt, hvad der er forretninger, men også hele Bornholm. Så man skal være glad for folkemødet, for der er en mega stor synergieffekt økonomisk for Bornholm, at vi har folkemødet. Det skal vi være meget glade for.
1: Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder i job som præst i Finnsmark ved Næstved til juli. Det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præstuddannelse på Københavns Universitet. Han blev døbt i sommer, har han tidligere fortalt til Ekstrabladet. I et interview var han også sagde, at et af målene som præst skulle være at hjælpe muslimer ud af islam og ind i kristendommen. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative, og det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det amerikanske og iranske militær er ikke enige om, hvorvidt Hormuzstrædet er blevet lukket her i nat. Det iranske militær har meddelt, at strædet er lukket for al skibsfart, ifølge nyhedsbureauet Reuters, men det har det amerikanske militærs centralkommando afvist i et opslag på X. Udmeldingerne kommer efter, at USA de seneste timer har udført et nu afsluttet angreb i Iran. Flere iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters, men også det afviser USA's militær. Under de seneste to måneders våbenhvile har der ikke været fuldt åben i Hormuzstrædet, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag bliver folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skudt i gang. Og det betyder, at journalister, politikere og organisationer strømmer til Bornholm, mens flere lokale tager væk og udlejer deres boliger. Og det er derfor, der er derfor kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hald, der er byråchef hos Sol og Strand på Bornholm.
2: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
1: Ja, og Sol og Strand er et ferieudlejningsselskab. Danny Christensen, der bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der gerne vil leje hans bolig ud. Han deltager dog selv i folkemødet og lejer derfor ikke sin bolig ud. Men han kan nærmest selv bestemme prisen, fortæller han. Det har derfor også medført en debat om, hvorvidt priserne er blevet for høje.
3: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
1: Hos Sol og Strand mener de da også, at de har nået et prisleje, hvor de ikke længere vil sætte prisen op. Folk skal derfor udleje privat, hvis de vil have flere penge, lyder det fra Tommy Hall.
2: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
1: Antallet er bekræftet til... Undskyld, vi skal lige skifte emne her, beklager. Så nåede vi til det. Antallet bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigningen i antallet af smittet er 3 laboratorier, der Kongo løber tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola, det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Nat mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden og temperaturer mellem 6 og 12 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA og Iran kæmper ikke kun på slagmarken, men også på ord. I nat har det iranske militær efter amerikanske angreb sagt, at Hormuzstrædet er lukket for alt sejlads, men det afviser det amerikanske militær. Flere iranske medier skriver derudover, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters. USA's militær afviser, at amerikanske krigsskibe skulle være blevet ramt. Irans revolutionsgarde oplyser ifølge Reuters også om, at man i nat har iværksat modangreb mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. USA har ikke kommenteret på den melding. Under de seneste 2 måneders våbenhvile har der ikke været fuldt åben i strædet, men fartøjer har passeret igennem Hormuzstrædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 danskere. Det er nemlig i dag, at børnefamilierne får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper, som følge af stigende leveomkostninger. Man kan få op til 5.000 kroner, men det er kun nogle af de penge, der vil blive brugt med det samme, spår Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
2: Men det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Opsparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
1: Og det er med til at sætte lidt mere gang i efterspørgselen sammen med lønstigninger, blandt andet, fortæller han. Det er dog ikke nødvendigvis fødevarepengene kommer til at gå til, lyder det.
2: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
1: I Nordirlands hovedstad Belfast har der været uro i gaden, og huse har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske britter, der føler sig svigtet af politikerne, fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
3: Det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
1: Og vi kender endnu ikke motivet for angrebet i Belfast. Nogen sol, men perioder mere skyde, der kan være kraftige, med byer, der kan være kraftige med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA har i aften sig i nat angrebet kommunikationssystemer, militære overvågningsenheder og luftforsvarsinstallationer i Iran. Det oplyser det amerikanske militær centralkommando om på X. Efter de amerikanske angreb har det iranske militær udtalt, at Hormuzstrædet er lukket for al skibsfart. Det afviser det amerikanske militær. Irans revolutionsgarde melder derudover om, at den i nat har foretaget modangreb mod en række amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Ifølge revolutionsgarden har det ramt og ødelagt en luftbase i det sydlige Bahrain. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait og Bahrain har bekræftet, at de iranske angreb skulle have ramt amerikanske baser. Dansk infrastruktur kan blive ramt, hvis Rusland på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højplacerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO, som DR har talt med. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland vælger at angribe NATO-landen. Og hvis det sker, så vil danske havnebroer som Storebæltsbroen være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Samme vurdering har militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er... kommet lidt skævt ind her. Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, der har talt med, har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande eller andre NATO-lande for den sags skyld. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
2: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Og nu når vi til den russiske ambassadør i Danmark. Han skriver nemlig til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om alt det her i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, som ligger på DR TV. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være. Men trøjen havde referencer til slaget ved Vaché, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Nogen sol, men i perioden mere skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Slut på den her udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
2: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
1: Og en af dem, der rykker væk fra øen, det er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus i Allinge ud. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
3: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
1: Lars Christiansen har det dog helt fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de mange folkemødegæster.
3: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
1: Og folkemødet åbner officielt klokken 10 i dag. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO. I går fortalte vi, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt, hvis Rusland angriber. Og sker det ved dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Og samme vurdering har militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
1: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysning om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
4: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Og Ruslands ambassadør her i Danmark skriver, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se meget mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. I aften sparkes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end bare fodbold. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guld i Canada, USA og Mexico. Det fortæller idrætshistoriker Hans Bunde.
5: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind. For det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt for midtvejsvalg og for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske og over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
1: Og Sydamerika, korrespondent Christian Almblad, du er med fra Mexico City. USA og præsident Trump fylder allerede meget ved det her VM. Mexico står sådan lidt på sidelinjen, selvom landet er medvært. Hvad siger mexikanerne til det?
6: Ja, de håber jo på at shine i dag. Altså i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Og tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af os skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er, der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Og du har jo været i Mexico den seneste uge, og du har blandt andet været vidne til strejker og også mødt gadesælgere, der er blevet tvunget til at lukke ned under VM. I aften fløjtes selve turneringen så i gang. Kan man forvente, at det nu kun kommer til at handle om fodbold?
6: Jeg tror, dagen i dag kommer der til at være rigtig mange demonstrationer, og også en vis form for kaos i Mexico City. Der er rigtig mange organisationer, der vil benytte lejligheden, der ved godt, at hele verden kigger på Mexico til at demonstrere. Men når vi nærmer os kl. 21 dansk tid i aften, så begynder det at handle om fodbold. Mexikanerne glæder sig, og jeg tror også, hvis de vinder over Sydafrika, så bliver der gang i gaden, så ser vi frem til en mexicansk fest i aften.
1: Lød det altså her for vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Goodness gracious, great balls of fire.
1: P5, musik, der holder.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: fra DR Fyn.
1: Når der skal vælges gymnasium, så er det ikke kun de spændende linjefag og den fede fredagsbar, der spiller ind på elevernes valg. Muligheden for at komme frem og tilbage med offentlig transport har også noget at sige. På Midtfyns Gymnasium i Ringe, der oplever de netop, at den offentlige transport udfordrer deres elever, siger rektor Katrine Nørskov Werngren. Hun mistænker, at den offentlige transport er en del af grunden til, at flere elever faktisk vælger dem fra. Få afgangen og tider, som ikke passer med elevernes skema, kan gøre turen både lang og bøvlet, siger hun.
2: De udtrykker frustration over de muligheder, de har for at transportere sig rundt og til og fra skole. At der simpelthen ikke er offentlig transport, der understøtter, at de kan komme i skole, og de kan komme hjem igen efter skole.
1: For andet år i træk har gymnasiet oplevet faldende elevtal. Det betyder, at efter sommerferien, så bliver der 4 1.G-klasser i stedet for de sædvanlige 5. Og det faldende elevtal her har allerede haft konsekvenser. Sidste år, der var skolen nødt til at afskedige en medarbejder og reducere i andres arbejdstid. Og hvis udviklingen den fortsætter, så kan der komme flere konsekvenser, som vil gøre ondt, fortæller rektoren.
2: Jo færre elever vi har, jamen jo mindre fleksibilitet har vi også i forhold til udbyde og oprette valgfag, studieretninger og sikre et stærkt fagligt miljø.
1: Den pensionerede fynske overlæge Svend Lings, som tidligere dømt for at assisteret til 2 selvmord, er blevet sigtet for forsøg på manddrab, der oplyser lægen i en mail til DR Fyn. Fyns politi vil hverken bede eller afkræfte, om der er rejst en sigtelse, men bekræfter, at man har været til stede på Svend Lings adresse på baggrund af udtalelser i pressen. Svend Lings fortalte i et interview i går med TV2 Fyn, at han har en aftale med sin hustru om at tage livet af hende, hvis hun en dag bliver så dårlig, at hun skal på plejehjem. Hustruen er uhelbredelig syg med demens. Den legendariske portalkran på Odense Havn i Munkebo, den bliver shinet op fra top til bund. Det er havnens egne folk, der laver det meste af arbejdet på den 120 meter høje maskine. Men det kræver specialister, når de skal nå de øverste steder, siger Christian Kruse, der er teknisk direktør.
3: Dem er vi nødt til at tage med nogle erhvervsklatrere, som simpelthen firer sig ned fra toppen og renser og maler, hvor vi er startet, kan man sige, nedefra, for at komme i gang fra begge ender.
1: Portalkranen her, den kan løfte op til 1200 tons, og arbejde med at sætte den i stand kommer til at strække sig over 2-3 år. Nordensol den her torsdag, men i perioder altså også mere skyde, og efterhånden så er der også spredte byer til os her i det fynske. De kan altså være kraftige, og de kan også komme med torden. Temperaturerne de ligger sig mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind fra skiftende retninger senere omkring vest. I aften Nordensol, fortsat byer, der altså også kan være med torden.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Tænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: VM i fodbold sparkes i aften i gang i Mexico City. Både USA, Canada og Mexico lægger de næste 5 uger græstæppe til turneringen. Og selvom det hele begynder i Mexico, så fylder særligt USA og præsident Trump allerede meget ved VM, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Så i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Jeg er tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af jer skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er... Der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så er fodbold og politik stærkt forbundet. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at præsident Trump vil forsøge at udnytte VM til sin fordel.
3: Man får en helt unik platform, som meget, meget få mennesker får adgang til, som når ud til milliarder af seere under den her VM-slutrunde. Og det betyder, at man selv kan være med til at skabe sin egen fortælling. Så det, Trump vil forsøge, det er at skabe den fortælling om USA, som han ønsker, og ikke nødvendigvis virkeligheden.
1: Åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika spilles kl. 21 dansk tid. Hvis russerne på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og det område omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland altså vælger at angribe NATO-lande. Og så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, vurderer kilderne. Og undersøgende journalist Niels Fastrup, det er blandt andet dig, der har talt med de her kilder. Hvad fortæller de mere konkret om truslen mod Danmark?
4: Det, som forsvaret lige nu forbereder sig i høj hast på, det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
1: Men det lyder jo ret ubehageligt. Hvor realistisk er det, at det her bliver til virkelighed?
4: Det er jo det helt store spørgsmål, og det er der jo ikke nogen, der kan svare på. Men for få år siden, kan man sige, at risikoen for en krig med Rusland var meget, meget lav. Det er den ikke længere. Den er voksende. Det betyder ikke, at det er noget, der nødvendigvis kommer til at ske heldigvis, men den er voksende, siger de her kilder.
1: Lød det altså her fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Den russiske ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se meget mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, og den finder du lige nu inde på DRTV. I dag bliver folkemødet på Bornholm officielt skudt i gang, og det betyder, at journalister, politikere og organisationer invaderer Allinge, mens flere af de lokale tager væk og imens udlejer deres boliger til gæsterne. Og der er kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall. Han er bureauchef hos sommerudlejningsfirmaet Sol og Strand på Bornholm.
5: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
1: Danny Christensen, der nærmest bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der meget gerne vil leje hans hjem. Han er dog selv med i folkemødet, og derfor lejer han altså ikke sin bolig ud. Men gjorde han det, kunne han nærmest selv bestemme prisen. Og det bliver der også diskuteret i byen, om priserne er blevet for høje.
6: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
1: Hos sommerhusudlejningsfirmaet Sol og Strand mener Tommy Haldov, at priserne har nået et leje, hvor de ikke kan være bekendt at forlange endnu mere.
5: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
1: Og folkemødet begynder som sagt i dag og slutter på lørdag. Du har stået op til en god blanding af sol, skyer og byer, og nogle af dem kan blive kraftige og med torden. 13 til 18 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen den her morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og godt i gang med at danse. Sammen med Bee Gees, You Should Be Dancing, 9 minutter over 7. Godmorgen, godmorgen. Det er den 11. juni, og klokken er 9 minutter over 7. Endnu en dag med nogen sol, spredte byer, lokalt kraftige med torden, ligesom i går. Og på Bornholm, hvor der skal være folkemøde, der får man også den her slags vejr. Det var man ikke vant til i går, men nu folkemødet går altså ikke ramt forbi. Der er der også fast i de lidt kølige sommertemperaturer mellem 13 og 18 grader i dag. Og jeg kan se, at lige nu der er det faktisk ret køligt i Midtjylland. Og det køligste, jeg kan finde, det er helt, vi er helt nede og kysse 4-5 grader. Det er mellem Silkeborg og Ikast, at der er faktisk en målstation, der siger 4 grader. Det er en af Vejdirektoratets målstationer, der siger det. Den højeste temperatur, den er så på Bornholm faktisk. Og det er Gudhjem på Bornholm, der kan mønstre 14 grader. Så der er temmelig store forskelle hen over landet her til morgen. Fra 4 til 14 grader. Vinden svag til jævn fra skiftende retninger. Efterhånden mest omkring vest. Så nu er vi klar, og nu er vi i gang. Den 7. og den 11. juni er i gang.

enig med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Snacks og Summer of Love. Ja, jeg fik rodet lidt rundt i... Det er altså den 11. Bare lige... Det er fordi klokken er 7:13. Jeg kunne komme til at forvirre lidt en smule. Men til gengæld så er der sikkert og vist, at kronprinsen i dag udnævnes til sekondløjtnant Gardehusarkasernen i Slagelse, og det bliver under overværelse af kong Frederik og dronning Mary, som deltager til den begivenhed. Og der er mere på den royale kalender, fordi i dag der er dronning Margrethe til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen. Det finder sted på Fredensborg Slot her i formiddag. Og det er jo faktisk første gang efter sin udskrivelse fra Rigshospitalet, at dronning Margrethe deltager i et officielt arrangement. Så det er jo gode nyheder. Jamen, som allerede nævnt, folkemødet, det finder sted den her weekend på Bornholm. Det starter i dag, toppen af dansk politik, ministre og partiformænd og en utrolig masse interesseorganisationer og virksomheder samles i Allinge på Bornholm. Og det er statsminister Mette Frederiksen, som åbner hovedscenen og holder tale på folkemødet. Der er folkemøde fra i dag og indtil den 13. juni. UNICEF Danmark opfordrer os alle sammen, hele Danmark, til at holde 5 minutters pause og lege fangeleg. Her klokken 11. Det er med markering af FN's internationale legedag, som åbenbart er i dag, og det sætter fokus på børns ret til leg og legens betydning for trivsel, udvikling og fællesskab. Hvis du vil være med, så er det her klokken 11. Find nogen at lege fangeleg med. Find nogen at fange. Eller nogen, der vil fange dig. Fra i dag og indtil den 21. der er der fotofestival igen i København. Det er Nordens største festival, den byder igen i år på internationale og danske fotografer i verdensklasse. Og festivalen skydes i dag i gang med en udstilling på Gamle Scene i Kongelige Teater, kaldet Forestillinger Scenarios. Så er der koncert med den hollandske violinist og dirigent André Rieu, som optræder i Royal Arena i København. Og så skal vi jo altså lige omkring, at det jo er nu, at VM-slutrunden i fodbold begynder. Det er i USA, Mexico og Canada. Åbningskampen spilles i gruppe A mellem Mexico og Sydafrika. 21:00 dansk tid, og det bliver først startet med en åbningsceremoni. Det er jo sådan et VM, hvor der er tre åbningsceremonier. Den første finder sig sted forud for åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika på Mexico City Stadium, hvor der er optræderne blandt andet store navne, men især Shakira, som har lavet årets VM-sang. Så det er bare lidt af det, der sker i dag, den 11. juni. Så klokken 16:07. Her er Rock Casino.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm on fire.

Først der, Simon Dekker, og så Billy Ray Cyrus, a.k.a. Break Your Heart. Har du en person, som i dag markerer et eller andet stort, der er værd at nævne i radioen, så har jeg jo Flagklubben åben 10 minutter i 8. Så hvis nu du sender mig en sms til 1212, altså skriver P5 først, og så skriver navnet på den, der i dag markerer måske en fødselsdag, en kærlighedsdag, eller et jubilæum, eller starten på noget helt nyt, afslutningen på noget, der har varet længe, ja, så skriv lige lidt om det, og så skriv også, hvorhen vi er i landet. Skriv også lidt om, hvis det skal fejres, hvordan det markeres. Og ellers, så markerer vi det i hvert fald i Flagklubben, hvis bare du sender den sms nu. 10 minutter i 8, der har du ind til, men ja, gør det nu. Og efter de regionale nyheder, der skal vi også spille Beatles cover. Vi skal have meget, men først skal vi høre Troels Skovgaard, Dive for Pearls.

0: Odense Havn er ved at give den ikoniske portalkran på det gamle Lindø-område i Munkebo den helt store tur. Den 120 meter høje kran bliver renoveret fra top til bund, siger Christian Kruse, som er teknisk direktør på havnen.
1: Vi banker noget rust af den og slipper den ned, affitter den, således at malingen kan sidde rigtig godt fast, gerne 20 år mere.
0: Portalkranen her, den kan løfte op til 1200 ton og blev i sin tid brugt til at bygge skibe på Lindøværftet. I dag der bruges den især til at løfte store elementer som for eksempel teknikhuse til havvindmøller. Og Christian Kruse her, han forklarer, hvorfor kranen egentlig bliver renoveret.
2: Det er en dame, som jo er oppe i 20'erne. Det er noget, hvad kan man sige, alle stålkonstruktioner skal igennem. Så trænger den til det, og så er det er jo et symbol for hele området, og så vil vi jo gerne have, at det tager sig pænt ud.
0: Den pensionerede fynske overlæge Svend Lings, som tidligere er dømt for at have assisteret til to selvmord, blev sigtet for forsøg på manddrab. Det oplyser lægen i en mail til DR Fyn. Svend Lings, han fortalte i går i et interview med TV2 Fyn, at han har en aftale med sin hustru om at tage livet af hende, hvis hun bliver så dårlig, at hun skal på plejehjem. Hustruen er uhelbredeligt syg med demens. Fyns politi vil hverken be eller afkræfte, om der er rejst en sigtelse, men oplyser, at man har været til stede på Svend Lings adresse på baggrund af udtalelse i pressen. Ifølge Svend Lings, så har politiet beslaglagt al hans medicin i forbindelse med en ransagning af hans bopæl. En af de ting, der står højt på unge menneskers ønskelister, når de skal vælge ungdomsuddannelse, det er transportmulighederne dertil og fra. Det er i hvert fald noget, der tyder på Midtfyns Gymnasium, hvor det kan være vanskeligt at komme frem og tilbage med offentlig transport, mener rektor på gymnasiet Katrine Nørskov Værngren.
3: De unge, vi har i vores kommune, de udtrykker frustration over de muligheder, de har for at transportere sig rundt og til og fra skole. At der simpelthen ikke er offentlig transport, der understøtter, at de kan komme i skole og de kan komme hjem igen efter skole.
0: Og mangel på fungerende offentlig transport kan godt udfordre ungdomsuddannelser, fortæller Malene Lindberg. Hun er adjunkt ved Roskilde Universitet, hvor hun forsker i byplanlægning med særlig fokus på mobilitet og bæredygtig byudvikling.
4: Så kan det jo spænde ben for et gymnasium eller en anden uddannelses eksistensgrundlag på sigt, hvis elever og personale simpelthen har svært ved at komme frem og tilbage. Det skal man jo på daglig basis.
0: Torsdagen den byder på nogen sol, men i perioder så er der altså mere skyde og efterhånden også spredte byer, og de kan være ret kraftige og med torden. Temperaturerne de kommer til at lægge sig mellem 13 og 17 grader, og så er der svag til jævn vind fra skiftende retninger senere omkring vest. Og i aften ja, der er der altså fortsat byer med torden på programmet.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Nolan Sisters, I'm in the mood for dancing. Kender du en, som skal i flagklubben i dag? Fordi måske, at vedkommende har fødselsdag, eller der er en eller anden grund til, at vi skal markere vedkommende. Det kan være, det er dig selv, der skal markeres i flagklubben. Send mig en sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal markere og fejre. Hvad anledningen er, måske hvor jeg er henne i landet, og så lidt om, hvis der skal fejres, hvordan det skal gøres.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Jeg spiller jo altså Beatles covers, og det er sådan lidt på baggrund af, at Paul McCartney jo har kæmpe stor succes lige nu med en topplacering på den engelske albumhitliste. Og samtidig så prøver man så at puste lidt mere liv i den årlige mærkedag. Beatles Day, International Beatles Day, Official Beatles Day, det er den 25. juni, hvor man markerer Beatles' verdensomspændende BBC-optræden All You Need Is Love. Ja, det skal der pustes nyt liv i, mener man over i UK. Jeg synes, vi skal bare bygge op til dagen ved indtil den 25. at spille flere Beatles-sange. Men altså ikke med The Beatles, men til gengæld Beatles-covers. Og det er der jo masser af. Vi har allerede haft eksempler på det med Elton John. Elton Johns indspilning af Lucy in the Sky fra 1974. Og Kaya har også været i gang med Beatles.

Og Joe Cocker, han har nærmest bygget sin karriere på et Beatles-nummer. Men han har også spillet den her. Og så spillede jeg jo så også i går Michael Ruff Band, som lavede en fantastisk udgave af Kongen.

Ja, der er masser at tage af. Og nu har jeg et nummer fra et band, der hedder Wet, Wet, Wet. Og i 1988, der har indspillet de et nummer til et velgørenhedsprojekt, og den gik nummer et i Storbritannien. Og der er mange, der forbinder sangen med venskab og fællesskab, men det var jo også, der hjalp rigtig mange mennesker gennem en indsamling, og den hedder With a Little Help from My Friend.

Oprindeligt så var det jo Ringo Starr, der sang den, With a Little Help from My Friends. Men her var det så Wet, Wet, Wet, der havde et stort hit i 1988. Her kommer en anden. Jeg var lige ved at sige legende. Det er Celine Dion.

0: sangbogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Still Got the Blues med Gary Moore. Men nu skal vi altså lige op i humør. Nå, åbner flagklubben. Ikke mere blues, men til gengæld en fejring af dem, som har nået at fejre den 11. juni. Og i dag, der kan vores forældre, Ali og Erik i Rudkøbing, fejre diamantbryllup. Vi ønsker dem hjerteligt tillykke. Og glæder os til at fejre dem senere på dagen. Kærligste hilsen fra Anne og fra Mette. Diamantbryllup. Flot. Så skriver Helle fra Skelskør. I går spiste mine piger og jeg i Slagelse, og det var vildt godt at være rask. Det er også værd at fejre. Verdens dejligste moster, Tilde, fylder 18 år, og det skal blandt andet fejres med morgenbord, hygge og selvfølgelig gaver i Måløv, sammen med niesen Viola og mor Heidi. Jeg vil gerne ønske Malte, mit barnebarn, tillykke med 8 år, og råbe hurra. Og det er farmor Lisbeth, som skriver det. Erik Juel Simonsen bliver 60 år i dag. Det er i Holstebro. Rigtig god dag til en bedste ven, skriver Pia i Bjerringbro. 60 år. Erik Juel Simonsen, tillykke. Og tillykke til alle, der har noget at fejre i dag den 11. juni.
1: Meget mere morgen på P5.

0: til meget mere morgen med Rasmus Charling Toft.
1: Happy med Pharrell, og godmorgen, I hørt. Klokken er 6 minutter i 8. Her Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

When a man loves a woman med Percy Sledge. Indtil radioavisen, som bringer seneste nyt, så skal vi høre den nye VM-sang med Shakira i spidsen. Den hedder Dig, Dig. Og VM, ja, det begynder jo i Mexico i dag.

0: Sønderborg, og der er meget mere om Shakira og VM i fodbold, for de har nemlig historie sammen. Det er efter radioavisen. I radioavisen, der kan du høre, at der er penge på vej til næsten 600.000 af os. Her er radioavisen med Michael Olsen. Klokken er 8.
1: I dag tigger der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarecheken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at give til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad. Det er dog ikke nødvendigvis kun fødevarer, de her penge vil blive brugt på. Det siger Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank.
2: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
1: Der vil der jo formentlig også være mange, der vælger at lade pengene stå på bankkontoen, spørger Lasse Olsen.
2: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Opsparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
1: Og det maksimale beløb, man kan få udbetalt, lyder på 5.000 kroner. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe endnu et land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO. I går fortalte vi om, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt af nye russiske angreb. Og sker det, så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, ifølge kilderne være udsatte mål, fortæller undersøgende journalist Niels Fastrup.
3: Det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
1: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, DR har talt med, har oplysning om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko, for det sker de kommende år, vurderer militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Ruslands ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, og den finder du i DRTV. USA vil i morgen bombe Iran sønder og sammen, hvis ikke iranerne finder kuglepinden frem og underskriver den fredsaftale, USA og Iran nu har forhandlet om i månedsvis. Det siger USA's præsident Donald Trump i et interview med Fox News i nat efter nye meldinger om amerikanske angreb mod iranske mål. Og mediets korrespondent Trey Yingst gengiver samtalen sådan her.
5: The president said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said
1: præsidenten beskrev nattens angreb som ondsindede og voldelige, og han sagde, at bombningen snart vil stoppe. Men hvis ikke Iran underskriver en aftale, ja, så vil præsidenten, citat, bombe dem sønder og sammen i morgen. Og samtidig bekræfter både Bahrain og Kuwait, at der i nat har været angreb på amerikanske baser i begge lande. Og Iran har lukket for alt skibstrafik gennem Hormuzstrædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen. Du er vores USA-korrespondent. Trump har nu over 30 gange lovet, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Og samtidig fortsætter angrebene. Så hvad er hans vej ud af den her situation, som jo økonomisk påvirker hele verden?
6: Jamen, den vej, han ser ud af det, det er jo, at man får lavet en form for aftale med iranerne om, at man indstiller krigen og forhandler på en aftale på plads, som både sikrer, at Hormuzstrædet er åbnet, men også, at atommateriale fra Iran kommer ud af Iran, og at Iran forpligter sig til ikke at få en atombombe. Og der er det jo, han siger, at hvis man ikke kan nå den aftale, så bliver vi nødt til at bombe dem, sådan så de til sidst bliver nødt til at overgive sig og bare skrive under på den aftale, som vi så dikterer. Om det så lykkes, det er en anden sag.
1: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Herhjemme kan vi se frem til en del sol i dag, men der kommer altså også perioder med flere skyer på himlen, og byer slipper vi heller ikke for. De kan være kraftige og med torden. Termometeret kommer kun op mellem 13 og 18 grader. Til gengæld vil vinden kun være svagt jævn og komme fra forskellige retninger.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Billy Ocean og Love Really Hurts Without You. 8 minutter over 8, og nu inden radioavisen, der spillede jeg Shakira. Og det er jo Shakira, som har leveret sangen til VM-slutrunden i fodbold, som starter i dag i Mexico, og det er også i USA og i Canada. Åbningskampen, den spilles mellem Mexico og Sydafrika, og der kommer også til at være en åbningsceremoni. Der kommer jo til at være tre åbningsceremonier. Det bliver lidt smule forvirrende måske, men de skal have en i hvert land, ikke? Så den første, det er altså forud for åbningskampen på Mexico City Stadium, og der vil Shakira blandt andet optræde. Og Shakira, det er jo altså ikke første gang, at hun leverer en VM-sang. Det kommer jeg til at fortælle mere til om ikke så længe. Og senere, der skal vi også spille mere Beatles-cover. Hvis du har et godt forslag til et Beatles-cover, så altså en sang, nogle andre, der spiller Beatles, for at forklare det. Sådan lidt underligt. Så send mig endelig en besked, hvis du har en idé. Jeg har allerede en idé, men det kan være, at du har en, der er bedre. Det er den 11. juni. Jeg ønsker dig en rigtig god start på morgenen, og tak fordi du starter den sammen med os her på P5.

0: Clouds og Save Me fra en regnby, kunne vi jo lave en smart lille overgang til vejret. Godmorgen, Ida Sofia.
1: Godmorgen, Rasmus.
0: Ja, men jeg vil bare sige, jeg fik en regnby over der, hvor jeg er, der havde ikke bare regn, men også havl med.
1: Og havl. Altså, hold da fast.
0: Det var rimelig hæftigt, vil jeg sige.
1: Jamen, vi har også haft en kold morgen, og der var faktisk også mellem nede ved Esbjergkanten, så var der faktisk også lyn registreret i nat. Så det er gået vildt for sig flere steder, og jeg vil faktisk også røbe, at det kommer til at gå lidt vildt for sig nogle steder i Danmark i dag i hvert fald.
0: Så skal man tænke, hvor kan det gå galt?
1: Præcis.
0: Altså, jeg tænker bare, der er jo et ret stort udendørs arrangement i Allinge på den østlige side af Bornholm.
1: Ja.
0: Hvordan kommer det til at være der? Der er folkemøde.
1: Jamen, der er folkemøde, og Bornholm har jo længe været en tør solskinsø, der har sukket efter vand. Og det får de altså i dag. De får virkelig meget vand, og nogle steder i de prognoser, vi kigger, der er der altså også risiko for skybrud, altså de her famøse 15 mm på en 30 minutter eller mindre.
0: Man ser bare nogle arrangører, der bare står og bider i noget, der er rigtig hårdt. Ikke at sige, nej, kunne de lige have ventet?
1: Ja, og at politikerne, de kommer med deres partifarvede regnjakker. Men jeg synes altså, det er en god idé, uanset hvilken partifarve man har, at tage en regnjakke med til Allinge i dag. Fordi der bliver altså vand på stort set hele Bornholm. Prognoserne er lidt i tvivl om, hvornår det går i land. Der er allerede nogen, der fortæller, at det er her i formiddagstimerne. Nogen fortæller, at det er hen over middag- og eftermiddagstimerne. Men alt i alt, så er der altså en del vand til Solskinsøen, Skybrudsøen. Måske skal vi døbe den efter i dag. Og det kan godt komme op på 19 mm i total nedbør. Så
0: der er jo ikke noget, der hedder dårligt vejr. Det er forkerte klæder, ikke sådan, du siger?
1: Jo. Hvis vi tager den på, så er det nok også en god idé at tage de rigtige klæder på, hvis man er i Ringkøbingen, Ribekanten. Der har vi altså også set lidt udslag på vores prognose for kraftig regn, i hvert fald her i morgentimerne. Der kan der også godt være risiko for skybrud. Det er ikke officielt varslet endnu af DMI, men i de prognoser, vi sidder og kigger på, så er der altså sandsynlighed for, at der kan komme nogle ordentlige skyld.
0: Okay.
1: Ja.
0: det du siger, altså er der nogle steder, hvor man kan tage det sådan lidt roligt og bare tænke, det bliver ikke hos mig?
1: Ja, men der er der også nogen, som har en ganske flot og blå morgen. Ja,
0: det er jo det, der er, man går rundt her, altså lige her, hvor jeg er, og hvor du jo også er i Aarhusområdet, der kan man jo få sol på næsen og bare tænke, nej, hvor er det pænt og hyggeligt.
1: Præcis.
0: Og så lige pludselig.
1: Bum. Så kommer regnen. Nej, der er spredte byer til hele landet. Jeg tror ikke, at der er et område, som kan sige sig helt fri for, at der kan være risiko for, at der kommer en byge. Nogle af byerne kan også være kraftige med risiko for torden, men for de fleste i Danmark, så ser det altså ud til, at regnen den slipper i aftentimerne. For eksempel, hvis man er vestpå, så er der altså allerede tørvejr ved sådan en 16-17-tiden. Man kan også finde lidt sol, hvis man er på Langeland, Lolland Falster, Nordsjælland. Nu pletter jeg bare lidt rundt på kortet, hvor der ikke er en by, så der er altså også mulighed for, at man kan få lidt tørvejr i løbet af i dag. Men husk paraplyen eller regnjakken.
0: Ida Sofie, nu er vi forberedt.
1: Det var godt.
0: Tak skal du have.
1: Det var så lidt. God dag.
0: Lige måde.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Donovan og Mellow Yellow, og inden da, der hørte vi Sebastian, den omvendte verden. VM i fodbold begynder i dag, og så kan vi altså ikke undgå at snakke om Shakira, for hun er også med. Altså mega-sangstjernen Shakira. Og måske behøver hun ikke den store introduktion, men det er hende, vi kender fra sangen som Whenever, Wherever og så Hips Don't

Og nu står vi så i 2026. Der er VM i Mexico, Canada og USA, og det hele, det starter i dag. Og Shakira, hun skal være med til åbningsceremonien på Mexico City Stadium, for hun har jo lavet endnu en VM-sang. Altså, fjerde slutrunde sang, kunne man godt sige. Det er ikke alle sammen helt officielle. Men hun er 49 år, og hun har fire sange, man godt kan forbinde til VM i fodbold. Hun er gået sammen med den nigerianske afrobeat-stjerne, der hedder Burna Boy, så hun er ikke helt alene trods alt. Så nu skal vi høre, hvad den kan. Så her kommer VM-sangen 2026 med Shakira i spidsen. Den hedder Dai Dai, som betyder Kom så!

0: fra DR Fyn.
1: Når der skal vælges gymnasium, så er det ikke kun den fede fredagsbar og de spændende linjefag, som spiller ind på elevernes valg. Nej, muligheden for at komme frem og tilbage med offentlig transport har altså også noget at sige for eleverne. På Midtfyns Gymnasium i Ringe, der oplever de netop, at den offentlige transport udfordrer deres elever. Det siger rektor Katrine Nørskov Werngren. Hun mistænker, at den offentlige transport er en ret afgørende del af grunden til, at flere elever altså vælger dem fra. Få afgangen og tider, som ikke passer med elevernes skema, kan gøre turen frem og tilbage både lang og bøvlet.
2: De udtrykker frustration over de muligheder, de

0: har for at transportere sig rundt og til og fra skole, at der simpelthen ikke er offentlig transport, der understøtter, at de kan komme i skole, og de kan komme hjem igen efter skole.
1: For andet år i træk har gymnasiet oplevet faldende elevtal. Det betyder, at der efter sommerferien bliver 4 1.g-klasser i stedet for de sædvanlige 5 klasser. Det faldende elevtal her, det har allerede haft konsekvenser. For sidste år, der var skolen nødt til at afskede en medarbejder og reducere i andres arbejdstid. Og hvis udviklingen her fortsætter, ja, så kan der altså komme nogle flere konsekvenser, som vil gøre ondt, fortæller rektoren.
0: Jo færre elever vi har, jamen jo mindre fleksibilitet har vi også i forhold til udbyde og oprette valgfag, studieretninger og sikre et stærkt fagligt miljø.
1: Fyns Politi efterlyser en mand, som her til morgen forsøgte at stige ombord i et tog, men ikke nåede ind, og derfor stod mellem to vogne, da toget kl. 6.40 forlod Odense station med kurs mod Jylland. Ifølge politiet så standsede toget i Tommerup, men på det tidspunkt der var manden der ikke længere. Politiet vil meget gerne i kontakt med manden, hvis han har forladt toget, så en større eftersøgning med gener for togtrafikken kan undgås, skriver politiet. Manden beskrives som en mand, cirka 30 år. Dansk med brunere hud, pierced i ansigtet og iført brun kasket og en grøn trøje. Politiet vil også gerne høre fra vidner, så hvis du har oplysninger om sagen her, så ring til politiet på 114. Den legendariske portalkran på Odense Havn i Munkebo, den bliver shinet op fra top til bund. Det er havnens egne folk, der altså laver det meste af det her arbejde på den 120 meter høje maskine. Men det kræver specialister at nå de øverste steder, siger Christian Kruse, der er teknisk direktør.
2: Dem er vi nødt til at tage med nogle erhvervsklatrere, som simpelthen firer sig ned fra toppen og renser og maler, hvor vi er startet, kan man sige, nedefra, for at komme i gang fra begge ender.
1: Portalkranen kan løfte op til 1200 tons, og arbejdet med at sætte den i stand kommer til at strække sig over 2-3 år. Og lad os håbe de overdækning på, for der kommer godt nok nogen sol til os i dag, men i perioder så er det mere skyde, og efterhånden er der også spredte byer på programmet. De kan være kraftige, og de kan altså også have torden med sig. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
3: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: I'll stand by you med Pretenders. Godmorgen, her er det P5 med TV2. For dig kunne jeg gøre alting.

for dig kører jeg alting med TV2. Jeg bygger jo op til den 25. hvor det er International Beatles-dag, og ja, det gør jeg ved at spille Beatles-coversange. Der er jo rigtig mange, som har indspillet Beatles-sange igen, og har fået stor succes med det også. Jeg har jo allerede spillet for eksempel Elton Johns nummer 1-hit, Lucy in the Sky. Den blev nummer 1 på den amerikanske hitliste, faktisk. Kaya har indspillet The Anytime at All. Joe Cocker har nærmest sådan grundlagt sin karriere på et Beatles-nummer. With a little help from my friends. Men så har han også lavet She Came In Through the Bathroom Window.

Nu skal vi høre et Beatles-nummer, der er blevet oversat til dansk. Det var faktisk lidt noget nonsens, som Beatles selv sang, så det var måske ikke så svært at finde på noget, der ligesom kunne passe på versefødderne. Det er Sten i Roskilde, der har foreslået Peter Belli, Obladi, Oblada.

0: Peter Belli og Obladi Oblada. Har du et forslag til et Beatles-cover, så vil jeg gerne spille den. Du kommer til at sende mig en sms eller en mail. p5@dr.dk eller en sms på 1212. Husk at skrive P5 før dit forslag til et Beatles-cover.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Her er det Olivia Dean.

Stor succes, en fantastisk sangerinde, altså kanonudstråling. Olivia Dean, Baby Steps. 12 minutter om, så klokken er 9. Og her fortsætter Steven Sanchez fra albumet Love, Love, Love, Talk the Money.

0: Så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med The Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR.

0: Don McLean og
1: Vincent.
0: Det er i dag, at fødevarechecken bliver udbetalt til udvalgte familier. Alligevel forventer en økonom ikke, at der bliver køer ved kassen rundt omkring i supermarkederne. Det kan du høre i radioavisen, når Esther Brohus altså lige har sunget Cry My Heart. Og så kan du være forvisset om, at efter radioavisen, der er der meget mere morgen.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 9.
1: Hvis du har børn og tjekker bankkontoen enten i dag eller i morgen, ja, så er der måske tjekket ekstra penge ind på den. Fødevarechecken lander nemlig i de her dage hos udvalgte børnefamilier. Over 500.000 kan se frem til at modtage enten 2.500 eller 5.000 kroner. Og Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, siger, at det vil sætte lidt gang i efterspørgselen.
2: Sammen med alle de andre penge, der kommer ud og laver elafgifter og andre ting. Og så først og fremmest ret store lønstigninger, vi faktisk også oplever i øjeblikket. Så der er jo udsigt til lidt mere efterspørgsel. Men det, der trækker den anden vej, det er, at vi danskere altså også holder ret meget igen for tiden. Så hvor meget det egentlig giver, det er nok ikke det helt store, men det er noget.
1: Så mange af de her penge vil nok blive sparet op, siger cheføkonomen. Og så vil de nok, altså resten af dem, nok også blive brugt på andre ting som ferier og legetøj.
2: Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
1: Og det var et politisk flertal, der tidligere på året valgte at udbetale penge til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad i supermarkedet. Og i starten af maj, der begyndte de første fødevarechecks at lande rundt omkring i danske hjem. I aften sker det, som rigtig mange fodboldfans har ventet på. VM fløjtes nemlig i gang med åbningskampen i Mexico City mellem Mexico og Sydafrika. Men indtil nu så er det altså ikke kun den sportslige del af VM, som har trukket overskrifter. USA, som er vært sammen med Canada og Mexico, har fået masser af kritik for flere tiltag, der politiserer turneringen. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Søren Bendiksen. Du er vores Afrika-korrespondent og med fra Johannesburg i Sydafrika. Både USA's præsident Trump og også FIFA's præsident Infantino er blevet anklaget for at blande fodbold og politik sammen. Hvor meget fylder den kritik egentlig på det afrikanske kontinent?
3: Ja, her de seneste dage er det i hvert fald begyndt at fylde væsentligt mere, og det gør det blandt andet, fordi at man altså har set den her somaliske fodbolddommer, som har været sendt til USA, og så bliver sendt retur med det samme igen, uden at få lov til at dømme. Det er altså noget, som har fået ret store overskrifter her på det afrikanske kontinent.
1: Ved tidligere slutrunder, der har vi jo tit set festligt klædte afrikanske fans på stadion, der virkelig støtter op om deres hold. Kommer vi også til at se det den her gang?
3: Det tror jeg desværre ikke, vi gør i samme omfang. Der er jo et rekordstort antal afrikanske nationer, der er 10 lande med. Mange havde selvfølgelig håbet på den her kæmpe store fodboldfest, og afrikanske fodboldfans er jo normalt virkelig nogen, der formår at sætte gang i gaden. Men fordi det har været så svært for mange at få visum, fordi det er så dyrt, ja, så tror jeg desværre, at den afrikanske fodboldfest, den godt kunne risikere at udblive, også selvom der er nogen, der har forhåbninger om, at flere afrikanske lande når langt ved den her slutrunde.
1: Lød det altså her fra vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, der var med fra Johannesburg. Åbningskampen fløjtes i gang klokken 9 i aften, og den kan ses hos vores kolleger på TV2, eller du kan lytte med på P4, der sender vi hjem fra klokken 18 i aften. I de her dage valfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne selv er ikke nødvendigvis en del af den her fest. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
4: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
1: Og en af dem, der har forladt øen og lejet sit hus ud imens, det er Lars Christiansen. Og han kan godt forstå, at mange af de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
5: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
1: På den anden side har Lars Christiansen det dog fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de her mange folkemødegæster.
5: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
1: Og det er her klokken 10, at folkemødet sådan helt officielt åbner. Der er er både sol, skyer og regnbyer, og måske også et tordenskrald eller to på værmenyen i dag. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der for det meste kommer fra vest. Peter Faverholt er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olesen.
6: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Den sene morgentime startede med Share If I Could Turn Back Time. Klokken er 9:09, og vi skal blandt andet i den her time jo snakke naturen. Vi skal snakke om insekter. Senere der får vi en tankevækker fra Jesper Winther, der er højskoleforstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum, som siger, tag det bare med sindsro.
2: Du kender sikkert den her vending, hvor vi siger, jeg skal lige sove på det, eller nu skal vi ikke forhaste os, eller tæl lige til 10, inden du svarer, eller måske tag det helt roligt, det skal nok gå. Der er noget med at kunne finde en sindsro.
1: Ja, og vi skal ikke forhaste os heller, men vi skal alligevel nå en del. Så nu kommer hukker om forfra sårbare.

0: Simon Kram, forgrunden for Hookworm, og seneste nye, Forfra Sårbare. Nu skal vi åbne vores naturkalender, og det gør vi sammen med Jørgen Kjemens Christiansen. Godmorgen, Jørgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Naturvejleder på Koldingkanten, og der flyver åens grå spøgelser rundt. Det er et mærkeligt navn, fordi de skulle jo også hedde pragtnymfer. De skulle være helt vildt flotte. Så grå spøgelser, det er sådan lidt modsiger sig selv.
1: Ja, men det er sådan nogle Dr. Jekyll og Mr. Hyde-greb, vi har med at gøre her i dag. Her.
0: Vi er i insektverden.
1: Vi er i insektverden, ja. Og det er jo sådan lidt, at de her grå spøgelser her, det tilnavn, det kommer jo til larven, som lever nede på bunden af vandløbet i et par år der. Og det er sådan en lille brun, velkamufleret sag, som kravler rundt brun og grå. Meget uanselig og gemmer sig hele dagen igennem, og når så natten den falder på der, så bevæger de sig ud i mørket og bliver til nogle grusomme rovdyr, der kaster sig over stakkels små kræ, eller rettere sagt, lister sig ind på stakkels små kræ.
0: Okay, lidt ninja-agtigt. Okay, når de så holder op med at være små, uanselige larver, der sniger sig omkring, så bliver de til nogle af vores aller smukkeste insekter?
1: Ja, det er den der fantastiske forvandling, som sker lige netop de her dage her. Så hvis man lige er heldig at være ude langs med et vandløb i forbindelse med de her solskinsdage, som heldigvis kommer, og temperaturen den stiger lidt, så pludselig så kravler de her grå spøgelser op og revner i ryggen, og så i løbet af et par timer, jamen så hærder den nye krop, og så flyver de her enormt farvestrålende insekter rundt her med sådan en vingefang på op til 7 cm, og de blaffer rundt og søger faktisk væk fra vandløbene i op til en uges tid. Skal lige lære at flyve over den, inden de skal ned og slås med alle de andre omkring territorier og parring og alt det her hejs her.
0: Og så er de sådan, jeg sidder og kigger på billeder af dem, altså de er sådan blå metalskinnende, grøn metalskinnende, ret flotte kroppe.
1: Ja, de er så imponerende, de er så i øjnefaldende, så når de er der, så kan man simpelthen ikke undgå at se dem, og folk ser dem faktisk også langt væk fra vandløbene. Men det er jo netop det her derude, og sådan ligesom have lidt flyvetræning, inden der de så skal ned til vandløbet.
0: Så glemter de i solen, så kommer solglemt.
1: Helt vildt.
0: Ja, ja.
1: Helt vildt. Det ligner sådan nogle flyvende smykker og juveler, der ikke, og det er... Det er et skue, som man næsten skal se. Vi har faktisk vores lokale museum her, de åbner en udstilling, der hedder Habitat omkring guldsmede. Ja. Og det her, det passer så fint, fordi det her, det er jo faktisk en guldsmed, og så er den så i øjnefalden, så er det faktisk et flyvende smykke i sig selv.
0: Ja. Er det en guldsmed? Så hvis man siger guldsmed, er det så også det samme, eller hvad? Hvordan hænger det sammen?
1: Ja, altså de hører til den der orden der, så der er de egentlige guldsmede, som hviler sådan med vingerne spredt ud til siden, som man kender, ikke? Og så er pragtnumferne her og vandnumferne det hele taget, som hviler med vingerne op over ryggen. Så. Men det er insekter, der egentlig evolutionært ligger meget tæt på hinanden.
0: Okay. Og de har, altså, der er mange navne, man skal holde styr på her, fordi du kalder dem også for en teknologiart. hvad betyder det?
1: Jamen, de er jo sådan lidt særlige, ikke? Fordi man kan sige, der i lavstadiet der, så har de jo sådan en lang række af sensorer. Så når det er, de bevæger sig rundt i mørket, så kan de faktisk ændre, eller mærke ganske, ganske små ændringer af vandstrømmen, og så er det, de sådan set kan finde noget bytte der og gribe det med nogle meget lange ben, og så går det ellers bare i gang med at æde den. Og så er de også lidt skumle, ikke? Fordi de har sådan det, der hedder en såkaldt maske, som er underkæben, som faktisk kan forlænges og så skydes ud som sådan et griberedskab. Så det er ren alien og ren, ren rumteknologi, vi har med at gøre her.
0: Blåvinget og blåbåndet pragtnymfer. Altså, hvor kan man se dem? Altså, er de nede ved åløbene?
1: Ja, så de havner nede ved åløbene, når de okay. Lige har været på flyveskole der, og så bevæger de sig rundt dernede. Har de faktisk også sådan en form for højteknologi, som vi egentlig gerne vil have, fordi de har sådan, ja, man kunne næsten kalde det en varmevekslerordning, ikke, set ud til, fordi de her mørke vinger her, især den art, som hedder blåvinget, den lever ved sådan lidt mere skygget vandløb, og der tyder det på, at den her helt mørke vinge her, den er bedre i stand til at fange sollys, og dermed give den der varme, som skal til for at kunne flyve og flyve effektivt. Hvorimod den art, der hedder blåbåndet, den lever så ved lidt større vandløb, hvor der måske er mere lys ned til, og det gør så, at den ikke har det samme behov for varmeregulering, men det er jo varmeveksler, det er jo også noget, vi mennesker går på, at vi har opfundet, men det havde naturen klaret lang tid før.
0: Sådan er det altid. Vi tror så meget, og så er det jo selvfølgelig opfundet i forvejen. Det har,
1: præcis.
0: Det har blandt andet de her pragtnymfer sørget for. Vanvittigt avanceret. Utrolig smukke. Tak skal du have, Jørgen.
1: Ja, selv tak.
0: Her kommer den højst placerede sang på top 100. Altså indtil videre.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham, Du ligner din mor, er nummer 41 på Danmarks Top 100, som er i fuld gang med at blive præsenteret. De næste 20 sange bliver præsenteret om 4,5 time. Det er her på P5 efter Middagsradioavisen, at sang nummer 40 starter ud, og så går det ellers derudad, indtil vi når til 21 i dag. Og så, så slutter det hele jo i øvrigt i en stor fest på fredag, og der kan man godt sige, at du jo selvfølgelig er inviteret med. Det er jo sådan primært, hvis man er sådan på Sjælland, eller måske ovenikøbet lidt i Københavnsområdet, der kulminerer Top 100 med en stor live-event lige foran DR Koncerthuset, hvor at der vil være optræden af nogle af dem, som er med på listen. Det kan vi godt allerede nu sige. Der er gratis adgang, der er åben for alle en kæmpe særlig eftermiddag, også fordi at det jo er for første gang nærmest i historien, at alle DR's radiokanaler samsender. Og det gør vi altså der foran DR's koncertsal fra klokken 14 på fredag. Så der skal man bare komme forbi, hvis man har lyst til at være med til en fejring af Danmarks allerbedste sange.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning, der er klasse!

nogle gange refereret til som verdens mest berømte B-side. New Kid in Town med The Eagles. Der regionale nyheder lige efter Bobby V.

0: fra DR Fyn.
1: Midtfyns Gymnasium i Ringe mister elever, og det kan Midt- og Gymnasiet i hvert fald hænge sammen med, at den offentlige transport til og fra skolen ikke er helt optimal. Når rektor Katrine Nørskov Værngren taler med eleverne om situationen, så er meldingen klar.
2: De udtrykker frustration over de muligheder, de har for at transportere sig rundt og til og fra skole. At der simpelthen ikke er offentlig transport, der understøtter, at de kan komme i skole og de kan komme hjem igen efter skole.
1: Axel Toft fra Årslev, han er begyndt at køre i egen bil, fordi han sidste år oplevede, at det var besværligt med det offentlige.
3: Problemet var klart de skæve tidspunkter. Når vi for eksempel skulle møde sent, så kunne jeg godt ende med at skulle bruge op mod en time på offentlig transport.
1: Plan- og markedschef hos Fynbus, Jan Gudmann Hansen, fortæller, at busselskabet er opmærksom på, at der kan være udfordringer med den regionale busbetjening.
4: Vi vil gerne tilpasse så godt vi kan, og derfor har vi også løbende dialog med ungdomsuddannelserne om de udfordringer, der er, og vurdere, om der er noget, som vi kan så gøre for at gøre det bedre.
1: Fyns politi leder her til morgen efter en mand, som hoppede ind imellem to vogne på Odense Banegård og kørte med et tog mod Jylland. Da toget blev standset i Tommerup, der var manden væk, og derfor så har politiet iværksat en efter

0: eftersøgning på den her strækning. Politiet vil meget gerne i kontakt med manden, hvis han har forladt toget, så større gener for togtrafikken kan undgås. Der kunne vi rigtig godt tænke os, at man lige ringede og sagde, det var mig, det var dumt, jeg er videre, og jeg har det godt, siger vagtchef Kenneth Tornqvist fra Fyns Politi. Politiet beskriver manden som værende cirka 30 år, dansk, med brunere hud og pierced i ansigtet. Han var iført brun kasket og grøn trøje. Odense Havn er ved at give den ikoniske portalkran på det gamle Lindø-område i Munkebo den helt store overhaling. Den 120 meter høje kran bliver renoveret fra top til bund, siger Christian Kruse, som er teknisk direktør på havnen.
1: Vi banker noget rust af den og slipper den ned, affitter den, således at malingen kan sidde rigtig godt fast, gerne 20 år mere.
0: Portalkranen her, den kan løfte op til 1200 ton og blev i sin tid brugt til at bygge skibe på Lindøværftet. I dag, der bruges den især til at løfte store elementer. Det kan være teknikhuse til havvindmøller for eksempel. Og Christian Kruse her, han forklarer, hvorfor kranen egentlig skal renoveres.
2: Det er en dame, som jo er oppe i 20'erne. Det er noget, hvad kan man sige, alle stålkonstruktioner skal igennem. Så trænger den til det. Og så er det jo et symbol for hele området, og så vil vi jo gerne have, at det tager sig pænt ud.
0: Lad os håbe, der er lidt overdækning til det malerarbejde, for der er godt nok nogen sol på menuen i dag, men i perioder så er det altså mere skyde, og efterhånden er der også spredte byer på programmet, og de kan være kraftige, og de kan også have torden med sig. Temperaturerne er mellem 13 og 17 grader, og svag til jævn vind fra skiftende retninger senere omkring vest.
3: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: True Hearts fra Phil Collins.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Der er en tankevækker på vej, og her P5. Beach Boys og Coco Moe.

0: Kokomo med The Beach Boys. Nu til en tankevækker. Det er seniorhøjskolens højskoleforstander Jesper Winther, som har bidraget med mange tankevækkere. Og til i dag har han en, der hedder Tag det bare med sindsro.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Tag det bare med sindsro. Du kender sikkert den her vending, hvor vi siger, jeg skal lige sove på det, eller nu skal vi ikke forhaste os, eller tæl lige til 10, inden du svarer, eller måske tag det helt roligt, det skal nok gå. Der er noget med at kunne finde en sindsro, en fravær af bekymringer, hvor man ikke skal bekymre sig om de bekymringer, man har, men bare lade bekymringerne passe sig selv. At tage det med sindsro er at forblive fattet, og det vil jo sige, finde roen i sig selv og for eksempel acceptere det, men at livet ikke kan ændre. Måske har du prøvet det her med, at man skal på arbejde, og det er et vigtigt møde for morgenstunden. Man er kommet ud af døren i sidste øjeblik, man kører på motorvejen, og bum, så går trafikken helt i stå. Du holder helt stille. Hundredvis af biler holder helt stille, og du kan ikke gøre noget ved det. Men hvad gør du så? Bliver du møg irriteret, anspændt i hele kroppen, stresset over, at du nu kommer for sent til mødet, og forestiller du dig, hvad de vil sige på jobbet? Det var jo ingen mulighed. Eller tænder du for musikken, sender en sms til jobbet, læner dig afslappet tilbage i sædet, og kommer i tanke om, at du kunne også godt lige ringe til din datter og høre, hvordan hun har det. Du ved jo godt, at du ikke skal sidde der og glo på motorvejen resten af livet. De går over igen. Det er jo sjovt at tænke på, at det er den samme situation, de her to reaktioner oplever. Trafikken er gået stå, og du kommer helt sikkert for sent. Men det er to vidt forskellige måder at reagere på. Altså to vidt forskellige måder at tænke på. Og det er jo tanker, der er på spil i begge tilfælde. Det er bare tanker. Det er dig, som tænker. Og det er også dig, der har muligheden for at vælge, hvordan du vil tænke om at sidde fast i trafikken. Hvis du slipper tanken, ikke griber tanken, slipper problemet, sover på det, så er det ikke usædvanligt, at så kommer der en løsning til dig af sig selv. Det er lidt som om, at man ikke kan huske, hvad en person hedder. Hvis du tænker og tænker, så kommer navnet ikke til dig. Men hvis du lader være med at tænke, så pludselig dukker navnet op. Han hed sgu Mortensen. Det er tankevækkende, synes jeg, at nogle gange skal man bare lade tankerne være i fred. Lad dem passere. Eller vælge den gode tanke, som er ikke at irritere sig over at holde stille på motorvejen.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

TV2 fik hele to sange med på top 100, som henholdsvis nummer 49, den vi lige har hørt her, Hele Verden fra Forstanden, og så kom De Første Kærester på Månen ind som nummer 43. Foreløbig to numre med på top 100. Der er jo stadigvæk en hel del, der ikke er offentliggjort endnu. De næste 20, de bliver offentliggjort her, og klokken bliver lidt over middagstid her på P5 i top 100. Og det er jo så pladserne fra 40 til 21. Har du en eftertanke til dagens tankevækker, så skriv endelig på 4. Nu skal vi lige sige det helt rigtigt. Til p5@dr.dk eller sms til 1212, og der skal du skrive P5 og så skrive din eftertanke, hvis du har en eftertanke til dagens tankevækker med Jesper Winther. Nu kommer der et nyt nummer fra Jonah Blacksmith. Jonah Blacksmith med Saw You Dancing.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Der er det gode selskab efter Radioavisen, og senere der tæller Ole og Dennis ned i Danmarks top 100 her på P5. Det er efter klokken 12. Rigtig god dag ønsker jeg dig, og tak fordi du startede dagen den 11. juni sammen med mig og os her på P5. Ind til Radioavisen. Søs fingre, kun et kys herfra.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 10.
1: Flere i SF retter kritik af partiformand Pia Olsen Dyhr for at have ansat en særlig rådgiver, der tilbage i 2020 forlod partiet efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse, det skriver Politiken. En af kvinderne er Lotte Kofod, SF's rådmand på Frederiksberg. Hun kalder nyansættelsen af den personlige rådgiver for et gigantisk hykleri.
2: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Jeg føler også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr har ikke haft lyst til at stille op til interview, men hun skriver, at hun har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, at jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag, ændrer ikke på det. Der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Men Lotte Kofod forstår ikke den beslutning.
2: Ting har konsekvenser, men det betyder ikke, at man ikke skal have et arbejde, eller man ikke skal kunne komme videre, men det behøver simpelthen ikke at være der, hvor man har gjort andre ondt.
1: Rådgiveren har ikke ønsket at stille op til interview overfor Politikken, og vi arbejder selv på at få en kommentar. Når VM i fodbold i aften fløjtes i gang i Mexico City, så er det på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. Det er særligt USA, der er vært sammen med Canada og Mexico, der har fået meget kritik for den foreløbige håndtering af turneringen. Og det politiske kommer formentlig til at fylde meget ved det her VM, forventer DR-sportens kommentator Henrik Lenniger.
3: Fordi der har været så mange forskellige ting af politisk karakter, som har været i spil, og det er umuligt at holde styr på de ting, der kommer til at ske rundt i de store lande og rundt i alle tre lande.
1: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så vil Trump forsøge at udnytte, at milliarder af mennesker følger med i VM.
4: Hver slutrunde har sit eget politiske liv, fordi det er helt vidt forskellige agendaer, der er på dagsordenen. Her har vi en amerikansk præsident, der siger noget den ene dag og noget den anden dag, og er rigtig dygtig til at kaste alle mulige geopolitiske udmeldinger ud, og det vil han også gøre under sådan en slutrunde her.
1: Hvis du skal ud og køre med tog i det jyske i dag, så er det en fordel at tjekke rejseplanen inden. For Go Collective, der driver flere regionale togstrækninger, har indtil videre måtte aflyse 50 ankomster på grund af en fejl hos Bane Danmark. Det oplyser Go Collective til TV MidtVest. Bane Danmark skriver på X, at de forventer normal drift i løbet af eftermiddagen. Tidligere havde de ellers oplyst, at de forventede normal drift fra kl. 13. Vi får nogen sol i dag, men i perioder skyer med byger, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen her kl. 10, den var med Camilla Mærsk. Rigtig god dag.
5: Musik, der holder.

0: A Wondrous Place, det var Billy Fury.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Det er det nemlig også, og i dag der skal du høre om Video Ole, som jeg tænker, at langt de fleste af os ikke kendte i forvejen. Men det er der en hel del, der gør for tøjmanden Claus Vass. Der var Video Ole langt mere end almindelig videoudlejer. Ole, han var sådan en, man kendte i Hinnerups byliv, for i over 40 år, der stod Ole Stenstrup Høj bag disken i videoshoppen på Storegade, drevet engagement og stor kærlighed til både film og kunder. Sådan en butik, der var et sted, hvor man kom lige så meget for at snakke som for filmene. Da Ole i februar mistede livet i en trafikulykke, så mistede Hinnerup således også et stykke lokal kulturhistorie. Det stykke historie får du i dagens program, for jeg har været forbi Claus Vass, som altså kendte Ole, og for at komme i rette stemning, så får du en lille forsmag på Claus' fortælling om både Ole og den videotid, som også for ham er noget, der var engang.
2: Men jeg kan da huske, dengang vi skulle have en videomaskine derhjemme, og den købte min mor og far brugt for 3.000 kroner, og jeg kan huske, de startede med at sige, jamen hvad synes I, vi skulle have, en videomaskine eller en campingvogn?
0: Claus fortæller meget mere om Video Ole i første omgang herefter. Anne-Mette Elden og nummeret Hvem behøver mere?

0: Lokalaviserne og selv Weekendavisen har skrevet om video-Oles eftermæle. Ole Stenstrup Høj havde videoudlejning i Hinnerup, til han omkom i en trafikulykke tidligere i år. Jeg besøgte for en måneds tid siden herretøjsælgeren Claus Vass, som også har butik i Hinnerup og har haft det gennem de sidste 20 år. Og her til en start, der fortæller Claus, hvor længe efter åbningen af sin egen butik, han mødte Ole for første gang.
1: Rimelig hurtigt, fordi byen er jo ikke større, end den er. Og jeg lå nede i centrum, det gør jeg stadigvæk, men det andet sted, jeg lå nede i centrum i lejet lokale i starten. Og faktisk ikke mere end 50 meter fra mig, der lå videoshoppen. Og i og med, at jeg er både musiknørd, men også stor filmnørd, så fik jeg hurtigt min gang dernede, og elskede bare det at åbne døren og gå ind og så dufte. Jeg ved ikke, om du næsten kan fornemme det, men ligesom i gamle dage, når vi var nede og lejede en moviebox og tog film, altså bare duften, der var, og Ole solgte stadigvæk slik og is og Jolly Cola og alt det Yankee Bar, som vi havde. Altså, det var så fedt et koncept. Så ham faldt jeg hurtigt i snak med op, fordi at han var selvfølgelig også passioneret om sit virke, og gik også rigtig meget op i musik. Når du kom ind i videoshoppen, så ligesom i gamle dage, har jeg lyst til at sige, så kørte der jo en skærm et eller andet på. Men det var faktisk ofte en DVD-koncert, han spillede, for det lejede han også ud DVD'er. Så han stod ikke og så film hele dagen dernede, han hørte musik også. Så.
0: Hvad var Video Ole for en mand, sådan privat?
1: Jamen, jeg tror ikke, at der er nogen, der er kommet rigtig tæt på Ole. Fordi at Ole var jo en særling, eller hvad skal man sige, men han var jo dernede 365 dage om året i den videobutik, og har været det siden, jeg tror, butikken er fra 84, og Ole overtager den i 86, tror jeg. Det er en kammerat, der kan få det til, helt til at køre, og så tror jeg, Ole overtager den deromkring. Men ellers så var der ikke rigtig nogen, der sådan var privat sammen med Ole, og jeg tror heller ikke rigtig, der var nogen, der var i privat døn sammen med Ole, altså op ovenpå i hans lejlighed. Han havde nogen, der kom ind og lejede en film en gang imellem, og så havde han nogen som mig, som også ofte bare kom ind for at snakke, og så tage hjem bagefter.
0: Men det lyder ikke, som om han var sådan, altså han var ikke sådan en generet type?
1: Slet ikke. Nej, det var han ikke. Det var han ikke. Og han var, har jeg så fundet ud af sidenhen, også rigtig hjælpsom, hvis folk skulle have en hjælpende hånd i byen. Altså, nu er jeg jo ikke barnefødt, eller har boet i Hinnerup hele mit liv. Jeg har boet der de 20 år, jeg har haft butik. Men når jeg hører historier, så har han altid været flink og rar, men har altid været den ener. Har ikke rigtig måske helt kunne finde ud af det med det andet køn, har jeg hørt fra nogle andre kunder i butikken, som også kendte Ole. Så når de var i byen og sådan noget, og man havde den alder, hvor man måske skulle til at se lidt til enten en anden dame eller mand, eller hvad det kan være, så var han meget generet type, der sad lidt for sig selv. Så det er ikke sikkert, at det lige har været det, han gik op i.
0: Hvad snakkede I om?
1: Film og musik. Og der var jo en disk, som vi står ved her, men Ole han var gemt om bagved, for der lå, og nu viser jeg det sådan for dig, der lå DVD'er i den højde her. Altså hele vejen rundt, han skulle løfte, for altså det var helt vildt, og nogen var tæppet sammen hele vejen ned med et stykke tape, for at de ikke skulle falde. Altså der var ikke nogen, der sådan kunne gå ind bagved, fordi så er vi det hele bare styrt sammen, men han havde selv styr på det. Og så kan jeg huske en speciel episode. Jeg tror, der var jeg måske næsten lige kommet til byen. Det var jeg ikke. Jeg havde været et stykke tid, men jeg skulle til New York med min kone og to børn. Og så vil jeg gerne se den film, med Woody Allen, det hedder Manhattan. Den vil jeg gerne lige se inden, altså for at se nogle gamle billeder af byen og sådan noget. Og så var jeg nede ved Ole og spørger, om han havde Manhattan. Og der blev han helt rød i hovedet, for han har jo næsten alt, men der var ramt jeg godt nok lige i den punkt. Han havde den i hvert fald ikke på DVD, og der vil han sige, at han har alligevel alt også på DVD. Selvom det er ikke alt, der er udgivet, der har været på VHS, det er jo ikke alt, der er udgivet på DVD. Og der måtte han så sige, nej, det havde han ikke. Og så gik der en 3 dage, så holdt han udenfor og dyttede ud foran min butik, og viftede med den ud af vinduet, og nu havde han den altså. Fordi han ville, altså det skulle ikke lyde sig, at han ikke havde det, man kom og spurgte om. Men du kunne også godt komme og spørge om noget, og så sagde han, den kan jeg ikke lige finde frem nu, men når jeg kommer til den næste gang, så skal jeg nok lægge den frem, og så er den her, når du kommer igen. Fordi han havde jo, jeg tror, det var 35-40.000 film til sidst.
0: Og det var både Blu-ray, DVD, masser af VHS-bånd og sågar laserdiske, som Ole Stenstrup Høj han havde. Jeg taler videre med Claus Vass efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

0: Video Ole var en legende i Hinnerup. Han stod bag disken i sin videoudlejningsbutik i 40 år og døde på ulykkelig vis for nogle måneder siden i en trafikulykke. Tøjhandler i Hinnerup, Claus Vass, han kiggede næsten dagligt ind til Ole, der blev 68 år, og tid, ja, den var der rigeligt af.
1: Prøv her, det var sjældent, der var nogen, der kom ind i den butik. Altså, det var jo, skal man sige, den tid, hvor det måske var begyndt at gå voldsomt ned ad bakke for Ole. Grunden til, at jeg tror, at han kunne have den butik, er, at han ejede den ejendom, butikken var i, som han havde købt sammen med nogle gutter i, det har måske været 70'erne, en ejendom, der består af, jeg tror, det er en 4-5 lejligheder, hvor Ole så boede øverst. Og hvis den er købt og betalt, den ejendom, og de fire andre lejere, de giver x antal kroner om måneden, så kunne han jo holde penge hjem på det. Og jeg tror ikke, Ole han brugte penge. Jeg tror, han havde penge nok, for han havde også nogle ejendom rundt omkring i byen, og har måske sikkert arvet efter sin mor og far, da de gik bort, fordi de var der heller ikke, da Ole han døde, og Oles bror var der heller ikke. Oles bror var gået bort i en meget ung alder i en motorcykelulykke. Hvor der var en anden fra Hinnerup, der også omkom dengang. Men det var jo længe før, jeg kom til byen.
0: Jeg synes, jeg har læst både broren og moren, og ham selv er omkommet i en trafikulykke.
1: Ja, moren er omkommet også i en trafikulykke for en 10-12 år siden, mener jeg det er. Faren er så død af en naturlig årsager, tror jeg, og så Ole også, der dør i en trafikulykke, så det er jo fuldstændig tragisk.
0: Hvordan fik du at vide, at Ole han var død?
1: Jeg fik det at vide af en, der hedder Jimmy, der bor i Hinnerup, altså en, lokal mand, som cykler rundt i byen, altså en, vi alle kender, flink og rar og hjælper med alle, med rigtig mange ting, med alle, både vores handlende, men også de almindelige borgere i byen. Han kom ind og sagde, at jeg havde hørt, at Ole havde gået bort. Så det havde jeg godt nok ikke. Og det var så, jeg tror, at Ole dør om søndag eller mandag, og vi får det videre onsdag, tror jeg, det er. Men altså, det er jo fuldstændig vildt, altså, at han er væk. Ikke? Altså sådan en gut, som altid har været der. Og det er jo det, alle har sagt. Jamen, han har jo altid været der, Ole. Også de kammerater, jeg nu kender fra Hinnerup, som jeg begyndte at kende, efter jeg kom til Hinnerup og begyndte at spille fodbold med dem, de har jo også sagt, at det var dernede, vi lejede en moviebox, da vi var knejder og to film. Mm. Så det er synd og skam, og især synd og skam for byen, og synd og skam for landet, for nu har vi ikke en original videoshop mere. Det var den sidste af sin slags.
0: Vi snakker om, hvad der sådan, så skal ske med alt det her, som Ole han efterlod sig af DVD'er. Er der noget bestemt, vi skal høre, Claus, imens?
1: Er det musik, jeg må vælge? Mm. Jamen for søren dog, det har jeg ikke regnet med, at du spurgte på. Jamen så skal vi høre noget, hvor mit hjerte ligger. Noget, man aldrig hører i radioen, for jeg er jo hiphopper af nogen grund. Fra 1986 fik jeg mit første kassettebånd med Beastie Boys. Og nu står jeg tilfældigvis i en Beastie Boys t-shirt, så vi skal høre noget med Beastie Boys, så der finder du bare et nummer med dem.

0: He's a fucking brother.
1: P2-koncerten.
2: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
3: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
1: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

0: Vi skal have nyheder, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Midtfyns Gymnasium i Ringe mister elever, og det kan, mener gymnasiet, hænge sammen med, at den offentlige transport til og fra skolen ikke er helt optimal. Rektor Katrine Werngren taler tit med elever om situationen.
3: De udtrykker frustration over de muligheder, de har for at transportere sig rundt og til og fra skole. At der simpelthen ikke er offentlig transport, der understøtter, at de kan komme i skole og de kan komme hjem igen efter skole.
2: Axel Toft fra Årslev er begyndt at køre i egen bil. Fordi sidste år oplevede han, at det var for besværligt med det offentlige.
4: Problemet var klart de skæve tidspunkter. Når vi for eksempel skulle møde sent, så kunne jeg godt ende med at skulle bruge op mod en time på offentlig transport.
2: Plan- og markedschef hos Fynbus, Jan Gudman Hansen, siger, at busselskabet er opmærksom på, at der kan være udfordringer med den regionale busbetjening.
5: Vi vil gerne tilpasse så godt vi kan, og derfor har vi også løbende dialog med ungdomsuddannelserne om de udfordringer, der er, og vurdere, om der er noget, så vi kan så gøre for at gøre det bedre.
2: Fyns politi leder efter en mand, som hoppede ind mellem to vogne på Odense Banegård og kørte med et tog mod Jylland. Da toget blev standset i Tommerup, var manden væk, og derfor har politiet iværksat en eftersøgning på strækningen. Politiet vil meget gerne i kontakt med manden, hvis han har forladt toget, så større gener for togtrafikken kan undgås. Vi kunne rigtig godt tænke os, at man lige ringede og sagde, at ja, det var mig, det var dumt, jeg er videre, og jeg har det godt. Sådan siger vagtchef Kenneth Tornqvist til Ritzau. Politiet beskriver manden som cirka 30 år, dansk, med brunere hud og pierced i ansigtet, og manden var iført brun kasket og grøn trøje. Og i dag får vi nogen sol, men i perioder bliver det mere skyet, og efterhånden får vi også spredte byer.

0: Charlie Puth, assisteret af Coco Jones her med nummeret Sideways.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Claus Vass har herretøjsbutik i Hinnerup, og jeg besøgte ham i ugen op til åbningen af endnu en i hans hjemby, Galten. Overfor Claus i Hinnerup, der ligger videoshoppen, hvis indehaver Ole Stenstrup Høj døde i en trafikulykke for nylig. Og det er Ole, det handler om i dag. Og indehaver af den butik, det er ikke nogen underdrivelse, for Ole, han var en lokal legende, fortæller Claus.
2: Ole, han mødte jo ind fra 16 til 21 hver dag. Og hvad han så lavede før, det har jeg samtidig altid gået og tænkt, jamen hvad laver Ole nu? Men jeg har så fået at vide, at han i mange år har været ven med en en kunde, jeg også har i butikken, en, der bor på et hjem i Hinnerup. Han er blind, og jeg mener, han hedder Brian, som jeg, altså en, som, når han kommer ind i butikken til mig, har en hjælper. Og ham har Ole faktisk haft, hvad jeg har hørt, næsten daglig kontakt med, hvor de sad og snakkede sammen og tog på markeder sammen og købte, brugte videofilm og brugte videomaskiner og sådan noget. Så han har også haft noget at lave, selvfølgelig. Selvfølgelig har han det, i den tid, han ikke stod i butikken. Men jeg mødte sjældent Ole i dagligdagen. Jeg mødte ham kun, når jeg gik derned, fordi selvom Ole og jeg snakkede rigtig meget sammen og nærmest havde fået et kammeratligt venskab, så tror jeg kun, jeg har set Ole i butikken i 5 år. Altså, han brugte ikke sine penge på tøj, kan jeg fortælle. Ikke fordi han rendte så usurineret ud overhovedet, det gjorde han ikke. Men han brugte ikke sine penge på tøj, det gjorde han ikke. Altså, jeg hilste jo på ham, når jeg kom ind og åbnede døren, og klokken gik. Ikke? Og så kom Ole frem til disken, hvis han ikke allerede stod i butikken. Og så sagde han hej, og så, jamen, så tog vi bare en snak om, hvad der var kommet af film, om han kunne huske den der. Og, men Ole, der var han også lidt speciel, for han ikke rigtig lige fulgt med tiden. Altså, Ole følte stadigvæk, uanset hvad filmen det var, så skulle den ses bare på et fjernsyn. Et 4-3 fjernsyn, selvom det kunne være en voldsom flot film, der var blevet lavet. Det kunne være, jamen det ved ikke, om det kunne være Ringenes Herre, eller hvad, som måske skulle, skulle ses på en lidt større skærm. Ej, der mente Ole, at det var fint nok med et ganske almindeligt fjernsyn, for det var handlingen i filmen, det handlede om. Det var ikke så meget lyd og alt det der. Så.
0: Ja, for det siger jo noget om den tid jo også, så video Ole, han er fra, hvis du siger, han startede der cirka midt 80'erne, og nu står vi i din butik her, Claus Vass, hvor der jo også er vinyler i tøjbutikken, men vinyler på væggene. Bare lige sådan, hvis vi lige skulle dvæle ved, hvad det er, der er sket. Altså, hvad var det for en tid, altså, siden det var så stort med det her video dengang?
2: Jamen, det var jo en tid, da det, jeg kan da selv huske, da vi, jeg har to store søskende, der er ældre end mig, og jeg kan da huske dengang, vi startede med at lege en moviebox nede på, det var så Texaco, der lå i Galten dengang, hvor vi kunne lege sådan en og to film for x antal kroner. Men jeg kan da huske dengang, vi skulle have en videomaskine derhjemme, og den købte min mor og far brugt for 3.000 kroner, og jeg kan huske, de startede med at sige, jamen hvad synes I, vi skulle have, en videomaskine eller en campingvogn? Altså det var der, vi var. Det var fuldstændig crazy dengang jo. Ikke? Og den videomaskine, den var faktisk lige så stor som campingvogn. Det var lige, hvad du var ikke hjul under. Nej, men altså tænk sig, sådan var det dengang, ikke? Og så kom det jo, at vi kunne begynde at lege film og, ja, og selv optage fra fjernsyn og sådan noget. Så jamen, det var en fed tid. Og det kan man så sige, det er synd dem, der ikke har opdaget eller oplevet det. Men det kunne de så stadigvæk opleve, fordi som vi snakkede om tidligere, alt hvad der er udkommet på VHS og sådan er jo ikke kommet på DVD endnu. Så hvis folk havde specielle ønsker og skulle lege en film inden Ole, han kun havde på VHS, så lejede han jo stadigvæk en moviebox ud, så den kunne ses. Så, og heldigvis så nåede jeg faktisk både at købe en moviebox af Ole, fordi jeg også virkelig er 80'er dreng, så der var sådan en her stående i butikken, og jeg købte også et fjernsyn, de små fjernsyn, man kan putte en VHS i bunden, sådan en lille 16-tommer, for dem lejede han også ud i gamle dage, så det havde han også stadigvæk nogle stående. Så det er mit lille minde om Ole, når jeg kigger på det over i butikken.
0: Og hvad der så skal ske, det var en avisartikel i Weekendavisen. Jeg faldt over, Claus Vass, hvor du også fortalte lidt om video Ole, og også spekulationerne om, hvad der skal ske med video Oles arv, kan man sige, eller alt det, han efterlader. Så det tager vi lige på den anden side. Skal du have et musikønske mere? Vi må se, om vi kan spille det på
2: bevægelsen. Mere? Jamen, så skal vi have et andet 80'er-nummer. Så lad os få noget med Duran Duran. Jeg er også 80'er-dreng. Så find nummer med Duran Duran.

0: Claus Wass har kendt Video Ole i hvert fald de 20 år, hvor Claus han har haft butik i Hinnerup, en herre, tøjs butik. Og lige på den anden side af gaden?
1: Ja, i stenkast derfra, sådan cirka.
0: Der var Video Oles butik, og Ole Stenstrup
1: Høj.
0: Døde i en trafikulykke for nylig, og nu er det spørgsmålet, hvad der skal ske med de, sagde du, 35-40.000 forskellige enheder, som står af DVD'er og VHS'er.
1: Ja.
0: Hvad bliver der sådan talt om i byen?
1: Jamen altså, i og med, at jeg altid har haft gang i noget og idéer, og dit og dat, så tænkte jeg, at det ville være frygteligt, hvis alle de film, de bare forsvandt ud af ingenting. Og det er også fordi, at det ligger mit hjerte nær, fordi jeg netop er. Jeg er 75, ikke? Så går vi op i 80'erne, så har jeg jo fulgt alt det der med udlejning af film og sådan, og så tænkte jeg, at det var synd og skam, hvis der er nogen, der ender med at købe det bo, og så bare smide det hele ud for Ole. Jeg havde ikke kun sin videobutik. Ole er udlært mekaniker, så Ole var også vild med biler og har mange fine, jeg tror en 4-5 rigtig fine sportsvogne, som folk måske også gerne vil have, det lyder lidt skummelt, men have fingrene i. Så, og der er flere, der har været nede og spørge mig, jamen, hvad gør vi? Hvad kan man byde på hele bordet? Hvad skal vi gøre? Hvad hvis jeg gerne vil have dit, som siger, jeg ved ikke noget. Altså, jeg snakker med en advokat, der sidder i Hammel, som sidder med det hele. Men det sidste, jeg fik at vide, det var, at der kunne gå op til 2 år, inden man overhovedet vidste, hvad der skulle ske. Så, og det er jo så, fordi der ingen arving er. Der er nogle fætter og kusiner lidt længere ud, men når man er fætter og kusine, så er man ikke nær arving ifølge den danske lov. Så der, altså lige nu tror jeg ikke, der er nogen, der rigtig ved, hvad der skal ske med alle Oles ting og sager.
0: Og selvom det var en videobutik, så synes jeg også, jeg har forstået, at det godt kunne blive til et videomuseum.
1: Jamen, det var, min tanke var jo, jeg synes ikke, der var nogen, der skulle lukrere på det her. Altså, det skulle være sådan, at hvis der var nogen, der havde plads til det, ligesom vi nu i den by, jeg bor i og åbner butik i nu i Galten, der har vi lokal biograf, og den bliver drevet af frivillige, ligesom så meget andet gør i Danmark. Så jeg tænkte, kunne man finde et sted, hvor alle Oles film kunne stå, eller nogen af dem i hvert fald, og så kunne folk komme og låne dem uden beregning. Altså, det skulle ikke være sådan, at der var nogen, der skulle tjene på det. Altså, det skulle virke lidt ligesom en biograf. Bare for at Oles legacy, eller hvad skal man sige, minde det, vi forblive. Fordi det har også været en stor ting for Hinnerup. Altså, derfor synes alle, at ude det er synd og skam, hvis det hele forsvinder. Så jeg har godt nok haft mange kunder, der har spurgt, jamen, hvad kan vi gøre, og kan du ikke, og hvad gør vi, og kan du have det nede i kælderen? Og, for jeg har i butikken i Hinnerup har jeg en kælder, der er over 100 kvadratmeter stor, så jeg kunne måske godt have noget videobutik dernede, men jeg skal simpelthen op og spørge, at jeg ikke tager munden for fuld. Men jeg synes i hvert fald, at vi skal holde gang eller ild i flammen, fordi at det er simpelthen synd og skam, hvis det hele bare forsvinder ud i ingenting.
0: I næste time, der vender jeg lige kort tilbage til Claus Wass her, som ud over sin tøjbutik i Hinnerup nu også har åbnet en tilsvarende i Galten, og kunden efterspørger ikke kun tøj. Claus handler også med vinylplader.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.

I næste time, der kigger min gode kollega Ole Jacobsen og Dennis Johannesson forbi for at fortælle, hvad de har på programmet her på den næst sidste dag i vores top 100 på P5, ja, på alle DR's radiokanaler. Men hvad der kommer til at foregå lige her på P5 mellem klokken 12, 15 og 14, det vil de to underholde med.

0: Det vand, der kommer ud af vores haner, skal være rent også i fremtiden. Derfor vil regeringen indkalde Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud allerede inden sommerferien. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på folkemødet.
1: Danskerne og Danmark skal have et nationalt sprøjteforbud.
0: I mange år har skiftende regeringer forsøgt at indgå frivillige aftaler med landbruget for at sikre, at vores grundvand ikke bliver ødelagt af sprøjtemidler. Men den tilgang har ikke været nok, lyder det fra Mette Frederiksen.
1: Vi vil selvfølgelig også fortsat samarbejde med dansk landbrug. Selvfølgelig vil vi det. Men vi må også konstatere, at der ikke er blevet passet ordentligt på det, vi er fælles om, nemlig vores grundvand. Derfor så fremsætter vi lovforslag om et nationalt sprøjteforbud allerede i år.
0: Antallet af mennesker på flugt falder for første gang i 10 år. Det viser en rapport fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, der hvert år kigger på udviklingen. I løbet af 2025 er 13 millioner mennesker flygtet fra deres hjem, og over 14 millioner er vendt retur. På overfladen lyder det måske positivt, siger Andreas Fløjstrup, der er talsperson for UNHCR. Men hvis man dykker ned i tallene og ser på de områder, folk vender retur til, så er det mere tvivlsomt.
2: 92% af de 14 millioner, der er vendt tilbage, de er vendt tilbage til lande som DR Kongo, Sudan, Syrien, Afghanistan, Ukraine og Myanmar. Og det er jo lande, som er notorisk ustabile og præget af krig og konflikt, og samtidig er nogle af dem, som flest jo også flygter fra.
0: Så forholdene, de vender retur til, er meget usikre, siger Andreas Fløjstrup.
2: Basale services er svært at få adgang til. Hospitaler, skoler, sådan noget som rent drikkevand er ikke sikkert. Det er særlig nemt at få adgang til. Og det er jo de forhold, vi skal sikre er til stede, for at det, vi kalder en hjemvenden, kan være varig.
0: Der er næsten 118 millioner mennesker på flugt på verdensplan. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper på grund af de stigende fødevarepriser. Det er dog ikke nødvendigvis kun mad, pengene vil blive brugt på, siger Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring.
0: Og der vil formentlig også være mange, der bare lader pengene stå på kontoen.
3: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
0: Det maksimale beløb, en børnefamilie kan få udbetalt, er 5.000 kroner. Vi får nogen sol i dag, men der er så også perioder med skyer, der kan være med byer, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 13 og 18 grader, og vinden er svag til jævn, og så kommer den fra vest. Radioavisen, den var med Camilla Mærsk her kl. 11.
4: Velkommen til P5.

0: Elvis Presley med Burn in Love.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Eller Love, tror jeg, han siger. Nå, vi hørte Claus Vass fortælle om legendariske video, Ole, inden radioavisen. Og Claus, han har tøjbutik i Hinnerup, og da jeg besøgte ham for en måneds tid siden, ja, der stod han lige for at skulle åbne en tilsvarende tøjforretning i Galten. Og den trang til at handle med tøj og udvide, og hvad Claus sådan ellers bedriver, det får vi svar på. Lidt senere i den her time. Forløbet er det Josh Turner, som giver os Your Man.

0: Signe Svendsen fik det her med nummeret Strejfer. Hertøjs butikindehaver Claus Vass fortalte om hans genbo Video-Ole i sidste time. Hvad Claus selv får tiden til at gå med er ikke småting. Udover sin butik i Hinderup, ja, så har han nu også åbnet en tilsvarende i Galten.
1: Det er rigeligt at se til. Bare spørg min hustru og børn. Men det er mega behageligt at stå i en butik, som, hvor jeg kunne se alle dem komme ind, hilse på alle, der kom ind, hilse på alle, der var i prøverum, så farvel til alle dem, der gik ud. Ikke fordi, at det ikke kan lade sig gøre i Hinderup, men butikken i Hinderup er 400 kvadratmeter, butikken i Galten er godt 100.
0: Jeg kan se det, at du står her og læner hånden op af Art Record Covers, altså pladecover, ja, der er sådan en bog om det. Hvad er det, altså, hvad er det for et sortiment, når man kigger så rundt? Man ser selvfølgelig tøjet, men jeg vil da sige, at vinylerne, som er her bag disken på tre lange hylder, det er rimelig sådan, man får da lige et lille wake-up call, hvis man bare skal have en skjort.
1: Jamen, og det er også det, jeg måske føler er vigtigt, at når man går ind i butikken, så får man lidt andet indtryk, end det man måske havde regnet med. Og det kom så jo af, at i og med, jeg altid har holdt meget af musik, altid lyttet musik, og altid lyttet musik på vinyl, så tænkte jeg, der var ikke langt fra at sælge en t-shirt med David Bowie eller Metallica, eller hvad det kunne være, ind til at sælge en plade. Så over i den første butik, jeg havde i Hinderup, et noget mindre lokale, der købte jeg lidt plader ind og begyndte at sælge, og så kunne jeg se, jamen, det synes folk er meget hyggeligt. Det var i 15. Og det så virkelig fik en revival i 17, da pigerne begyndte at få et lille anlæg i konfirmationsgave. Det begyndte man i deromkring. Så kunne de komme ned og købe en plade med Justin Bieber, eller hvad det nu kunne være. Mange købte også bare en plade for at ramme den ind og hænge den op. Men det, jeg har fornemmelsen af, som folk synes er mega fedt, det er at gå ind i butikken, som de nu gjorde i gamle dage, og så lige står og bladrer i nogle vinyler. Og jeg gjorde det selv i den by, vi lige står i nu. Faktisk lige til venstre for os, der ligger radiomanden i Galten. Der stod jeg, da jeg var dreng og bladrer plader. Så nu kan man gøre det igen.
0: U2, Toto, Sade,
1: NWA, Dr. Dre, The Flippard. Det er så meget forskelligt.
0: Og så fik du faktisk også lige sagt i det, jeg kom ind her i butikken, Claus, at du faktisk også laver noget podcast.
1: Jamen, jeg laver en podcast sammen med Carsten Bang. Du kan kigge her. Bang & Vass Backtracks hedder den. Det er en podcast, der handler om Carsten og jegs musiksmag, altså musik gennem tiden. Det er derfor, vi kalder det Backtracks. Og det kommer så egentlig af, at jeg har kendt Carsten i mange år. På et tidspunkt, der var han over i butikken til en vinylkoncert. Jeg holder sådan nogle vinylkoncerter over i Hinderup-butikken. Det kommer jeg også til at gøre her. Måske ikke lige helt samme setup, men det skal nok komme til at ske. Hvor Carsten så var at høre en plade, jeg tror det var AC/DC, der var en at fortælle om en plade med AC/DC. Så kommer der en at fortælle om den plade, og så lytter man den sammen bagefter. Og så kommer vi til at snakke om Carsten og jeg, om han ikke skulle komme og lave et foredrag nede i butikken med de plader, han kan lide. Ikke noget stand-up, men fortælle om hans musikbagkatalog. Og så der tog den ene idé den anden derfra, så sagde han, skal vi så ikke lave en podcast om det her? Det synes han kunne være et fed idé. Og nu har vi lavet, jeg tror vi har lavet 5-6 afsnit, og to af dem er lagt ud.
0: Jamen, er det så ikke bare at sige held og lykke både med tøjsalget, men som du regner med at køre lige så godt i Galten, eller måske bedre, det ved man jo ikke, end i Hinderup, og så også lidt vinylsalg indimellem?
1: Ja, det er i hvert fald hyggeligt. Tak fordi du kom, det var hyggeligt.

0: sangbogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

The Wall Street Shuffle her med Tennessee C. Og så skriver i hvert fald BT, har jeg været ind og kigge, sikkert også andre medier, at dronning Margrethe her i formiddag er vendt tilbage til arbejdet hjemme på Fredensborg Slot. Der er hun nemlig til stede ved prins Henriks prisuddeling. Dronning Margrethe blev for 14 dage siden udskrevet efter 5 døgns indlæggelse på Rigshospitalet. Det er altså hendes første kongelige forpligtelse, siden hun blev sygemeldt og bagefter beordret til at tage den med ro. Og det nye er, at dronningen hun ankom til prisuddelingen med rollator. Normalt så er den 46-årige Margrethe kun blevet set bruge stok. Top 100-finalen nærmer sig, ja, det er først i morgen, men i dag der skal vi jo have set, hvad der er på listen fra nummer 61 til 80. Det gør Ole Jacobsen og Dennis Johannesen et nummer ud af her efter middagsradioavisen, altså 11:45, altså frem til kl. 14. Men lige efter de regionale nyheder, som er på vej, så kommer de to og fortæller, hvad de sådan ellers har i posen til jer i dagens program. Sister Sledge, Lost in Music, tager frem til de regionale nyheder.

0: nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
0: I dag indleder retten i Odense en retssag mod en i dag 27-årig mand, som er anklaget for blandt andet voldtægt og krænkelser mod to piger begået mellem 2023 og 25. Ifølge anklageskriftet udsatte den tiltalte to af pigerne for grooming. Det handler om, at en voksen udnytter sin alder og opbygger en relation til et barn med henblik på at begå overgreb. I sagen er den 27-årige desuden tiltalt for at have begået seksuelle overgreb og voldtægt mod en tredje pige, som også var under 15 år. Byretten har foreløbig afsat 5 dage til retssagen, som ventes afgjort i slutningen af juni. En af de ting, der står højt på unge menneskers ønskeliste, når de skal vælge ungdomsuddannelse, det er transportmulighederne derhen. Det er der i hvert fald noget, der tyder på Midtfyns Gymnasium i Ringe, hvor det kan være vanskeligt at komme hen med offentlig transport, mener rektor på gymnasiet Katrine Werngren.
2: De unge, vi har i vores kommune, de udtrykker frustration over de muligheder, de har for at transportere sig rundt og til og fra skole. At der simpelthen ikke er offentlig transport, der understøtter, at de kan komme i skole og de kan komme hjem igen efter skole.
0: Og mangel på fungerende offentlig transport kan godt udfordre ungdomsuddannelserne. Det fortæller Marlene Lindberg, som er adjunkt ved Roskilde Universitet, hvor hun forsker i byplanlægning med særlig fokus på mobilitet og bæredygtig byudvikling.
3: Så kan det jo spænde ben for et gymnasium eller en anden uddannelses eksistensgrundlag på sigt, hvis elever og personale simpelthen har svært ved at komme frem og tilbage. Det skal man jo på daglig basis.
0: I dag får vi nogen sol, men i perioder kan der også komme spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Svag til jævn vind og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Brian Adams, Never Ever Let You Go. Og så er det ellers Ole og Dennis, velkommen til.
1: Ja, tak.
0: Jeg tror næsten ikke præsentation, eller der kræves mere præsentation.
1: Det kunne da godt være.
0: Tror I det?
1: Mm.
0: Normalt så sender jeg jo P5 på Stribe og Studie 5, men her i tiden, altså faktisk kun 2 dage nu, så gælder det jo top 100 på P5. Lige efter middags radiovis.
1: Mm-hmm.
0: Vi er nået ret højt op på listen i dag.
1: Går vi ind i top 40, hvis man interesserer sig for hitlister, så ved man, at hvis det er de gamle, man graver frem, og det gør jeg jo ofte i mit program, så er det top 40, der sådan ligesom er tilgængelige i arkiverne.
2: Ja.
0: Så vi skal have fra 40 til 21 i dag.
2: Mm. Men jeg vil så sige, at det er en meget speciel top 40, ikke? Fordi vi kommer til med de 20 sange, vi skal afsløre i dag fra listen, og møde nogle sange, hvor man tænker, wow, altså, som bestemt ikke er sange, vi normalt vil spille her på P5, men som jo er med på listen af naturlige årsager. Det er jo 6 radiokanaler, der er gået sammen, ikke? Og det er lyttere fra alle 6 kanaler, der har stemt og bestemt, og derfor så bliver det jo altså sådan en lidt spøjs blandet landhandel af ting og sager. Det har overrasket mig en del, men når jeg så tænker efter, så er det jo faktisk overhovedet ikke overraskende.
0: Nej, for jeg tænker, det du overrasker over, det er, at de er så højt op på listen, ikke? For en ting er, at de er med, måske.
2: Jo, men altså, det er også det der med, at man lige har stemt på dem og sådan noget, men det har vi siddet og tænkt meget over, hvorfor har man gjort det? Der kommer nogle meget klassiske numre, men så er det, fordi man har jo også 5 at stemme på, og så stemmer man måske på 4, du ved, poptrut et eller andet, fordi, og så, når vi skal da også lige have solen, altså, eller hvad det nu kan være for noget, ikke, som vi har været omkring. Så nogle af de der gamle klassiske, fordi de betød noget for en. Jeg sang den som kor, da jeg var barn, eller et eller andet, du ved. Ikke? Altså, så den skal da selvfølgelig også med, og så kan jeg også vælge nogle af de andre. Ikke? Og det har jo gjort den her liste, synes jeg i hvert fald, meget, meget speciel, og meget både rørende og farverig og dækkende.
1: Mm-hmm. Men husk stadigvæk, det er en leg.
2: Ja, fuldstændig.
1: Det er ikke nogen videnskabelige undersøgelser, eller noget som helst, vi laver. Det er en leg.
0: Ja, derfor må man godt have mange meninger om
1: det. Man må gerne have mange meninger om det. Men det kan ikke betale sig at skille os ud, og så videre, for det, vi har lavet.
2: Nej.
1: Heller ikke vores kolleger på de andre kanaler i særdeleshed. Det er en sjov afstemning, som har afstedkommet. Og jeg kan sige, det er specielle sange, Dennis, men det er alle sammen gode sange.
2: Fuldstændig. Altså, det er jo helt enig i. Jeg har lukket øjnene og nytte.
0: Skal vi lige tage morgen med? Hvad skal I lave i morgen?
2: Ja. Der vil vi i vores program jo, som bliver sendt på det samme tidspunkt, der vil vi kigge lidt tilbage på nogle af de store højdepunkter, vi har haft i programmet. Alle de gæster, vi har haft osv., og kigge lidt tilbage på, hvordan det egentlig er gået. Fordi vi skal jo ikke røre ved de øverste 20. De bliver først afsløret mellem kl. 14 og kl. 18.
0: Det er nemlig det, ikke også?
2: Store, store radioevents, som man i øvrigt velkommen, meget velkommen til at og deltage i fra kl. 14 af det her bag DR-byen på Græsplænen. Der kommer liveoptræden og alt muligt.
0: Ja, for jeg har faktisk kun sagt jo selvfølgelig, at man kan høre det i radioen fra 14 til 18. Det er Andrew Jensen, P4's Andrew Jensen, der er vært. Man kan jo komme, og der er jo Lis Sørensen, Steffen Brandt kommer og spiller.
2: Scarlett Pleasure, ja, og flere andre overraskelser.
0: Der er madvogne, der er
2: alle, Dodo. Alle vi værter. Dodo kommer, ja. Mm-hmm. Alle vi værter vil være der. Så sågar radioavisen vil blive sendt live.
1: Ja, ja, det hele bliver sendt.
2: Okay. Man vil se, hvordan det foregår.
1: Det er første gang i historien, at Danmarks Radio, alle radiokanalerne, de sender sammen. Altså, der har været et eller andet med, da Kong Frederik den 9. døde, der var simpelthen også det samme program på alle kanalerne. Der havde vi jo ikke så mange kanaler dengang.
0: Og lidt en anden anledning, kan man sige.
1: Og lidt anden anledning. Mm. Der er ikke noget dødsår, det her forhåbentlig. Ja.
2: Og Ole har, det kan lytterne ikke se, taget solbriller på, og det er simpelthen for at sende nogle signaler ud i universet om, at det skal blive godt vejr. Tror jeg.
0: Okay,
1: ja. Det hænger nu faktisk mere sammen med, at i går, der havde Ena nede på P3, hun havde besøg af Andreas Odbjerg.
0: Mm.
1: Og han havde solbriller på under hele session. Og det her, nu har jeg også jeg kan faktisk ikke se noget som helst.
2: Ej.
1: Men jeg ved ikke, det er noget med, når man er kendt, så skal man have solbriller på. Og jamen, også når man er inde, og det er helt mørkt.
0: Og jeg er ked af, at jeg spurgte, om du er blevet opereret i øjet, når du kom ind.
2: Det er, når folk kommer i vores alder, så tror de ikke, vi har solbriller på, fordi vi er blevet kendt. Så tror de, at vi bliver opereret i øjet.
0: Jeg synes, det ser cool ud. Og det lyder også cool igen mellem 12, 15 og 14. Dennis Johannes Ole Jacobsen. God fornøjelse.
2: Der er mødepligt.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

Hør om dit eller dine foretrukne danske sange er med på top 100, når Ole og Dennis, de igen sagde, at top 100 på B5 lige efter middagsradioavisen, som er klar til dig om ganske få minutter. Skal lige have Stevie Wonder til at tage sig af os. Isn't she lovely?

0: Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der for 5 år siden forlod SF efter anklager fra flere kvinder om krænkende adfærd. Og det ryster et af offerne fra dengang.
1: Det synes jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg synes, det føles lidt som sådan en dobbeltkrænkelse.
0: Hvis Rusland beslutter sig for at angribe et af de baltiske lande, ja, så kan det også gå ud over broer og havne herhjemme. Så lyder det fra flere kilder i Forsvaret og NATO. Og Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet er enig.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, og den logistik, der måtte komme fra Danmark.
0: Når VM i fodbold i aften sparkes i gang, ja, så handler det ikke kun om det, der sker inde på grønsværen. Det handler mindst lige så meget om politik. Og det beklager en dansker, der har været flettet ind i international topfodbold i over 50 år.
3: Det gør mig ked af det. Altså, jeg holder så meget af fodbold, både nationalt og globalt.
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for hykleri, fordi hun er ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager tilbage i 2020. Og anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
1: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det altså, er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Rådgiveren forlod dengang sit job efter det, der hed gensidig aftale, og det skete altså på baggrund af anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og seksuel krænkelse, skriver Politiken i dag. Og Lotte Kofod vil ikke gå i detaljer om de her krænkelser, men hun skriver på X, at hendes liv har været et psykisk helvede, siden Pia Olsen Dyhr for 14 dage siden besluttede at genansætte den her rådgiver.
1: Jeg gjorde alt det rigtige, dengang jeg gik til partiet. Jeg gav dem en mulighed for at handle. Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for, som var så ubehageligt.
0: Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview i dag, men hun har sendt os et skriftligt svar, og der skriver hun, at der blev handlet på sagen dengang, og jeg har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen. At jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag ændrer ikke på det, og der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance, skriver hun. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christine Kortsen. Du er politisk korrespondent her i DR. Hvor alvorlig en sag kan det her blive for SF og ikke mindst Pia Olsen Dyhr?
4: Ja, det betyder jo i hvert fald, at Pia Olsen Dyhr har fået en rigtig, rigtig dårlig start på SF's genindtræden i regeringen. Hvordan det kommer til at udvikle sig, hvor alvorligt det kan blive, det kommer nok an på, hvor meget kritikken breder sig i SF og i SF's bagland.
0: Men SF har jo haft en ret markant linje i de her MeToo-sager, hvor de har taget meget kraftig afstand fra krænkelser. Så hvor hårdt rammer anklager om hykleri og om at stå på krænkerens side i lige netop SF?
4: Jamen, det er jo klart, at hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
0: Hvad kommer du til at holde øje med i den her sag de næste timer og dage?
4: Jamen, vi venter selvfølgelig på, at Pia Olsen Dyhr selv stiller op og forsvarer, hvorfor hun har valgt at ansætte ham på trods af den her fortid i partiet. Og så selvfølgelig også breder det her sig i SF, kommer der flere kritiske røster. Fordi det er jo noget af det, der kan få sådan en sag til at eskalere.
0: Lød altså fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen, der var med direkte fra folkemødet på Bornholm. Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, ja, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer i hvert fald flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO, som det jeg har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. eksempelvis Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen, og så havne i byer som Køge, Esbjerg og København. Og den vurdering er militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen enig i.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
0: Og nu har jeg dig med, Mads Korsager. Du er forsvarskorrespondent i DR. Anders Puk siger, at Danmark vil være bagland i sådan en krig, men hvorfor er det lige havne og broer, der er udsatte?
5: Det har at gøre med, at når Danmark er bagland, ja, så kunne man også sige, at Danmark er en slags fragtcentral. Alle forsyninger, soldater, brændstof, ammunition, alt det, der skal til for at holde en eventuel forsvarskamp kørende et sted i de baltiske lande eller et sted østpå, ja, det vil skulle passere igennem Danmark. Og der kan vi simpelthen se fra erfaringerne i Ukraine, at det er vigtigt for begge sider af fronterne, altså både for Ukraine og Rusland lige nu, at få sat de der knudepunkter ud af spil, hvor over eller hvor forbi forsyningerne skal passere. Så vi kan forvente, hvis det værste skulle ske, at det vil gå ud over broer, det vil gå ud over vigtige havne og sågar vigtige beslutningscentre.
0: Og hvad bliver der så fra dansk side gjort for at forsvare netop de her broer og havne?
5: Der bliver gjort en hel masse lige nu. Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op. Så i de næste par år, der var der altså være et hul eller en sårbarhed i den danske beskyttelse.
0: Nu er det fra Mads Korsager, og så skal jeg lige sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe de baltiske lande. Et af de steder, hvor de allerede tager den her trussel fra Rusland, endda meget alvorligt, det er Litauen. Og det er en trussel, man bare må leve med, fortæller journalist Lukas Pilekas, der bor tæt på grænsen til Rusland.
6: I need to say, people are afraid. People don't want
0: folk er bange. Folk vil ikke krig. Vi bor i et meget dejligt land, og vi ønsker ikke at kæmpe. Men vi gør det, hvis vi bliver nødt til det, siger han. Og derfor tager litauerne deres forholdsregler. Lukas viser os for eksempel, at han har flere skydevåben i kælderen, hvis russerne skulle finde på at angribe. Og han vil helst være fri for at have de her våben, men han føler sig tvunget til det.
6: I would like not to have these guns, but I'm forced to.
0: Og så rykker vi lidt længere nordpå, nemlig til Tallinn i Estland, hvor du er, Per Bang Thomsen, vores nord- og østersøkorrespondent. Her lever de også med truslen fra Rusland. Hvordan forbereder de sig der på et muligt angreb?
7: Jamen, det gør de på flere forskellige måder. Lige nu der er Estland sammen med Litauen og Letland i gang med at etablere den her såkaldte baltiske forsvarslinje, som skal løbe langs de tre landes grænse til Rusland, og som skal være med til at holde russerne på afstand. Og den kommer til at bestå af blandt andet af betonklodser, af pansergrave, og også bunker og minefelter. Og derudover så har esterne også her i den seneste tid skruet ret gevaldigt op for deres fokus på luftforsvar, så de kan blive bedre til at beskytte luftrummet med droner. Og så er det denne her uge, så er der også en landsdækkende beredskabsøvelse her i Estland, som netop handler om at stressteste samfundet til kriser og konflikter og ja, eventuelt også en krig.
0: Ja, ud fra det, du har set i forbindelse med den her øvelse, hvad kan vi så i Danmark lære af Estland?
7: Jeg vil sige, at vi kan lære at tage det roligt og undgå at gå i panik, og så også være realistisk i forhold til den trussel, man står overfor. Eller som en kvinde, jeg talte med i går, hun sagde, at vi bekymrer os ikke her i Estland, vi forbereder os. For jo, de ved godt, der er en potentiel trussel, men esterne er også et ret meget, jeg kan man sige, et hårdført og også nøgternt folkefærd, så de gør sig klar, de opruster. Og så er analysen også stadigvæk her i Estland, at der altså ikke er nogen her nu trussel fra Ruslands side, fordi de har for travlt i Ukraine, lyder vurderingen.
0: Og den russiske ambassadør i Danmark skriver der også til os, at det er NATO-landen, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentar, Krigsplan Europa, der ligger på DR TV. Og så tages der i aften hul på det, som millioner, ja vel, egentlig snarere milliarder af fodboldfans verden over har set frem til. I aften fløjtes VM i Nordamerika, nemlig i gang i Mexico City. Og det sker på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. For mere og mere politik sniger sig ind.
8: Ja, jeg sad på stadion.
3: Jeg var udsendt reporter for Politikken.
8: Fritz Alstrøms liv har været flettet ind i fodbold i over 50 år. Som sportsjournalist, presansvarlig i DBU og FIFA og som mediedirektør i UEFA. Han har set, hvordan politik og fodbold er blevet blandet mere og mere sammen.
3: Da Maradona havde lavet 2 mål i kvartfinalen mod England, efter kampen sagde Maradona, så fik vi endelig revanche for nederlaget i Falklandskrigen. Det tror jeg, det var det nærmeste, vi kom.
8: I dag er det langt mere politisk, og eksperter som idrætshistoriker Hans Bunde forudser, at præsident Trump vil udnytte den adgang, VM giver til milliarder af seere.
9: Jeg er bange for, at det bliver en af de mest højspændte politiske VM-slutrunder, vi kommer til at se.
8: Krigen mellem USA og Iran kan føre til protester og problemer, når Iran skal spille kampe i USA, mener eksperter. These US military strikes against the Iranian regime. Forholdet mellem USA og Mexico er også betændt i øjeblikket på grund af Trumps stramninger på udlændingeområdet. Eksperter frygter også flere problemer, eller det, der ramte den kendte somaliske fodbolddommer Omar Atan, der blev nægtet indrejse til USA, til trods for, at han skulle have dømt flere VM-kampe.
9: Og det seneste eksempel på sammenblanding, altså en helt urimelig sammenblanding af sport og politik, er jo, at Infantino og FIFA, det internationale fodboldforbund, simpelthen har givet Trump en fredspris.
10: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize.
9: Altså, fordi Trump ikke fik Nobels fredspris.
10: There is also a beautiful medal for you that you can wear.
0: Ja, det var Christian Klein, der havde lavet indslaget her, og en af dem, som kritikken er rettet mod, det er FIFAs meget magtfulde præsident, Gianni Infantino. Og det er blandt andet anklager om magtfuldkommenhed, korruption og sammenblandingen af fodbold og politik. Infantino og FIFA har gang på gang afvist den her kritik, og det skete som end senest på et pressemøde i går, hvor Infantino bare kaldte FIFA en sportsorganisation.
11: We are not the kings of the world who can rule over.
0: Vi er ikke verdens herskere, der kan styre regeringer, politistyrker og alt muligt andet verden over. Vi er en sportsorganisation. Vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, er nu med. Og Stanis, Infantino siger selv, at FIFA bare er en sportsorganisation, men det ved jeg, du ikke er helt enig i. Hvor magtfuld er manden egentlig?
12: Nej, men bare det var så vel, skulle jeg til at sige, men jeg vil jo sige, at Infantino og FIFA agerer på et helt andet niveau, og han rejser jo rundt og er jo mere eller mindre agerer som en statsleder, giver fredspriser, som I også nævner her så fint i jeres indslag til Donald Trump. Han er også en del af Donald Trumps såkaldte nye fredsråd, hvor han jo kaster milliarder eller millioner af kroner ind i forbedringer af for eksempel stadions i Gaza, så han agerer jo på en anden klinge end bare en fodboldleder. Hvis han bare gad at holde sig til det, så tror jeg også, kritikken vil være mindre.
0: Det er jo alvorlige ting, han bliver kritiseret for, sådan noget som korruption og magtfuldkommenhed. Kan han med den kritik godt få lov til at fortsætte?
12: Ja, det ser sådan ud. Vi har næsten aldrig haft en mere populær FIFA-præsident i blandt medlemslandene. Han har allerede sikret opbakningen til sit præsidentkandidatur her næste år, og der bliver ikke noget modstander, så det bliver 4 år mere med Infantino, og han har nyt stor opbakning for alle medlemslande på nær nogle meget, meget få.
0: Jamen, det er jo sådan noget, vi normalt herhjemme vil sige er uacceptabelt, så hvordan kan det være, at der er så mange lande, der bakker op?
12: Jamen det er fordi, at han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
0: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game. Og så skal jeg også lige få med at have med, at VM-åbningskampen, den står mellem Mexico og Sydafrika, og den flottes i gang klokken 9 i aften. På tv kan den ses på TV2, og her i radioen kan den nydes på P4. Og lige nu skal vi have en vejrudsigt, og Simon Brix, jeg ved ikke, hvor meget der er at nyde.
13: Og der er der i hvert fald perioder, hvor du sagtens kan nyde solen, men vi har altså igen en omgang, hvor der er kraftige byer, og de kan sagtens udvikle sig til et niveau, hvor vi får lokale skybrud. Sandsynligheden den ser altså størst ud over Bornholm her hen over eftermiddagstimerne. Ellers nogenlunde roligt med temperaturer, der ligger sådan omkring 17 grader.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
14: Velkommen til P4.

0: Hurtige hænder.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Og ikke at forglemme unge Magnus.
2: En god dag.
0: Det er næste sidste gang, at vi tropper op
2: her. Det gider vi ikke snakke om. Altså, det er ligesom at være på en fantastisk ferie, og så sætte det der med, I skal hjem i morgen. Det gider jeg ikke høre om.
0: Det er rigtig roligt. Ja. Det er sådan, vi skal se det. Det snakker vi ikke mere om.
2: Nej, vi snakker ikke
0: fuldstændig korrekt. Til gengæld snakker vi lidt til at starte om, vi er gået ind i top 40.
2: Det er vi, ja.
0: Og nummer 40, hurtige hænder med Minds.
2: Med Minds, og det er jo ikke den version, som de i sin tid udgav, da folk lærte at kende den. Det kom på deres debutalbum i 2014. Men i 2018, der var de på besøg hos P3 i det, der hedder Mojo Live. Og der lavede Niels Brandt den her version, og det er faktisk den, som vi primært spiller i radioen, når vi spiller hurtige hænder. Ja. Og de, der kan huske de store koncerter inde i parken, altså Niels Brandt, som jo officielt var meget, meget bange for at skulle lave de her koncerter, startede dem jo altså med foran 50.000 mennesker at gå alene på scenen med sin akustiske guitar, ja, spotlys på ham, og så spillede han hurtige hænder, spillede og sang hurtige hænder. Han behøvede ikke at være nervøs for, at han havde glemt teksten. Folk, de sang simpelthen sådan med, så man knap nok kunne høre ham.
0: Det gjorde unge Magnus og mig også.
2: Jeg får faktisk låse uden, når jeg tænker på det der. Det er helt vildt. Ja. Altså, det var, ja, det var så flot.
0: Ja. En helt fortjent plads, nummer 40. Vi skal til
1: nummer 39.
0: Ja, og det er simpelthen noget af en landeplade, der ligger der, nemlig Aquas Barbie Girl. Og jeg ringede lige inden udsendelsen her til Søren Rastad fra Aqua for at overbringe ham den her lille rare besked. Søren Rastad fra Aqua. Jeg har en lille besked til dig i forhold til vores top 100.
3: Ja, tak.
0: Barbie Girl var jo med i Brutotruppen, kan man sige,
3: ja,
0: ikke?
3: Ja.
0: Og har siddet på bænken indtil nu. Men nu har vi bedt den om at komme på banen, og jeg, yes, kan sige stort tillykke til både dig og resten af Aqua med at blive nummer 39.
3: Perfekt. Jamen, tak.
0: Prøv lige at høre, der er 1,7 millioner musikværker at vælge imellem, og er det ikke ret sindssygt?
3: Jo, men altså, det er bare gaven, der bliver ved med at give. Det er så vildt, mand. Ja. Det er jo stadigvæk, efter 29 år, er det stadigvæk mest spillede sang i udlandet. Altså, dansk, ja, sang i udlandet, så det, ja, jeg er bare glad.
0: Og et stort tillykke med at blive nummer 39.
3: Ja, tak skal du have.
4: Hi, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Who's sick of
1: Oh, yeah.
2: Barbie Girl, som jo altså virkelig kom til at gøre det for Aqua, kan man sige.
1: Det kom i 97, jeg var ansat på B3 dengang, ja. og lavede blandt andet et musikprogram, der hed Maskinen. Og vi havde en vidunderlig pige, som hed Marianne, der havde nogle af programmerne på det tidspunkt, Marianne Dinesen. Og så siger jeg til hende, nu er den altså gået nummer et i Danmark, den der. Så du skal selvfølgelig spille den i Maskinen. Hun kigger på mig og siger bare, det mener du simpelthen ikke. Altså, der var meget delte meninger om, kunne man sige, om nummeret dengang. Ja. Men når man hører den i dag, så jeg tænker også bare, det er et godt nummer.
2: Ja, det er det der. Ja. Så er det jo altså, så vigtigt et nummer, at selvfølgelig er den der med på top 100, ja. Stensikkert jo. Så endnu en gang tillykke til jer, Aqua. I sidste uge, der havde vi besøg af Dodo Gad her i vores program, og mens hun var her, ja, så var Dodo også inde og stemme på sin top 100, og hun stemte også på sine egne sange, for det skal man altså ikke føle sig for fin til.
3: Nej, det her synes jeg er, i den her sammenhæng synes jeg, det er tilladt.
2: Ja, det synes jeg.
3: Det er god leg og derudaf.
2: Og jeg synes, det ville være mærkeligt andet, for det ville være det samme som at sige, ej, jeg tror sgu ikke helt på den.
3: Ja, nej, det er det. Ja. Nej, så sindssygt. Jeg skal da også hjem og stemme på min telefon også.
2: Ja, selvfølgelig skal jeg det.
4: Nummer 38.

0: Vågner i natten med Dodo and the Dodos, nummer 38. Og så alligevel faktisk også nummer 37. For der er nemlig stemmelighed mellem den og så den, vi skal høre lige efter de regionale nyheder. Hvad det er for en, ja, det må du væbne dig med tålmodighed for at finde ud af, fordi først så skal vi jo altså have de regionale nyheder. De kommer nu. Klokken er
1: her på P4.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Midtfyns Gymnasium i Ringe mister elever, og det kan, mener gymnasiet, hænge sammen med, at den offentlige transport til og fra skolen ikke er helt optimal. Rektor Katrine Werngren taler tit med eleverne om situationen.
4: De udtrykker frustration over de muligheder, de har for at transportere sig rundt og til og fra skole. At der simpelthen ikke er offentlig transport, der understøtter, at de kan komme i skole og de kan komme hjem igen efter skole.
3: Axel Toft fra Årslev, som går på Midtfyns Gymnasium, er begyndt at køre i skole i egen bil, fordi sidste år oplevede han, at det var for besværligt med det offentlige.
5: Problemet var klart de skæve tidspunkter. Når vi for eksempel skulle møde sent, så kunne jeg godt ende med at skulle bruge op mod en time på offentlig transport.
3: Plan- og markedschef hos Fynbus, Jan Gudmann Hansen, siger, at busselskabet er opmærksom på, at der kan være udfordringer med den regionale busbetjening til skoler.
6: Vi vil gerne tilpasse så godt vi kan. Og derfor har vi også løbende dialog med ungdomsuddannelserne om de udfordringer, der er, og vurdere, om der er noget, som vi kan så gøre for at gøre det bedre.
3: Fyns politi har nu indstillet eftersøgningen af en mand, som tidligere i dag forsøgte at komme ombord på et tog på Odense Banegårdscenter. Det lykkedes ikke manden at komme ombord på toget, men han placerede sig mellem to vogne, da toget satte i gang med retning mod Jylland. Siden har politiet forsøgt at finde manden, som var forsvundet, da toget blev bragt til standsning i Tommerup. Fyns politi oplyser i en pressemeddelelse, at man stadig gerne vil høre fra manden, som beskrives som cirka 30 år gammel, dansk med brunere hud og pierced i ansigtet. Han var iført brun kasket og grøn trøje, og oplysninger i sagen til politiet på 114. Nogen sol, også lidt regn og 13-17.
2: Du lytter til Top 100 på P5. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 37.

0: er Ulige Numre her med Frit Land.
1: Det her er Top 100 på B5. Dine værter er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Som jo også har unge Magnus med i dag. Det skal lige nævnes hver gang, vi bliver nævnt. Selvfølgelig skal det unge Magnus. Hvis vi lige holder fast i, at jeg jo sagde inden inden de regionale nyheder, at Dodos vågner i natten var en slags både 38 og 37, så er det fordi, at Ulige Numres, Frit Land og vågner i natten jo fik lige nøjagtigt samme antal stemmer.
2: Ja, og sjovt nok et ulige tal.
0: Ja.
2: Og det gør de så, det er sådan bare helt tilfældigt, at vi har valgt.
0: Vi lavede sten, saks, papir, kan man sige.
2: Vi kan sige, at vi i morgen er så heldige til vores store afslutningsevent, radioevent, som du hørte velkommen til at besøge, kære lytter, har Dodo på besøg, og vi skal tale med hende, og så kan vi jo sige, jamen det bliver faktisk en plan, at det bliver en plads højere, end du havde regnet med.
0: Ja, på en måde.
2: Det tror jeg, hun bliver glad for.
0: Ja. Nå, jeg synes lige, at det er en sang, der virkelig har gjort indtryk, og det viser jo også, at den er kommet så højt på listen, Carl Emil og Ulige Numres sang, at jeg synes lige, vi skal lade Carl Emil Petersen selv lige sætte et par ord på sangen Frit Land.
3: Frit Land var en sang, jeg ikke vidste skulle med på pladen. Jeg synes, den var mærkelig, da jeg havde skrevet den. Det var jo et eller andet valg omkring at lave et skønmaleri, som repræsenterede, ligesom når man ser et eller andet skønmaleri af Danmark og det danske landskab, og så prøve at spide den der perfekte forestilling om landet ved også at stikke lidt til vores medmenneskelighed, som jo blev sat på spidsen den sommer, da de syriske flygtninge, de kom gående ned ad motorvejene, og politibetjentene skulle følge de her spædbørn på vores motorveje. Det var jo et absurd billede. Så det er, livet har altid to sider, og det er det, jeg har forsøgt at beskrive i sangen, tror jeg.
0: Og det bliver beskrevet rigtig godt.
2: Det må man sige, der ramte han et eller andet der.
0: Ja, Carl Emil og Ulige Numre, som jo har fundet sammen igen, kan man sige, efter en lang soloperiode, så er de jo ude at spille igen til stor fornøjelse for rigtig mange mennesker.
2: Ja, det skal jeg love for.
0: Noget, der også er til stor fornøjelse, særligt for os, der står her i historien, det er den her konkurrence, vi har haft kørende, hvor man kan vinde. Ja, hvad er det, man kan vinde?
4: Du kan vinde en P5-mulepose,
0: ja,
4: og en kasket, og en nøglesnor, og
0: det er nemlig rigtigt, og det kan du, hvis du kan regne ud, hvilken sang, der er den højst placeret i dag, altså nummer 21.
2: Mm-hmm.
0: Og du får nogle ledetråde i løbet af udsendelsen her, og den første kommer nu.
2: Sangen går i A-mol.
0: Det er så en af de akkorder, jeg kan faktisk. A-mol, som er meget brugt i uge i, hvad hedder det, den med
2: mig. Det er meget godt at kunne den, så den er ikke helt nem at tage.
0: Nej, men det er rigtigt. Sangen går i A-mol. Det er den første ledetråd.
2: Ja, det er det. Ja.
0: SMS'en er åben, hvis du allerede nu kunne have et bud på det. 12:12 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, og så skriv dit bud på, hvad det er for en sang. Altså kunstner og titel, og så også dit eget navn. Så er du med i lodtrækningen til sidst, i hvert fald, hvis dit bud er rigtigt. Der skal nok komme flere ledetråde, så vi nok kredser det lidt mere ind, men jeg tror, Ole har gjort en dyd ud af at gøre det rigtig, rigtig svært her på...
2: Det skal ikke være så nemt til at starte med.
0: Nej, det skal det ikke.
2: Der er en del sange, der er skrevet i A-mål. Det kan man sige.
0: Vi skal videre.
1: Nummer 36. Jeg tænker...

0: Kys det nu, det er satans liv. Nummer 36 på top 100.
1: Og det, jeg synes, det er sådan en vigtig sang, og det er en smuk sang, den her. Men den er den der med, måske især når man engang med læser på de sociale medier og så videre, altså man kan jo få sådan nogle gigantiske skideballer engang imellem af folk, som er sure. Og jeg ved ikke, hvorfor de er det, men Steffen Brandt har jo lavet den her sang, hvor han ligesom beder sig om at acceptere hverdagen, som den er, og om at huske at gribe og værdsætte livet, før det er forbi.
0: Ja.
1: Og det synes jeg er så smukt et budskab. Det er så ikke mere ikonisk, at det også bliver brugt som en glædesang for mange andre, at huske det nu, kys det satans liv.
0: Ja.
1: Men det er en, i min optak, altså jeg er ikke så meget et tekstmenneske, jeg er mere et musikmenneske, men den her tekst, den hører jeg altid efter, og jeg synes, det er så godt tænkt.
0: Det er vel også derfor, den har fundet vej ind i højskolesangbogen, tænker jeg.
1: Det kunne, man levende forestille sig, ja.
0: Sidder og kigget på den og tænkt, wow.
1: Og så den ender ikke så svær at synge. Så
0: tror du også
1: det? Det er derfor, det er ret godt.
0: Tror du, de sidder og siger, nej, den er sgu for svær. Nå, jamen, den er virkelig, nej.
1: Jeg tror faktisk, der er nogle sange i højskolesangbogen, hvor man gang med sig siger, nej, den gider vi ikke synge, den er for svær.
0: Ja, og så er der jo dem, der bliver, der kommer ind i højskolesangbogen, og så bliver værfet ud igen. Det kan vi måske vende tilbage til i vores program i morgen.
1: Ja, det
0: har vi faktisk haft en gæst, der har en rigtig god historie om, men den kan du glæde dig til i morgen. Nu gælder det denne her.
2: Nummer 35.
0: Wow! Nu skal vi til stilskift.
1: Ja, nu skal vi til stilskift.
0: Jeg elsker det.
1: Vi skal lidt ud over det, vi normalt ville spille på P5. Måske lige bortset fra i Lise Lottes program om søndagen, Sporvognen.
0: Ja.
1: Der kunne den muligvis forekomme. Fordi det er Poul Henningsen og Kai Normans Andersens legendariske Man binder os på mund og hånd.
0: Ja.
1: Og det med Liva Weel. Den fungerede jo som et skjult symbol for modstandskampen under den tyske besættelse. For mens sangen den på overfladen handler om kærlighed, så fungerede den som et skjult opråb mod tysk censur og blev et samlingspunkt for den danske modstandskamp. Og med sin dobbelttydige tekst, der skjulte det her budskab om åndelig frihed, så rejste publikum sig, da den havde udpremiere spontant ved premieren, altså som en modstandsdemonstration. De rejste sig bare. Ikke noget med at klappe. De rejste sig bare op.
0: Ja. Du må godt blive siddende derhjemme, når vi nu går til nummer 35, og så nyde det her, fordi det er jo altså på alle mulige måder helt musikhistorisk.
3: Gribe efter blanke ting.

en gæl og kun den korte stund. Til glæden er borte, og alt er forbi.

Men man kan ikke binde ånd, og ingen er fanget, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit eget vær, når bare vi kæmper for det, vi kan lide. Dem, som holder sjælen rank, kald.

0: Träumen am Frühjahr, dir aldrig forbi.
1: Ja. Nummer 35 på top 100. Det siger lidt om, hvad folk har siddet.
2: Det er en af de smukkeste måder overhovedet at protestere på det her. Ja. Det er så flot.
1: Og jeg vil sige sådan, at vi faktisk har nu har bevæget os ind i et hat-trick af ting, hvor Mathias Hammer over på vores kollega over på P2 sikkert sidder med armene i vejret.
2: Det gør han.
1: Jeg ved ikke, hvordan han er i stand til at styre knapperne, for han har begge arme i vejret over. Det er helt sikkert, fordi...
2: Det har nok folk til,
1: det er, så. Det kan godt være, at det kan godt være, han har det. Men det er jo både P2, P3, P4, også på P5, P6 og P8, som er i spil. Og derfor, ja, så er det jo alle typer af musik. Men jeg tror nu ikke nødvendigvis, at man er P2-lytter, fordi man har stemt på de her sange, vi hører.
2: Nej, det tror jeg
1: tror også bare, man er, hvad skal man sige, har kigget i sin egen historie og tænkt, wow, den, som jeg sagde, verden på P6, Tilde, sagde om et af numrene, jamen den sang jeg til kor, da jeg var barn, for eksempel, så selvfølgelig skal den også med sammen med nogle bangers, du ved, ikke? Altså, det synes jeg er meget naturligt et eller andet sted. Jeg ved ikke, inden vi lige kaster os over nummer 34, skulle vi så ikke lige komme med en ledetråd mere? Jeg synes, den der med den er i A-mål, ja, det har fået mange til at skrive. Der er nogen, der gætter på Let Your Fingers Do The Walking med...
2: Midt om natten,
1: ja,
2: i Larsen.
1: Er også et gæt. Ja, der er noget Tim Christensens Right Next to the Right One, og
2: ja,
1: der bliver gættet.
2: Ja, tror jeg. Ja.
1: Så folk giver den alligevel gas, og det synes jeg er fint, men prøv lige at give dem en mere.
2: I kan få en mere, så. Annette Heick synger kor på nummeret.
1: What?
2: Ja. Yeah.
1: Okay. Ja, ja, men 12-12. Start med at skrive på 5, lav et mellemrum, og så send dit bud. Hvilken sang er den højst placeret i dag, altså nummer 21, og så dit navn.
3: Nummer 34.
1: Værsgo, Ole Jacobsen.
2: Ja, for vi skal jo ikke bare sige, nu skal vi have en salme, og det er en salme, som rigtig mange danskere tager til sig, især når det er jul. Selvom den faktisk ikke var tænkt som en julesang.
1: Ja.
2: Salme.
1: Skal vi høre den?
2: Ja, det synes jeg.

0: Må man godt åbne sin gave nu, eller skal der vaskes op først?
1: Der skal vaskes op først.
0: Jeg tænkte nok.
1: Dejlig at jorden, den er skrevet af B.S. Ingemann. Det er i 1850, det var fordi en af hans gode venner, en præst i Sorø, der hed Jøj Finger, han havde fundet sådan en melodi i tysk tidsskrift, som blev præsenteret som en gammel, autentisk korsfarsang fra det 12. århundrede. Og så lavede Ingemann teksten til det her, så blev det altså en pilgrimssang. Det hed den faktisk til at starte med.
2: Okay.
1: Senere så fandt han ud af historien, de der korsfarer, det var løgn fra ende til anden. Så allerede i 1250, der skulle man altså også, eller 1850, man skulle faktatjekke.
2: Fake news.
1: Ja, der var fake news også dengang. Ikke? Og selvom danskerne, altså det var oprindeligt en slesisk folkemelodi.
2: Ja.
1: Og selvom danskerne, de tog den her salme til sig, så mødte den hård kritik af datidens teologer. De mente, at det var direkte ubibelsk og alt for præget af romantikkens sværmeriske natursyn.
2: Ja.
1: Og det var altså som sagt slet ikke meningen, at det skulle være en julesang. Det er også kun i tredje vers, at Ingemann refererer lidt til det med julene, hvor vi synger englenes sang, den først for markens hyrder. Ellers er der egentlig ikke så meget jul over den.
2: Nej, ja, og det er markens hyrder, så kommer vi lige ned i nærheden af stjernen i Bethlehem og så videre. Ja. Eller andet, ikke? Ja.
1: Men den er også den er kendt på i Sverige og Norge som en julesang.
2: Mm.
1: I Sverige hedder den Herlig er jorden,
2: ja.
1: Og i Norge hedder den Dejlig er jorden.
2: Sådan der.
3: På P5 er dagen din.
4: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
3: Dagen er din.
4: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
3: Dagen er din med Gitte Førby.
4: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
3: Live på P5 i DR Lyd.
2: Ja, det kan du glæde dig til lidt senere, men lige nu er vi jo altså i gang med top 100 her på P5, og vi har jo i dag bevæget os ind i top 40. Og så har vi jo ligesom de øvrige i dag også en lille konkurrence kørende på sidelinjen om at gætte, hvilken sang der er den højst placerede i dag, altså nummer 21. Og der kommer gode bud. Du står også og holder øje med det, unge Magnus.
5: Ja, det gør jeg. Der er en helt vild masse gode bud.
2: Jeg synes, det er sjovt, den der fra Anders Brun, der gætter på Thomas Sebak med Du skiller mig hele tiden ud.
5: Ja.
2: Det er jo sammen med Annette Haik.
5: Ja,
2: du skiller mig hele tiden ud.
1: Ja, Flemming Hans Folborg skriver nemlig også, han siger, Annette har jo sunget kor på Du skiller mig hele tiden ud. Hun er faktisk forsanger sammen med Thomas Sebak på den.
2: Ja.
1: Men som han også skriver, er den mund med?
2: Ja, det
1: er jo et spørgsmål.
2: Ja, det kan vi jo ikke afsløre endnu, men vi siger tak for alle de der bud. Og bliv bare ved. Altså, skriv til os. Der kommer flere ledetråde undervejs, så det bliver måske lidt nemmere.
3: Nummer 33.
2: Ja.
1: Yeah. Der er faktisk en af vores lyttere, der byder på, kunne det være den blå anemone?
2: Og der kan vi allerede svare.
1: Det kan vi så afsløre nu, at det er det ikke.
2: Det er det ikke, fordi den skal vi faktisk høre nu.
1: Her på 33. pladsen, og den er jo nummer 282 i højskolesangbogen. Det er Kai Munchs tekst fra 1943, og melodien den er komponeret af Egil Harder, det skete 2 år senere.
2: Ja.
1: Og den var også skrevet under den tyske besættelse om den her lille spinkle anemone, der trodser frosten og bryder gennem den sorte jord, som blev et symbol på den danske modstandsvilje mod besættelsesmagten. Han endte faktisk oprindeligt en plante fra sin fødeø og satte den over i det vestjyske, hvor han var præst, og fik den til at overleve, om jeg så må sige. Det gjorde Kai Munch så ikke med sin måde at protestere mod modstandsbevægelsen. Den 4. januar 1944, der blev han hentet i præstegården i Vedersø af en tysk terrorgruppe. Det var dem, der blev kaldt Petergruppen. Han blev kørt til en plantage nær Silkeborg og likvideret med 3 skud.
2: Ja.
1: Og tyskerne de efterlod hans lig i en grøft med en advarsel til andre modstandsstemmer. Men mordet på Kai Munch fik faktisk den stigt modsatte effekt af, hvad tyskerne håbede. Det rystede den danske befolkning dybt og gjorde ham øjeblikkeligt til et nationalt samlingssymbol og en martyr for den danske modstandskamp. Og hans helt igennem vidunderlige sang, Den Blå Anemone.
2: Ja, jeg så godt at den, altså, da vi samlede ind til Brutto-bunken der, at den blev nævnt rigtig mange gange.
1: Mm-hmm.
2: Og jeg kan huske, jeg havde jo allerede på det tidspunkt besluttet mig for, hvilke 5 jeg ville stemme på. Og så, der blev jeg også sådan lidt ked af, at jeg ikke lige var gået bare med en af dem ud af den tangent. Og det ærger mig stadigvæk, at jeg ikke lige havde taget en af de der, hvor jeg også sagde, det skal der være plads til. Men det er jo så skønt at se, at mange af lytterne har gjort det.
1: Og unge Magnus, du mødte jo en ikke hvem, herrem hvem som helst, ja, som også rigtigt. Stemte på den her.
2: Ja, det er rigtigt. Udenrigsminister, ja. Lars Løkke Rasmussen.
1: Nemlig!
2: Ja.
1: Ja, du har tykket lidt længe på det.
5: Ja, han skulle lige have alle sangene op og vende. Men han endte på Den Blå Anemone.
2: Sagde han, hvorfor det, gav han det lidt ord med, eller?
5: Nej. Nej. Egentlig ikke.
2: Det var også lidt stressende, det var, kan jeg huske. Det var alt andet med, at du havde jo rendt rundt med det store forkrummede udstyr og interviewet, spurgt alle mulige af de af partiformændene og så videre, hvad de stemte på top 100, ikke?
5: Ja, det var det, og der var mange mennesker, og det hele gik så hurtigt, og så lige pludselig kom man gående.
2: Du havde pakket ned.
5: Jeg havde pakket mikrofonen og alt det udstyr sammen. Jeg havde låst min cykel op.
2: Ja.
5: Jeg kaster det. Jeg efterlader min ulåste cykel midt inde i Indre By.
1: Men jeg synes faktisk, det virker som om, han tog så god tid til det. Altså, det var sådan lidt, han tog lige pipen fra mig.
5: Jamen, det er rigtig høre, ikke?
1: Jo. Den blå anemone.
5: Ja.
2: Så lyt her sammen, når du nu skal høre DR Pigekoret og Philip Faber med netop Den Blå Anemone.

0: Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som DR har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Og vi er i fuld gang med at forberede os militært på, at fjenden kan komme. Men det tager tid, fortæller Mads Korsager, der er forsvarskorrespondent her i DR.
1: Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op.
0: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe. Og den russiske ambassadør her i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Der er uro på SF's indre linjer. Formand Pia Olsen Dyhr bliver nemlig anklaget for alvorlig hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager i 2020. Anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
2: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det altså, er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Og sagen kan eskalere for Pia Olsen Dyhr. For SF har haft en ret markant linje i MeToo-sager, hvor de har taget kraftigt afstand fra krænkelserne. Det fortæller politisk korrespondent her, det er Pia Christine Kortsen.
3: Hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
0: Pia Olsen Dyhr selv afviser et interview, men skriver, at hun har forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, og at ansættelsen er sket efter grundige overvejelser. Og så slutter vi ved det danske herrefodboldlandshold, der har fået en ny assistenttræner i form af Kent Nielsen, det skriver DBU på sin hjemmeside. Det betyder, at den 64-årige Kent Nielsen stopper som cheftræner for Silkeborg IF, og han har skrevet under på en 2-årig aftale med landsholdet. Landstræner Brian Riemer siger, at han er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få aftalen på plads. Og så har vi taget hul på en dag, hvor både solbriller og regnjakken kan komme i brug. Der er nemlig nogen sol, men også perioder med skydevejr, der kan være med byer, der kan være kraftige. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen klokken 1 var med Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. Top 100. Kom lige og læg dig. Nummer 32.

0: Poul Krebs. Og så nogen som os. Nummer 32.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Ja tak, og også unge Magnus.
2: Ja.
0: Jeg kommer til at grine, fordi du har taget solbriller på. Det er lidt for tidligt, unge Magnus, men det er rigtigt, at om ikke så længe, så skal vi til noget, hvor vi skal have solbriller på. Ja. Det var mærkeligt at kigge over, og så bare se, der står helt rockstar.
2: Ja, det klager.
0: Ja, men vi skal nok løfte løg. Men lige nu, så skal Ole Jacobsen lige give os lidt ord om Poul Krebs' enorme hit der.
3: Poul, der sidder der på et hotelværelse i Amsterdam og funderer over, hvorfor er der ingen, der vil have min musik.
0: Ja.
3: Og så sidder han og skriver sådan nogen som os, og tænker, da han har hørt den igennem, nej, den er for trist. Jeg putter den i skuffen. Men så i 1995, der laver han De Små Sensationer, ja. Det store gennembrudsalbum. Og Søren Skov har jo fortalt os, at den her faktisk bliver lavet sådan en slags one take, hvor man har hele bandet inde i studiet, spiller samtidig. Det gør man ellers ikke normalt. Det er jo delt op i små rum mellem hinanden. Mm. Og der står en række mennesker og synger også. Det var blandt andet Michael Falk, det var Laura Illeborg, og det var Søren Skov.
0: Ja.
3: Og så med Små Sensationer lavet, kom med, eller sådan nogen som os, kom med på Små Sensationer, og resten er historie.
0: Ja, det må man sige, for den overskyder jo alt.
3: Fuldstændig. Det er jo et af de største hit for Poul Krebs nogensinde.
0: Ja. Noget, der vel egentlig ikke i første omgang blev modtaget som et hit, det er den, vi skal høre på plads nummer 31, nemlig Under Stjernerne på Himlen. Det gik jo hen og blev sådan nærmest en... Ja, et søm i en ligekiste på en eller anden mærkelig måde, ikke?
3: Jo, altså nu ved jeg ikke, du har lidt Kjeld Haik,
0: ja, det fortæller han ikke om, men jeg kom bare til at tænke på, hvor ondt den egentlig kom til at gøre på Tommy Seebach.
3: Ja, for vi snakkede lige med Ole Tøpholm i går, og vi siger sådan, Under Stjernerne i stedet, da Tommy Seebach, han havde lavet den derefter, så var resten af historien omkring Tommy Seebach faktisk ret trist.
0: Ja, det var den nemlig, ja.
3: Så måske skulle han aldrig have lavet den. Jeg ved det ikke. Altså, det er jo en fantastisk sang.
0: Det er det, og helt fortjent, jeg så kniber den jo altså sig ind på plads nummer 31 på vores top 100. Og det er jo Tommy Seebachs melodi, men det er Kjeld Haiks tekst, og hvordan den egentlig blev til, ja, det er faktisk en sjov historie. En historie, som unge Magnus fik, da han tidligere ringede til Kjeld.
4: Hvordan var det at skrive den sang?
5: Det var en stor oplevelse, fordi Tommy havde jo skrevet den her dejlige melodi, og han ville gerne have, at den skulle være til hans datter. Og jeg havde jo selv på et tidspunkt en lille datter, så det var hende, jeg skrev til, uden at Tommy vidste det. Og så da jeg afleverede teksten, så tænkte jeg, nu håber jeg har ramt hende rigtigt. Og så sagde han, hold da kæft, hvor du kender hende godt. Så det var den største ros, jeg kunne få. Jeg må indrømme, at det er også en af dem, jeg selv holder allermest af. Jeg ser jo for mig vores lille Annette, der ligger i sengen der, og jeg synger til hende. Ligesom Tommy har set på sin datter, og følt, at det var lige til hende. Så det hænger godt sammen.
1: Nummer 31.

0: Man kunne godt have ønsket sig, at Tommy Seebach havde oplevet det her, at han havde været her i dag og, og set, at Under stjernerne på himlen blev nummer 31 på top 100. Det kunne måske have givet lidt rygstød, fordi sikkert en omgang, man, vi gav ham dengang.
1: Ja, altså det er noget med, at Kjeld Heiker og Tommy sender den her ind til det danske Melodi Grand Prix et par gange, hvor den ikke kommer med.
0: Ja.
1: Men så kommer den med i 93, og han vinder ret sikkert,
0: ja.
1: Og skal så ned og repræsentere Danmark ved Eurovision, og der bliver han nummer 22.
0: Ja.
1: Og det betød så, at Danmark ikke kunne være med året efter. Og så skal jeg hilse at sige, at så kom pressen efter Tommy.
0: Ja.
1: Han fik bank efter af noget, altså helt vildt.
0: Ja.
1: Det var nærmest sådan helt pinligt, så meget han fik der. Ja. Og det har sikkert også været det, der ligesom har gjort, at det viser filmen om ham jo også på mange måder, at det gik ham altså virkelig på.
0: Ja.
1: Fordi han havde jo indtil da været Danmarks ukronede Grand Prix-konge, altså Thomas Eber, og optrådte med fine placeringer ved Eurovision, når han var med Disco Tango og så videre. Så ja.
0: Men hvor du nu end sidder og hygger dig lige nu, Thomas, og tillykke med at blive nummer 31.
2: Nummer 30.
0: Ja, det er Gasolins Rabalderstræde, og den fordrer et lille sceneskift her i studiet.
1: Ja, fordi jeg tænkte på, så I P3 i går nede hos Ena, der sad Andreas Odbjerg.
0: Ja.
1: Han havde solbriller på.
0: Ja, det er det.
1: Så det skal vi også have.
3: Vi skal også have solbriller
1: på. Skal have solbriller på, fordi jeg tror faktisk, at man bliver lidt mere kendt af det.
0: Ja.
1: Altså, nu er der ikke nogen af os, der kan se noget som helst. Jeg håber, at du, Dennis, det er jo mørkt her i studiet. Jeg håber, at du kan ramme knapperne.
0: Jeg kan intet se, og det er så fordi, når man kommer, og det kan vi jo sige til dig, unge Magnus, når man kommer i vores alder, altså Ole,
1: ja.
0: Oles og min alder,
1: ja.
0: Og vi tager solbriller på, så synes folk ikke, at man er cool, så går de hen og spørger en, om man er blevet opereret i øjnene.
1: Nå, men især ellers skælder mal godt ud. Hvilken sygdom det hedder.
0: Ja, hvad der galt, har du fået løftet øjnene? Fordi jeg synes også, du har set lidt træt ud her.
1: Vi prøver bare at være lige så rå som Andreas Odbjerg, når han var i studiet, eller i øvrigt gik rundt i hele der byen med solbriller på. Ja. Altså, der er bælragende mørkt nu.
0: Altså, det bliver filmet, det her. Så unge Magnus, jeg tror lige, du skal rykke dig over til Ole, så du også kan komme med. Nu bliver vi filmet, og jeg ved ikke, om vi skal... Altså,
1: er der noget Odbjerg over? Nej, det er der ikke rigtigt.
0: Nej, der er sgu ikke noget. Der er intet Odbjerg over det her. Altså,
1: nej.
0: Måske lidt dig, unge Magnus, jeg ved ikke.
1: Det
0: måske bliver det bedre, når vi sætter musik til.
4: Wow! Flot tak, Frans!
1: Tror du ikke, Berlev han godt kunne finde på at optræde med solbriller dengang?
0: Jo.
1: Berlev?
0: Jo, tænker jeg måske.

0: Gasolin med Rabalderstræde nummer 30 på top 100. Der er jo nogle passager i den, som fik unge Magnus til at se meget bekymret ud. Hvor blev musikken af? Og der er det jo en fordel at have været der lidt længere, som Ole og jeg jo altså.
1: Ja, det er jo det. Magnus, det kan man sige, ja.
0: Kender den godt, men det er nogle meget lange pauser. Det er næsten så lange, så at DR's nødbånd nogle gange er i fare for at gå i gang. Ikke? Det, der siger, vi beklager, der er en ting, som begynder at spille noget random musik.
1: Og så kommer den igen.
0: Og så kommer den igen. Men fortæl lige om den nu.
1: Altså, det kommer fra Gas 5, som jo nok er det største album fra Gasolin igennem deres fantastiske karriere. Ind for England var fløjet superproducer Roy Thomas Baker, der blandt andet havde lavet Queen. Og han var kendt for at forlange stram disciplin i studiet, når man optog, og det var jo ikke noget, sådan Gasolin var helt synderligt meget vant til.
0: Stram disciplin, Gasolin, det rimer, men det er også det hele.
1: Det er ikke rigtig sammen. Og det blev så til den her fantastiske plade. Jørgen Berlev, han blev kørt ud i en garage og sad så trommer derude, fordi Roy Thomas Baker kunne simpelthen ikke få rum nok på trommerne. Han ville have den der rigtige garagelyd af dem. Så han indspiller faktisk mange sådan helt alene ude i det der tomme garage. Men den her afslutning, som du kom ind på her, Dennis, det med, at nummeret stopper, og så går det i gang igen, og stopper og går i gang igen. Det var noget, Ville Jønsson og Kim Larsen sådan tænkte, altså når det var færdigt, så begyndte de bare at spille den igen, og Søren Berlev var i den grad med. Men Frans Beckerli, guitaristen, udtalte helt klart, det er mamer åndssvagt, det der. Det er sådan noget pjat. Det gider jeg simpelthen ikke være med til. Men da han så fandt ud af, Frans Beckerli, når de spillede det live, at publikum var helt med på den her. At når nummeret det sluttede, så stod de simpelthen og vibrerede med hænderne og sagde, så kommer den igen, kommer den igen. Og så den kom igen, så gik de amok. Ja. Så det blev sådan helt legendarisk for Gasolin, når de spillede Rabalderstræde live. Og den er måske en af de mest berømte rock-sange i dansk pophistorie.
2: Nummer 29.
0: Nu når vi til en af dem, der var på min top 5.
1: Ja.
0: Svær at komme udenom.
1: Kan du huske, da vi spillede den her for Ina?
0: Ja, du var tosset.
1: Det
0: var
1: vores, på
0: det var vores gave til P3, ja. og Ina gik fuldstændig amok. Det er der, hun, og jeg glemmer det aldrig, jeg har tænkt om, at jeg kan få det som ringetone, det der, hvor hun siger, åh, Dennis og Ole, jeg elsker jer! Ja.
1: Det var et stort øjeblik i vores karriere, det kan vi lige så godt sige med sammen. Dansorkestret og kom tilbage nu.
0: Yeah!

0: Ja, ja tak. Danseorkestret med Kom tilbage nu, nummer 29 på top 100.
1: Mange kalder den også Kom tilbage igen, men den hedder altså Kom tilbage nu.
0: Kom tilbage nu, ja.
1: Og det, der er sjovt ved den, det er, at den kommer der i 1995, eller 85, undskyld. Der er der ingen, der vil have den. Altså, der er ikke nogen, der tør røre ved den. Men der er én lille, forholdsvis nyetableret københavnsk radiostation, som spiller den igen og igen og igen og igen
0: og.
1: Og,
0: ja.
1: Og det gør de så meget, ja. Så den pludselig begynder at vokse. Altså, den her lille radiostation var jo også demonstralt modsætning til Danmarks Radio på det tidspunkt. Den spillede popmusik, og det var det, der gjorde den så populært. Nu skal det ikke betyde noget, at Dennis og jeg begge to har været ansat på den og lært at lave radio der dengang, men det var The Voice i København. Så, ja. Så dansorkestret kan faktisk takke The Voice for, at den her den i hvert fald blev skudt ud over rampen. I dag er den et kæmpe hit på alle mulige tværs af alle mulige generationer. Bliver spillet til alle store fester, sportsbegivenheder, julefrokost osv. Det er virkelig et. Og det er også derfor, at Ena, hun
0: ja, kunne ja, for er du 15 ja. Eller 80, ikke? Jeg har,
1: altså, alle katten.
0: Ja, der er nogle sange, der glider over i det. Om den gør det, den vi efterlyser i dag i vores lille, nå ja, jeg var lige ved at kalde det røde tråd i programmet her. Hvorfor jeg gør det, det kan du få at vide lige om lidt. Det er jo det der med, at vi gerne vil have dig derude til at komme med et bud på, hvad der er den højst placerede i dag, da vi har bevæget os ind i top 40. Altså, hvilken sang er nummer 21. Og der kommer rigtig mange bud. Der kommer også mange rigtig søde beskeder. Jeg vil godt lige anerkende Ulla fra Sejerø og Susanne Grav, som har

0: løfte sløret for, hvad det er for en, vi skal høre.
1: Skal vi gøre det igen? Hvem mon man er? Og så bare fortsæt.
2: Hvem mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: Den rangerede også højt på hans egen liste, da vi havde forsanger i Superdua 2.0, Jørgen Thorup, på besøg her. Mm-hmm. Fik simpelthen også lov til at synge lidt af den her i studiet, Den Røde Tråd.
1: Og hvis det skal være lidt nørdet, så er det sjovt, det er måske sjovt, at den blev udsendt som B-side på en single. Det var faktisk ikke den, man ville promovere. Nej. Og det sted, hvor jeg så lige kiggede for at få noget fakta, der står der, at det skulle så vise sig, at den kom til at overhale A-siden. Det nummer, der lå der. Hvis du lytter med frem til klokken 14, så er det ikke helt det, der er tilfældet på vores liste, men det kan vi jo tale om senere.
2: Nummer 27.
0: Der skal vi møde nogen, som er i den grad er blevet store stjerner med fuldstændig sindssyg hastighed, kan man sige, ja, men som vi ikke kender så godt på B5, ikke?
1: Ikke så meget, nej. Apaka, som jo virkelig har fået deres helt store gennembrud med deres andet album, Vild Ungdom. Og det kom bag på mange, ikke bare os, at det gik hen og blev et stort navn sidste år til mange af sommerfestivalerne. Der havde man simpelthen på de enkelte festivaler valgt et for lille telt til, hvor Apaka skulle spille. Så mens der samtidig kunne være helt tomt over på den store hovedscene, så stod folk som sild i en tynde for at høre Apaka.
0: Det er vel heller ikke forkert at sige, at det også kom bag på dem selv.
1: Ja, det må man sige.
0: Det tror jeg, man kan se i den der dokumentar.
1: Jeg ved også, at de er meget lykkelige over, at de har fået den her fine modtagelse.
0: Det er en drøm om et menneske.

0: Ja. En drøm om et menneske er pakket på plads nummer 27 på vores top 100, hvor vi jo altså så i sagens natur er nået til...
1: Nummer 26.
2: Nu skal vi igen have en sang. Ikke en salme, men en sang, og det er H.C. Andersens fantastiske I Danmark er jeg født. Og her kan man tale om en stærk konkurrent til vores nationalsang, der er Et yndigt land, eller for den sags skyld kongesangen Kong Christian stod i høje mast. Der var mange, der synes, at den her den kunne lige så godt have været vores nationalsang. Den er sådan typisk H.C. Andersen, en dybfølt kærlighedserklæring til Danmark, og handler overordnet om, hvor godt det føles at høre til, og hvor smukt det danske sprog lyder, kærlighed til strandene, bøgeskovene og den danske sommer. Simpelthen en hyldest til det danske rige, selvom H.C. Andersen jo også er manden, der sagde, at rejse er at leve. Ja. Der er lavet flere former for musik til den. Henrik Rung lavede den første oprindelige melodi. Den er sådan meget højtidelig, pompøs og marsagtig. Men så fik Paul Scheibæk i 1926 ideen til at skrive en ny melodi til, og det er den, vi stort set synger den på alle sammen.
0: Og dem, vi skal høre, de kalder sig Ars Nova Copenhagen. Det er et kor, og her dirigeres de af Bo Holten.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det her er Top 100 på B5. Nummer 25.

0: Bent Fabricius Bjerre med temaet fra Matador, nummer 25 på top 100. Men der er jo en lille sjov krølle på den historie.
1: Ja, der er et par. Altså, den ene er jo, at Balling han ringede til Bent Fabricius Bjerre, da de skulle introducere den her, og sagde, kan du ikke skrive en temasang til den her Matador? Ja. Jo, så det kan jeg godt. Hvornår skal den være færdig? I morgen. Så han lavede den faktisk på en nat, som lyn og torden. Ja. Men da det så skulle bruges som intro til Matador, verdens bedste danske tv-serie, så synes Balling ikke rigtigt, at det er stryger og sådan noget. Det duede ikke. Han ville have den fuldstændig ren på flylet.
0: Den var simpelthen for poppet.
1: Den var lidt for poppet her. Det synes han ikke passede til det, så han bad det, på det tidspunkt en meget, meget dygtig klassiske koncertpianist, Elisabeth Westenholz, om at indspille den bare på ren flyl og ikke alt det her rundt om stryger. Okay. Og det var det, han brugte, når vi så starten af Matador, og også i selve Matador-serien. Så, og det var faktisk noget, som Bent Fabricius Bjerre holdt hemmeligt, indtil han udgav sine erindringer klaver med mere end 1994, der afslørede han sig, det er faktisk ikke mig, der spiller den.
0: Nej, men når man ved det, så kan man jo godt høre, at når man sætter... Ja, er det ikke en af de mest solgte DVD-bokser hjemme overhovedet, tror jeg nok? Står i halvdelen af alle hjem, så synes jeg, at jeg hører det statistik sige.
1: Min hustru og jeg, vi bruger den jo hver år til jul, der er 24 afsnit, det passer lige fra 1 til 24.
0: Der er noget med, og hvis man sætter den på DVD'en der, så vil man jo kunne høre forskellen, fordi der er jo ikke alt det her.
1: Nej.
0: Den er ikke garneret.
1: Nej, det er den ikke. Men han spillede den selvfølgelig i sin sidste mange leveår, Bent Fabricius Bjerre, hver eneste gang, det var et koncert. Det var folkekrav at få lov at høre Matador.
0: Ellers havde folk kastet kiks efter ham.
1: Eller? Det havde de, ja.
0: Nej, det er nogle andre.
2: Nummer 24.
1: Det var det, der var før med, at den røde tråd var en B-side til en single, og den overhalede A-siden skriver det værk, som jeg var inde og læste i herinde for ham. Ah, det gjorde den ikke.
0: Nej.
1: I hvert fald ikke følge den her liste. Og her er A-siden.
0: Vi har vendt pladen. Det er det, vi har brugt tiden på, mine damer og herrer. Så fra den røde tråd, ja, så vender vi den jo altså lige en gang og går til nummer 24. Shubidua og Danmark.

0: Ja, det er. Og Supperne, et yndigt band. Jeg var Danmark.
1: Ja, og den blev smidt ud af højskolesangbogen, men husk lige at lytte med på vores program i morgen her mellem 12.15 og 14, hvor Dennis og jeg varmer op til den store grande finale. Ja. Der får du historien igen om, hvad der så fik af konsekvenser, at den blev smidt ud af højskolesangbogen.
0: Jeg kan godt afsløre, at den er kommet med i en anden bog. Jeg vil ikke sige, hvilken.
1: Altså,
0: ikke.
2: Nummer 23.
1: Men endda lige den sidste ledetråd til, hvilket nummer der er nummer 21. Der er rigtig mange, der har gættet på sms'en, og der er mange af jer, der har gennemskuet den, men der er også nogen, der ikke har helt endnu, så du får en sidste ledetråd. Udover at sangen går i A-mål, Annette Haik synger kor på nummeret. Det er ikke et menneske, der taler i sangen. Det sidste, den sidste ledetråd. I en berømt dansk film nævnes sangens forfatter uden te.
0: Det er en sjov, det er en sjov ledetråd.
1: Jeg tror, den hjælper mange. Det tror jeg.
0: I en berømt dansk film, der nævnes forfatteren til... Ja,
1: uden te.
0: Uden te, sådan, ja. Nå, vi skal til, som jeg jo lige fik afsløret, nummer 23.
1: P3's lyttere i 2002 kårede den som verdens bedste danske sang. Den blev kåret som alle tiders største landeplage af seerne på DR2 i 2011 foran store ikoner som for eksempel Kim Larsen. Og det er måske det mest berømte nummer fra de herrer i TV2's bag Dumbo.

0: TV2 bag dukkede ruder. Jeg troede faktisk også, der var dukkede ruder herinde, men så opdagede jeg, at jeg havde glemt at tage de der solbriller. Nummer 22 skal vi til. Vi nærmer os toppen af poppen, i hvert fald i forhold til dagens udsendelse.
1: Ja, det er et større stykke pophistorie faktisk. Det største, en dansk artist nogensinde har præsteret på den globale musikscene. Også større end Aqua og Barbie Girl. Ja. Mange, mange uger nummer 2 på den amerikanske Billboard-hitliste, og 5 uger i træk nummer 1 på den britiske single-hitliste. Og det har ingen andre præsteret, hverken før eller siden.
0: Du kan sikkert godt høre det allerede nu. Mine damer og herrer, værsgo til Lucas Graham. What?

0: Kæmpestort hit for Lucas Graham, 7 Years, og helt fortjent jo altså nummer 22 på vores top 100. Vi skal have afsløret dagens vinder i vores jagt på, hvilken
1: sang det sørger Magnus for.
0: Der er blevet den, men jeg synes lige måske, at ledetrådene skal bare have et enkelt ord med på vejen.
1: Ja, altså sangen går i A-mål, fordi det gør den. Og Annette Heick, hun synger kor på den, og det gjorde, det må have været meget ung, Annette Heick, der på det tidspunkt sang på den.
0: Der er en, der skriver, hun også er med i videoen, faktisk.
1: Det tror jeg også. Jeg kan ikke huske det, men det skal nok passe. Ja. Det er ikke et menneske, der taler i sangen, nej, fordi den hedder jo, jeg er din barndomsskade.
0: Så har vi fået afsløret, hvad det var for noget.
1: Ja, præcis. Og at i en berømt dansk film nævnes sangens forfatter uden T, det er jo i Blinkende Lygter, hvor der mangler lidt af siden, så man kan ikke læse det, så det er den berømte danske forfatter Ove Ditlevsen.
0: Fantastisk. Barndomsskade med Anne Linnet, altså nummer 21, og blandt de mange rigtige bud har vi trukket Katja fra Munke Bjergby.
2: Sådan der.
0: Stort tillykke, som vinder en P5 mulepose med en P5 kasket i, og en P5 nøglesnor.
2: Og...
0: ja. Her er det Dennis Johannesson, der på vegne af hele holdet, det er Ole Jacobsen og unge Magnus, siger tak for i dag. Vi gør det næsten igen i morgen.
3: Nummer 21.

0: VM i fodbold er kommet til at handle om andet end bare fodbold. For præsidenten for fodboldorganisationen FIFA, Giovanni Infantino, er allerede løbet med en del opmærksomhed. FIFA har nemlig fået kritik for at være meget og måske for magtfuldkommen og korrupt. Trods det, så sagde Infantino ved et pressemøde i går, at FIFA bare er en sportsorganisation.
1: We are not the kings of the world who can rule over.
0: Vi er ikke verdensherskere, der kan styre over regeringer, politistyrker og alt muligt andet. Vi er en sportsorganisation, og vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Men selvom der er anklager om magtfuldkommenhed og korruption, der forbindes med Infantinos navn, har han aldrig været mere populær blandt FIFAs medlemslande. Og det er der en særlig grund til, fortæller Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game.
2: Han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
0: Infrastruktur som Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen og havne i byer som Køge, Esbjerg og København kan blive potentielle mål, hvis Rusland angriber endnu et europæisk naboland. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO over for DR. Den vurdering er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen også enig i.
3: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
0: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe et naboland mere. Alligevel er der behov for et stærkere europæisk forsvar, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen.
4: Det, vi konkret sidder og diskuterer på tværs af Nordeuropa, det er jo for eksempel droneberedskab, det er luftforsvar, det er også sammen med ukrainerne, hvordan vi får gang i, altså får speedet op for vores forsvarsproduktion.
0: Den russiske ambassadør i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Efter flere indlæggelser har dronning Margrethe i dag deltaget i sit første officielle arrangement. Det skete ved uddeling af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. I løbet af maj var dronning Margrethe først indlagt med hjertekrampe, hvor hun fik foretaget en ballonudvidelse, og efterfølgende lå indlagt på grund af en blodsamling i hofteregionen. Men i dag var hun altså på benene i dag, hjulpet godt på vej af en rollator. Vi er hjulpet godt på vej af den her vejrudsigt, der har sol og byer på programmet, og ellers 13-18 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

her på P5 med Daniel Boone og Beautiful Sunday. Ja, søndag er det ikke lige frem, men jeg håber altså også, at den matcher din torsdag, og at du har det dejligt og har nyt dagen indtil videre. De næste par timer er det med mig ved roret. Jeg hedder Christina Bjørn, og vi skal bare høre en masse god musik sammen, og jeg håber, du har mulighed for at skrue lidt op der, hvor du er, så du kan skrulle med i fred og ro, så at sige. Det her, det er Culture Club og Karma Chameleon.

Der er dømt ren Tex-Mex her på P5. Los Lobos selvfølgelig på La Bamba. Og efter sådan en eksotisk omgang skal vi hjem til Danmark igen, og det er lidt kølige klima, kolde vand også, ikke mindst. Det her, det er Råber under vandet fra Stine Klingsten og Victor Aage.

Let's Groove fra Earth, Wind & Fire, torsdag eftermiddag på P5. Jeg er fuld af beundring over Adeles evne til at være superstjerne i perioder, og så være fuldt ud mor i andre. Det er helt sikkert også opstået ud af det her savn, hun har haft til at kunne skabe en tryg base for sin søn, når hun ellers har været på landevejene og optrådt i længere perioder. Men hun har altså for vane at sige, nu giver jeg den fuld gas i en periode, og så trækker jeg mig fuldstændig tilbage fra rampelyset. Og det er i den position, hun er i lige i øjeblikket, og vi ved ikke rigtigt, om der foregår noget i kulissen, eller hvad der kommer til at ske. Men mens vi venter forhåbentlig på nyt fra Adele, så kan vi jo altså nyde noget af alt det, hun allerede har udgivet. Jeg havde fat i albumet 25 fra 2015. Det siger lidt om, hvilken alder hun har haft det på daværende tidspunkt. Og derfra skal vi høre When We Were Young. Heavy.

0: It was just like a song when we were young.
1: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T2 er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegne T2-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Io Bella Cosa, Eras Ramazzotti her på P5. Kacey Musgraves er en af nutidens helt store artister og udgiver også ny musik i øjeblikket, men vi skal da lige høre noget af det, kan vi sige, gode gamle fra hende her fra 18, Butterflies.

Ny musik fra Hugorm, et nummer, som de helt sikkert tager med sig rundt i landet, når de gæster, jeg ved ikke, hvor mange festivaler efterhånden. Musik, som udkom i fredags, Forfra Sårbar. I øvrigt kommer de også med en ny plade i efteråret, har jeg allerede sat en dato på, der hedder 4. september, og pladen kommer til at hedde Hugget i Sten. Lige her, Physical fra Olivia Newton-John.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne, Mathilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

superhittet fra Hall & Oates her på P5. Man Eater, og før det, Bobo Moreno, There's a Better Way. Apropos nummeret, vi netop har hørt, så startede sangskriveriet faktisk med en konkret kvinde, som John Oates havde mødt i byen i New York. Men efterhånden, som sangskriveriet skred frem, så besluttede de faktisk, at det var ikke nok, at det kun skulle handle om én kvinde. Det skulle faktisk handle om hele den her by, der på en eller anden måde kan æde en og spytte en ud igen, nemlig New York City. Ja, så er der mere roligt i solnedgangen og solopgangen, ikke mindst hos Norah Jones. Her der er det Sunrise.

På trods af melankolien, så er det altså et nummer, der er svært at blive træt af. John Mayer her på P5. Heartbreak Warfare. Om et par minutter, der er klokken 15, og så får du en dugfrisk radioavis. Vi skal dog lige høre et enkelt nummer inden. Det er Dr. Hook sammen med The Madison Show, Sylvia's Mother.

0: Den europæiske centralbank har netop meddelt, at den hæver renten for første gang i 3 år. Renten stiger med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25%. Og det sker for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande, som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og en blokering af Hormuzstrædet. Det fortalte den europæiske centralbanks chef Christine Lagarde for kort tid siden på et pressemøde.
1: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
0: Krigen i Mellemøsten skaber pres på inflationen. Beslutningen om at hæve renten skaber robusthed over for en række scenarier og tager højde for, hvordan chokket udvikler sig og påvirker eurozonen, lød det altså fra centralbankchefen. Rentestigningerne kommer også til at få betydning for almindelige danskere herhjemme, fordi det forventes, at den danske nationalbank også vil hæve renten senere i dag. Ifølge beregninger, som MyBanker har lavet for DR, vil det betyde, at flere 100.000 boligejere herhjemme, der har de helt korte variable lån, får en merudgift efter skat på ca. 150 kroner om måneden per lånte million. Den amerikanske hær har angrebet 3 skibe med indiske søfolk ombord, sådan lyder det fra Indiens udenrigsministerium ifølge BBC. Den amerikanske centralkommando bekræfter på X, at de har angrebet 3 olietanker i Omanbugten, fordi de var på vej til eller fra iranske havne. Og derfor havde overtrådt USA's blokade mod iranske havne, som blev indført i april. Her til eftermiddag, der har Donald Trump også skrevet på sit sociale medie True Social, at USA vil tage kontrollen med iranske oliefelter, ligesom han har varslet et voldsomt angreb mod Iran. Og det sker altså efter at Trump i flere dage ellers har skrevet, at USA var tæt på at lande en fredsaftale med Iran. Milliarder af fodboldfans venter i spænding på, at VM i aften sparkes i gang i Mexico. Men VM er mere end fodboldfest og farver. Det er også politik. Og for meget af det, mener flere eksperter, der retter kritik af FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino. Han er blandt andet anklaget for at være magtfuldkommen, korrupt og sammenblande fodbold og politik. Dansk Boldspilunionens formand Jesper Møller anerkender, at der er kritik af FIFAs præsident, men mener også, at han gør det bedste, han kan for VM.
2: Han gør vel et eller andet for at få VM afviklet bedst muligt. Det er det, han oplever, at han gør. Det er jeg sikker på. Det er jo det, han udtaler. Så han oplever nok ikke, at han udtrykker sig politisk. Det er jeres fortolkning af det.
0: Nogle sol, men perioder også skyde med byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Så det er altså med både at pakke regnjakken og solbrillerne i dag. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Torsdag eftermiddag på P5, hvor klokken er blevet lidt over tre. Og det gjorde den altså med en radioavis og en omgang Young Turks her fra Rod Stewart. Mit navn det er Christina Bjørn, og den næste times tid er det med mig ved roret, og jeg håber selvfølgelig, at du har lyst til at hænge på. Lad os snappe lidt Mark Cohen.

Mark Cohen for lidt siden her på P5, og det her var selvfølgelig Frank Sinatra og My Way. Vi tæller i øjeblikket ned til den store folkefest i morgen eftermiddag fra kl. 13 i udenforan DR-koncerthuset. Og hvis du har mulighed for at være en del af det, så er du hjertelig velkommen. Det er altså nogle timer, som står i dansk musiks tegn, og vi skal have afsløret de sidste 20 numre, som ligger allerøverst i vores top 100, som du måske også har været med til at skabe. I er jo altså mere end 1,5 million danskere, som har været inde forbi DR.dk/top 100 og stemme, og derinde kan du også stadig se de numre, som vi allerede har afsløret på vores liste. Det er i morgen fra kl. 13, at det går løs, og du er hjertelig velkommen. Det er ganske gratis at deltage. Det er muligt at tage mad med selv og tage vennerne med, og hvis du har unge mennesker i husstanden, så husk på, at de skal være i følge med en voksen, hvis de er under 15 år.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Peter Bellis ikoniske Istedgade fik du for et øjeblik siden her på P5. Og ja, jeg kunne nærmest sige det samme om Gilbert O'Sullivans superhit her, Matrimony. Vi skal om ganske få minutter have en kort radioavis. Det er de regionale af slagsen, så du får altså seneste nyt fra dit område. Det er lige efter Billy Joel, når klokken den bliver 3:30. Det er New York State of Mind.

0: 36.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Den gule vandrejournal, som generationer af gravide har haft med til undersøgelser, jordemoder og lægebesøg, er snart fortid. For det fysiske stykke papir i en gul konvolut er ved at blive udfaset og erstattet af en digital løsning. Og det betyder, at gravide og deres partnere nu får adgang til de data, som den praktiserende læge deler med jordemoderen på sygehuset. Det forklarer chefjordemoder på sygehus Lillebælt, Louise Oddershed Simsek.
3: Og det betyder, at de ikke længere skal være usikre på, hvad ved egen læge, og om det jordemoderen har undersøgt, og hvad ved jordemoderen om, hvad egen læge har undersøgt.
2: Og det er positivt med mere gennemsigtighed, men der er altså også bagsider af digitaliseringsmedaljen.
3: Men samtidig har der faktisk også været utrolig mange, som synes, det har sådan lidt sentimental værdi med det her stykke papir, som man kan gemme og kigge tilbage på. Så jeg tror også, at der vil være mange, der synes, det kan være lidt vemodigt.
2: Men det er altså den helt rigtige løsning med den gule vandrejournal digitalt, det mener Louise Oddershed Simsek.
3: Og den har været længe undervejs, så det er dejligt, at vi er gået i gang nu.
2: Og de gravide, som er registreret inden den 2. juni i år, de beholder altså den gule fysiske vandrejournal. Regeringsforslag om et højere befordringsfradrag får ros fra Landdistrikternes Fællesråd. Fradraget skal hæves for at kompensere for de høje priser på benzin og diesel. Ifølge formanden for rådet, Steffen Damsgaard, så er forslaget en vigtig håndsrækning til de mange mennesker, der er afhængige af bilen, til og fra arbejde hver dag.
4: Det er simpelthen afgørende, hvis ikke man skal fjerne motivationen for at vælge pendle over større afstande, eller for eksempel kunne bo i en yderkommune og køre til sin arbejde, der ligger ved en af de større bycentre for eksempel.
2: Og ifølge regeringen så vil forslaget gavne 1,1 millioner borgere, og planen er, at satsen vil være forhøjet resten af året. En 30-årig syrisk mand er ved retten i Odense blevet idømt 1 års ubetinget fængsel, 4 års frakendelse af førerretten og udvisning af Danmark i 6 år. Det skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. Den udvisningsdømte mand er blandt andet blevet dømt for i spiritus og narkopåvirket tilstand at have påkørt en mor og datter i krydset mellem Thomas B. Trigesgade og Skibhusvej, imens de gik over for grønt lys. Anklagemyndigheden oplyser, at dommen er afsagt efter straffelovens bestemmelse om uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder. Den dømte var ikke til stede ved hovedforhandlingerne, og det fremgår altså ikke af pressemeddelelsen, hvordan han forholder sig til den her dom. Og så er vejret lidt blandet. Vi får nogen sol her til eftermiddag, men i perioder så er det mere skyet, og der vil være spredte byer. Og de kan være kraftige med torden. Temperaturen de ligger mellem 13 og 17 grader, og en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Godt og vel halv fire klokken glæder denne torsdag eftermiddag, og det er The Beatles, du har i ørerne. Help! Det er selvfølgelig P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er her indtil klokken bliver 16, og nu skal vi bare høre en masse god musik sammen. Det håber jeg, du er klar på. Folkeklubben er klar i kulissen her med For Pengene.

Lillian Forge sammen med Lars HUG her på P5. Come along. Vi skal høre et klassisk Simon & Garfunkel-nummer nu. Et nummer, som er skrevet og komponeret af Paul Simon, men som faktisk er indspillet kun med Art Garfunkels vokaler. Det er altså en situation, som Paul Simon gennem årene har været en lille smule ærgerlig over, at han dengang synes var en god idé, fordi nummeret jo altså gik hen og blev en kæmpe succes, men måske også fordi, at det er Art Garfunkel, som synger solo, at nummeret er blevet så stort. Det finder vi jo aldrig ud af. Til gengæld så har Paul Simon en lille rolle til sidst i nummeret, hvor han altså også lige får lov at lægge lidt harmonier på, så han er altså ikke helt kørt ud på et sidespor. Men lad os nyde nummeret, nemlig Bridge Over Troubled Water.

0: omgang.
1: Hit historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede til alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

The Magnolia for lidt siden her på P5, og det her var Air Supply, All Out of Love. Det bliver alt for mig for i dag. Jeg hedder Christina Bjørn, og vil egentlig gerne ønske dig en tidlig god weekend, for jeg kommer ikke til at sende i morgen. Der står den altså på samsending blandt kanalerne P3, P4, P5, P6 og P8, og det sker altså live ude foran DR Koncerthuset. Så hvis du har mulighed for at troppe op, så står den altså på en stor fejring af dansk musik, og vi skal jo altså også have afsløret de sidste topplaceringer på vores top 100, som du måske også har været med til at skabe. I hvert fald vil jeg ønske dig en dejlig eftermiddag, god weekend, når du kommer dertil, og jeg vil gerne slutte af med Hjalmar og Katinka, vær og vente på. Hej.

0: Det bliver dyrere at låne penge, og 100.000 vis af os ser ind i at skulle betale mere i rente på bolig- og forbrugslån. Den europæiske centralbank har nemlig hævet renten med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25. Og det hænger sammen med krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, kunne centralbankchefen Christine Lagarde fortælle på et pressemøde.
1: The war in the Middle East remains a major source of uncertainty.
0: Krigen i Mellemøsten er stadig en stor usikkerhed. Jo længere energipriserne er høje, desto mere sandsynligt er det, at det øger inflationen over en bred kam, lød det fra Christine Lagarde. Og så har jeg dig med, DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og hvad er det, den europæiske centralbank håber at opnå ved at hæve renten?
2: Lige præcis at undgå, at priserne stiger for hurtigt over en bred kamp. Det handler simpelthen om at sørge for, at de her markante stigninger, der har været i energipriserne, ikke spreder sig til alt muligt andet, og derfor skal der lægges lidt en dæmper på tempoet derude, og så løfter man renten. Det er det mest effektive værktøj, man har til det.
0: Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad betyder det for os danskere?
2: Ja, hvis Nationalbanken følger trop her kl. 17, hvor vi får den rentemelding, hvilket vi absolut forventer, at den gør, ja, så betyder det jo altså, at rigtig mange, 100.000 vis, som du er inde på, kan se frem til højere rentebetalinger. Hvis man ser eksempelvis på helt korte variable lån, der er rigtig mange af dem, der skal have ny rente her 1. juli, jamen, så taler vi sådan i omegnen af 150 kroner efter skat om måneden per lånt million, at det rammer. Og så vil der også være en type andre lån, det også kan ramme.
0: Og helt kort, Jakob Ussing, er det her så den sidste rentestigning, vi kommer til at se?
2: Markedsforventningen er, at der kommer flere, men det, der afgør det, det er helt og aldeles, hvad sker der med krigen i Mellemøsten og energipriserne?
0: SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for at være hyklerisk, efter hun har genansat en særlig rådgiver. Den særlige rådgiver forlod nemlig SF efter MeToo-anklager i 2020. Derfor forstår partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, ikke, hvorfor han nu er tilbage på den post. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for overgreb for 6 år siden.
3: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Tilbage i 2020 drejede det sig om anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview. Hun har sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Min kollega Line Røn Tofte har derfor jagtet SF-politikere ved partiets stand på folkemødet på Bornholm for at få nogle svar der.
4: Der blev jeg altså mødt med gentagende ingen kommentarer. Der var ikke nogen, der havde lyst til at udtale sig om sagen, og alle henviser til Pia Olsen Dyhr selv.
0: Så DR's politiske analytiker Jens Ringberg, du er også med fra folkemødet. Hvad fortæller det dig, at hverken SF's folketingsmedlemmer eller formand vil kommentere den her sag?
5: Ja, det går tydeligt på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op, som jo er en 6 år gammel sag, hvor den pågældende forsvandt meget pludseligt, og ingen kunne rigtig få at vide, hvorfor. Nu er han så tilbage, og så straks, så er der diskussion. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
0: Men er det her en sag, hvor at det kan lykkes SF'erne simpelthen at tige den ihjel?
5: Det kommer an på, om der rører sig noget ind i maven på SF, som vi ikke lige kan se udefra. Altså om der er nogen, som på de indre linjer kræver, at den her ansættelse skal stoppes eller noget andet. Det tror jeg, vi kan blive klogere på inden for de nærmeste dage. Det er ikke altid, man bare kan tige sager ihjel i politik. De kan blive ved med at rumle. Så det vil jeg langt fra sige er sikkert. Det må vi se, hvordan der kommer til at ske noget. Det er jo et sjovt eller en interessant diskussion, det her med, Om der gælder særlige regler omkring krænkelser i partier. Skal partier være særligt rene? Det er jo den diskussion, der kommer her, hvor Pia Olsen Dyhr siger, at manden har ligesom fået sin straf.
0: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Donald Trump truer nu med, at han vil overtage Irans vigtigste olieø, Iraq. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. På et tidspunkt i en ikke så fjern fremtid vil vi indtage øen Iraq og andre steder med olieinfrastruktur og tage fuld kontrol med deres olie- og gasmarkeder, ligesom vi har gjort det med Venezuela, skriver altså Donald Trump. Udover nogen sol, så får vi også perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
6: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Fra det fantastiske album Rumors, der kom i 1976, var det her Fleetwood Mac med Dreams, og på den måde god eftermiddag. Velkommen til torsdag eftermiddag her i radioen. Det er live radio, der taler om, og det var helt frem til klokken 18. Vi kommer til at vende stort og småt, der er på tapetet i dagens Danmark og ude i verden. Og så krydser jeg som altid fingre for, at du har lyst til at være med og give den gas på sms med dagens højdepunkter. Og her gælder det jo om at fiske det bedste, du har oplevet indtil videre i dag frem. Kode ned til et par sætninger, som du skriver ind i en sms, der starter med P5 og et mellemrum, og så sender du det hele afsted til 12.12. Det kan altså også være noget, du glæder dig mega meget til, skal ske i aften. SMS'er altså til 12.12, og husk at starte med P5 og et mellemrum. Og så spørger du måske, eller også gør du ikke, men nu får du i hvert fald mit højdepunkt i dag indtil videre. Det var i morges. Jeg gik en rundtur i mit grønne nabolag. Det er, ja, 11. juni. Alt står saftspændt og grønt lige nu. Ukrudtet, det vælter frem, og det er så pænt udenfor. Und dig selv en tur ud og nyd det hele. Det bliver ikke grønnere og pænere, end det er lige nu. Og på den måde, velkommen til Dagen er din. Her kommer Gloria Gaynor.

Da det var Gloria Gaynor, I Will Survive. Dagens højdepunkt skal afsted i en sms til 12.12 og startes med P5 og et mellemrum. Ja, der er mange højdepunkter i dag. Det er en stor torsdag på mange måder, synes jeg. Altså for det første, så er det jo i dag, at fodboldspillere fra Mexico og Sydafrika sparker VM i fodbold i gang. Det sker i aften, og så går det ellers løs i en uendelighed med fodboldkampe, for hele 48 lande deltager, og det er en del flere, end der plejer at være med. Det er Mexico, Canada og USA, der deles om det her værtskab. Det er Brasilien, der har vundet VM flest gange. 5 sejre er det blevet til. Og det der med VM, det er virkelig noget, der kan samle folk. En VM-finale kan samle over 1 milliard seere på tv. Og det gør det altså til verdens mest sete sportsbegivenhed. Men det er ikke bare VM, der starter i dag. Det gør folkemødet på Bornholm også. Tusindvis af danskere skal til Allinge og dyrke demokrati og snakke på kryds og tværs. Det foregår til og med lørdag. Og hvis du ikke i forvejen bor på Bornholm, eller for længst har booket færgebilletter og værelser, så tror jeg altid, at du skal blive hjemme, fordi at der er trængsel på den sådan forholdsvis lille ø. Men hey, det er vel også fint nok at se det hele på tv. DR1 er i hvert fald i gang allerede nu. Faktisk er 4:15, det er lige nu, der sender de live fra folkemødet. Og så er der også en lille, men ikke ubetydelig nyhed, jeg lige vil dele med dig, fordi dronning Margrethe har vist sig offentligt for første gang, siden hun blev udskrevet fra Rigshospitalet den 29. maj. Hun deltog tidligere i dag i uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Dronningen havde sin rollator med, og hun så godt ud, og det var dejligt, synes jeg. Og den der prins Henrik-prisen, det er sådan en pris, der uddeles hvert år til en dansk lyriker. 300.000 kroner, og det var Pia Taftrup, der blev tildelt den her pris i den her omgang. Som sådan en anerkendelse af sit 5 årtier lange virke som digter og som forfatter. Det har sikkert også været et højdepunkt for hende. Din dags højdepunkt til 12.12. Start med P5 og et mellemrum. Og så er det Paul McCartney og Ringo Starr. Her kommer Home to Us.

Det sidste nye, vi har fra Paul McCartney og Ringo Starr, Home to Us. Vi snakker om højdepunkter, dagens højdepunkter. Og ja, det kunne jo også være, at vi tidligere i dag fik afsløret, hvem der ligger i den øverste halvdel af top 100. Og hvis man er Anne Linnet, Paul Krebs, eller hvis man er fra Aqua, Gasoline eller TV2, så er dagen sikkert god, for de har alle sammen sange, der ligger fra 40 til 21 på listen. Og nu mangler vi jo så altså bare at få afsløret de sidste 20 højst placerede sange. Dem, som alle jer, der lytter til, allerbedst kan lide. I har selv foreslået dem, I har selv stemt på dem, og nu skal de så kores. Det bliver afsløret i morgen på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 i sådan en live samsending fra 14 til 18, og derfor så udgår dagen af din i morgen eftermiddag. Hele det her, det foregår uden for DR i København. Og udover den her afsløring af de 20 øverste på top 100, så kommer der også gæster. Lis Sørensen og Steffen Brandt fra TV2 spiller live, og der kommer også andre gode artister. Der er gratis adgang, der er åben for alle. Det er på plænen foran DR Koncerthuset på Amager i København. Som sagt, gratis og åben for alle. Tag cyklen eller metroen, står der. Det går direkte til døren. Der kan købes mad og drikkevarer. Og så står der lige noget om vejret. Vi sender, og vi spiller uanset vejret. Så tag regntøj på, hvis det drøber. Men lad være med at tage paraply med, fordi så er der ingen, der kan se, hvad der sker på scenen. Der bliver lavet sådan en podie til folk i kørestol. Så der er god udsigt derfra, hvis man bruger sådan en stol der. Så altså i morgen fra 14 til 18, så bliver det hele afsløret, i hvert fald, hvem det er, der ligger allerøverst på top 100. På 27. pladsen, der ligger Apaka, og det er altså flot klaret, synes jeg, er sådan et ret nyt orkester, at få en melodi så højt op på den her liste. Det er en sang, der hedder En drøm om et menneske, og det nummer skal vi selvfølgelig høre her. Du lytter til Dagen er din.

Så fik vi at pakke med et nummer, de lavede sidste år. En drøm om et menneske. Og et nummer, som altså er landet som nummer 27 på top 100. Dagens højdepunkter triller roligt, stille og roligt ind i sms-boksen. Birte, hun skriver, at jeg har været ude at spise brunch og fejret min fødselsdag med min datter og min mand. Nu er vi så på vej til vores søn og hans familie for at spise aftensmad. Ja, ja, jeg bliver fejret hele dagen. Hilsen, Birte. Tak for den besked, Birte, og tillykke med fødselsdagen herfra også. Henriette, hun skriver, at dagens højdepunkt det er, at jeg er handlet ind og gjort klar til, at jeg sammen med min tvillingesøster Janette og min storesøster Susanne skal på en weekendtur med vores dejlige sommerhus i Rørvig. Nøj, hvor jeg glæder mig. Der er en dejlig dag til alle på P5, så er der knus fra Henriette. Tak for den besked. Rigtig god weekend til dig og søstrene. Og så er der John, han skriver, hej Gitte, nu starter picnic, tror jeg, der skal stå, koncert med Sylvester Larsen i Skelskør ved godstationen. Så Skelskør, kom nu med herned, skriver John Grymen, som er, jeg er rigtig gættet fra Skelskør. John, rigtig god fornøjelse med den der koncert med Sylvester Larsen, og nu hvor vi siger Larsen, så skal vi næsten høre den her.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. Fireball.

0: hvor man har de største økonomiske ulemper ved at pendle lige nu. Så derfor har vi også kæmpet for, at der skulle ske en forhøjelse, og det er godt at se, at der nu er et forslag klart.
1: Og konkret så foreslår regeringen en model, hvor den almindelige sats hæves med 89 øre per kilometer resten af året. Derudover vil de hæve satsen for mere end 120 kørte kilometer med 45 øre, mens danskere, der pendler til og fra yderkommuner, vil få hævet deres sats med 98 øre. Og bliver forslaget vedtaget, at Steffen Damsgaard ikke i tvivl om, at det kan få stor betydning.
0: Vi har skyhøje brændstofpriser, og befordringsfradraget er ikke fuldt med op. Det er simpelthen afgørende, hvis ikke man skal fjerne motivationen for at vælge pendle over større afstande, eller for eksempel kunne bo i en yderkommune og køre til sin arbejde, der ligger ved en af de større bycentre.
1: Regeringen har anmodet Folketinget om at få lovforslaget hastebehandlet. Den tidligere OB-cheftræner Kent Nielsen skal fremover være assistenttræner på det danske herrelandshold i fodbold. Det skriver Dansk Boldunion på deres hjemmeside. Kent Nielsen har skrevet under på en 2-årig aftale med landsholdet, efter den nu tidligere assistenttræner Morten Wigshort tidligere på året ikke forlængede kontrakten. Landstræner Brian Reimer er da også glad for, at valget fandt på den tidligere OB-træner. Kent Nielsen er en stor kapacitet, som passer perfekt ind i det team, jeg har ønsket at få samlet med forskellige kompetencer, siger landstræneren til DBU. Den gule vandrejournal, som har fyldt gravide i mere end 50 år, er på vej på pension. Vandrejournalen, som er et fysisk stykke papir, som gravide har med sig til undersøgelser i løbet af graviditeten, er nemlig i gang med at blive udfaset og erstattet af en digital løsning. Og det betyder, at gravide og deres partner nu får adgang til den data, som den praktiserende læge deler med jordmoren på sygehuset. Det forklarer chefjordmor på sygehus Lillebælt, Louise Oddershede Simsik.
2: Og det betyder, at de ikke længere skal være usikre på, hvad ved egen læge, og om det jordmoren har undersøgt, og hvad ved jordmoren om, hvad egen læge har undersøgt.
1: Og de gravide, som er registreret inden den 2. juni i år, de beholder den gule vandrejournal, indtil de har født. Og så lidt af vejret på vejret. Nogen sol, men i perioder, så kan der også være mere skyet, og der kan komme spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, og så en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
3: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Og det her, det var sjovt. Wadi wadi. Og nummeret when. Og så er vi i gang med højdepunkterne, dagens højdepunkter i sms'en. Marianne, hun skriver sådan her, juhu, højdepunktet for mig, det var, da jeg fik den allerførste fødselsdagshilsen i morges. Jeg fik et pyntet kontor på jobbet og den sødeste blomst fra søde kolleger. Og jeg kom hjem fra job og skal have lækker mad, som manden min laver. Så det bliver en fødselsdag. Så bliver en fødselsdag, der ikke bedre, skriver Marianne fra Hvidovre og sender de allerbedste hilsner. Og tusind tak for dem, Marianne, og rigtig dejlig fødselsdag til dig. Så er det Merete fra Assens. Hun skriver sådan her. Jeg kom hjem efter at have tilbragt et par gode dage med gamle skolekammerater i Bagenkop på Langeland. Vi mødes en gang om året på et kro- eller hotelophold og har gjort det i mange år. Vi forlod skolen i 1967. Så næste år så er der 60 års jubilæum. Udover det er vi flere, der mødes årligt til hyggeligt samvær. Næsten hele klassen, det er så hyggeligt og ret fantastisk. Og så er der hilsner fra Merete fra Assens. Det lyder, som om du har gået i en fantastisk klasse, dengang du gik i skole, Merete. Tusind tak for beskeden. Hvis du har lyst til at være med her i Dagen af din og bidrage med et højdepunkt fra din dag, eller noget, du glæder dig til, skal ske senere i dag, så sender du sms'en afsted til 1212 og starter den med P5 og et mellemrum. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Velkommen til.

0: Ja, det var Tom Bjerg, et nummer, som hedder Så Langt. Og nu skal vi ud i naturen, som jo altså er ret fantastisk lige nu her midt i juni måned. Og vi skal have en positiv historie om et dyr, der er begyndt at stortrives i Danmark. Det er odderen. Odderen, der er tale om. Det er sådan en lille rovdyr, som har været så godt som udryddet i Danmark. Blandt andet, fordi man engang måtte drive jagt på den, og fordi man ikke passede på dens levesteder i vandløb og ved kysterne. På Fyn der var odderen helt væk i starten af 80'erne, men i dag så findes den i rigtig mange vandløb på Fyn, og et af de steder er Vindinge Å, hvor reporter Rebecca Hollander har været.
1: Og jeg står under den her bro, der går over den 30 km lange å, og under broen her, der ligger altså en masse store sten, hvor åen ligesom grænser op til broens vægge her. Og det er så fordi, man har fundet ud af, at der var odder her i åen, og de kan altså ikke lige bare sådan at passere under broen her, hvis ikke der lige ligger nogle sten at blive lidt trygge ved. Og når jeg så går ud her fra under broen og videre langs åen, så står du her med mig. Martin Søholm, du er afdelingsleder af Natur og Klima i Kerteminde Kommune. Hvorfor er det vigtigt, at odderen har de her sten? Kan den ikke bare svømme under broen?
2: Det er sådan, at odder de er ikke så glade for at svømme længere stræk under en bro. Så hvis, med mindre der er noget at gå på eller andet, så de lige kan få fodfæste. Og hvis der ikke er det, at de skal svømme længere, jamen så vil de ofte gå over vejen i stedet. Og når de gør det, så er der selvfølgelig en risiko for, at de kan blive kørt ned.
1: Så hvorfor var det, I satte de her sten op?
2: Jamen det gjorde, fordi vi havde fået flere indberetninger om, at der var odder i Vindinge Å. Og vi vidste også, at broen her i Ellingvej, den var sådan lidt en udfordring, særligt om vinteren, hvor vandstanden er høj. Så er det vigtigt, at der er nogle sten, den kan gå på.
1: Der er jo ingen odder at se lige nu, så jeg tænker lidt på, hvordan ved I overhovedet, der er odder i åen?
2: Jamen, det er rigtigt. Jamen, vi satte et vildkamera op. Vi var selvfølgelig nysgerrige på, om vores indsats virkede. Og der gik ikke ret mange dage efter, vi havde sat kamera op, at vi fik nogle billeder af to odder sammen. Både en ung og en gammel. Så derfor så er vi ret sikre på, at der er odder. Det var lige her ved broen, vi så dem.
1: Og det er jo et godt tegn, at der er odder her i naturen. Hvorfor er det, det er det?
2: Jamen det er det, fordi der skal være faktisk tre parametre til stede for, at odderen sådan rigtig trives. Der skal selvfølgelig være noget mad, og så skal der jo være sten, eller være skjulesteder, hvor den kan gemme sig. Og så skal der være fred og ro. Så hvis de tre parametre er ligesom er til stede, jamen, så er der jo en god chance for, at odderen kan indfinde sig.
0: Sådan fortalte Martin Søholm, der er leder af Natur og Klima i Kerteminde Kommune, og odderen er strengt beskyttet i EU. Og det betyder blandt andet, at man skal bevare og beskytte den og sikre, at den på lang sigt har en levedygtig bestand. Hjalmar. Det er blevet Hjalmars tur. Her kommer han med et nummer, der hedder Frihed.

Du er på P5 og lytter til Dagen er din, og der er masser af højdepunkter, som kommer trillende ind i sms-boksen fra rundt omkring i landet. Vi skal til Forborg. Der sidder Randi, og hun skriver, hej P5, jeg er bare så glad for, at jeg endelig kan strikke igen, efter at have brækket mit kravben. Ej, tak for den besked, Randi, det kan jeg sørme godt forstå, at det må være skønt at få gang i strikkepindene igen. Så der kom en besked fra Rødovre, det er Kirsten, hun skriver, dagens højdepunkt, det må være, at jeg fandt en halskæde, som har været forsvundet i flere år. Det er en halskæde med en smuk engelig, som skulle passe på mig. Kæden er fra min søster, og jeg fandt den i en glaskrukke under en masse smukke muslingeskaller på badeværelset. Så nu er jeg glad, for jeg var så ked af, at den var forsvundet, og kunne ikke forstå, hvor den var blevet af. Mange hilsner fra Kirsten Tantholdt fra Rødovre. Tak for den historie, Kirsten. Det kan jeg godt forstå. Skønt at finde noget, man har manglet i lang tid.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Da det var Carpenters Close to You, og nu er klokken close to 17, kan man sige, så skal vi jo have en radioavis. Det er Camilla Mærsk, der står for eftermiddagens radioavis, og hun fortæller blandt andet om, at der er opstået intern uro i SF, og for første gang i mange år, så er der skarp kritik af formand Pia Olsen Dyhr fra andre SF'ere. Hun har nemlig ansat en ny rådgiver, en mand, der tidligere har været i partiet, men som røg ud efter anklager om krænkende adfærd. Den historie er der mere om i radioavisen lige om lidt, og så efter radioavisen er der meget mere Dagen af Din med højdepunkter, og vi skal også et smut på folkemøde på Bornholm. Frem mod radioavisen er det her Sam Fender, Olivia Dean, Rain in Me.

0: SF's formand Pia Olsen Dyhr er røget ind i et stormvejr, efter hun har ansat en særlig rådgiver, 6 år efter han måtte forlade sit job i partiet efter anklager om seksuelt overgreb. Partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, kalder det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb, og nu ansætter ham igen. Og det synspunkt får opbakning fra SF-vælger Andreas Søndergaard, som vi mødte ved partiets stand på folkemødet på Bornholm.
1: Hvis hendes argument for at genansætte ham er, at han har nogle særlige kompetencer, som gør, at han er totalt attraktiv for det her job, så har man jo på en eller anden måde sat det højere end nogle menneskelige værdier.
0: Ved nabobordet mener SF-vælger Lotte Gudbergsen, at Pia Olsen Dyhr skal stå fast på ansættelsen.
2: Shit, storme har det jo med at gå over. Det er bare nødt til at stå det igennem. Den beslutning, jeg har truffet, det må man stole på, at den er rigtig.
0: Men sagen er meget ubekvem for Pia Olsen Dyhr og SF, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
0: Pia Olsen Dyhr skriver en mail til DR, at hun efter grundige overvejelser besluttede at give rådgiveren en chance til. Danmarks Nationalbank skruer nu op for renten. Med en stigning på 0,25% følger Nationalbanken i hælene på den europæiske centralbank, der tidligere dag hævede sin rente tilsvarende. Formålet er at lægge en dæmper på den inflation, der fortsat presser europæernes økonomi, blandt andet som følge af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser. Men for mange danske boligejere betyder det én ting: dyrere lån. Særligt de 100.000 vis af danskere med et boliglån med en kort variabel rente kan se frem til at betale mere hver måned. Det fortæller cheføkonom i MyBanker Jens Jarsbæk, der har set på tallene.
4: Det svarer til ca. 150 kroner om måneden efter skat per lånte million. Så kan man jo gange op, hvis man har lånt nogle flere millioner. Så det er jo noget, som man bliver nødt til at tage som boligejer.
0: Thomas Bæk er boligejer i Nordsjælland og ser ind i at skulle betale 900 kroner mere i rente om måneden efter skat. Men han har godt været klar over, at der var en risiko for, at hans rente ville stige, så det lever han med.
5: Isoleret set, så er det selvfølgelig ærgerligt. Altså, jeg har jo ikke lyst til at betale flere penge til banker og realkredit. Men altså, man gør det jo af en årsag. Man gør det jo for at holde inflationen nede, og det vil jo på længere sigt også være til gavn for mig.
0: Og Mathias Hjort, som vi fangede i Lyngby Storcenter, tager den også med ophøjet ro.
6: Det er selvfølgelig surt, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
0: Danske broer og havne kan blive mål for russiske angreb, hvis russerne på et tidspunkt vælger at angribe et nyt land i Europa. Det fortæller flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer til DR i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Lige nu har DR's kilder ikke oplysninger om, at Rusland har tænkt sig at angribe. Men det er vigtigt at afskrække vores modstandere, siger forsvarschef Michael Hylgaard, da vi spurgte ham til det på DR's scene ved folkemødet på Bornholm og til DR's afsløringer.
7: Sådan, så de hver dag, hvis de tænker, vi skal lige tage en bid af Danmark, at de så tænker, men det skal vi ikke i dag alligevel, fordi at vi kan ikke opnå succes med det.
0: Og mens truslen stadig føles fjern herhjemme, så føles den noget tættere på i de baltiske lande. For hvis Rusland vælger at angribe et NATO-land, så kan det starte der, vurderer deres kilder. Og det fylder blandt andet i Litauen hos den mand, vi nu skal møde, Camilla Markvartsen fortæller.
8: Okay.
9: På kældertrappen har Lukas Pilekas et særligt skab, et våbenskab.
8: It's a military gun.
9: Jeg bruger våbne til træning og forberedelse. Mange af mine venner har også de her våben, forklarer han. Lukas Pilekas er egentlig journalist i Litauen, men han er også forberedt på krig mod Rusland og medlem af en paramilitær organisation. Den her blev brugt til fuglejagt, men nu er de meget populære til at bekæmpe små droner, siger han. For Lukas Pilekas bor i byen Jordbakas, der ligger tæt på Litauens grænse ind mod Rusland. Enklaven Kaliningrad, der ligger ud til Østersøen.
8: That's why we're buying guns and preparing for the war.
9: Folk ønsker ikke krig. Vi bor i et dejligt land, men vi må kæmpe, hvis vi bliver nødt til det, siger han, og det tror han, de bliver.
8: One day, yes.
9: En dag, ja, for jeg ved ikke, hvorfor det ikke skulle ske. Historien viser, at Rusland altid går i krig. Især mod mindre lande, siger han.
8: It happens again and again.
0: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til, eller afviser over for os, at Rusland har tænkt sig at angribe et eller flere NATO-lande. Og det er med både at finde solbriller og regnjakken frem, for ud over nogen sol, så vil der også være perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader, så var det Pernille Stigsdal, der stod i spidsen for den her radiovis.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: You to me are everything, og det her, det var The Real Thing. Og så har klokken placeret 17, og vi er i gang med anden time af dagens program. Og højdepunkterne triller ind i sms-boksen. Det er virkelig dejligt. Jens, han skriver, dagens højdepunkt, det var, at jeg skulle lægge fliser i vores havegang. Men så blev det regnvejr, og så slap jeg for det i dag. Hej, hej fra Jens i Hvidovre. Så ved du, hvad du skal lave i morgen, Jens, hvor det måske er tørvejr. Tak for sms'en. Så står der her, tak for et dejligt og positivt program. Ja, det er jo jer, der bidrager med alt det positive, så jeg siger også tak. Og så står der her, min dags højdepunkt er, at min datter holdt fri fra SFO i dag, og så har vi ellers brugt eftermiddagen på at hygge, lege, spise is, gå i drivhuset og spille kongespil. Selina på 7 år vandt 5 ud af 6 spil uden hjælp. Hilsen Stine fra Varmen, som sigter godt, men rammer skidt. Tak for den besked, Stine. Ha' en dejlig dag med din datter. Jeg tænker, at Selina på 7 år måske kan relatere til den næste sms, fordi den er kommet fra Marianne. Og Marianne, hun har lyttet efter i sidste time, hvor der var et lille indslag om odderen, der er kommet tilbage i danske vandløb, og det er godt. Og så skriver Marianne, på det program, der hedder Ramasjang, der er der hver morgen klokken 10 minutter i 10, en lille sjov film om en norsk familie, der har adopteret en odder. De har 2 børn og 3 hundemopser, og så den der odder, der er med i alt, hvad familien foretager sig. Kan varmt anbefale sig at se, skriver Marianne. Og jeg må sige, jeg hørte ikke ret meget af det, der skete i radioavisen lige før, fordi jeg var lige inde på Ramasjang, og så fandt jeg jo Odderen Svend, hedder den der serie, og så sådan lige et afsnit, hvor den der odder, den render rundt med de der 3 hunde der, og så skal de ud og lufte hunden, og så ind bag i med de der 3 hunde og odderen, så sidder de der bag i og venter på at skulle ud og gå tur, og så bliver alle dyrene lukket ud der, alle bliver luftet, og så kommer de til noget vand, og så springer Odderen Svend ellers i vandet, og så kommer den gudhjælpe mig op med en rødspætte, den så har fanget. Den kan de jo så få til aftensmad. Det er jo ret fantastisk. Jeg tror virkelig, jeg også godt vil anbefale Odderen Svend. 10 minutter i 10 på Ramasjang hver morgen, skriver Marianne. Tusind tak for det tip. Og på den måde, velkommen til dagen er din. Der er plads til flere højdepunkter afsted med den til 12.12. Start med P5 og et mellemrum. Og så skal vi høre Sebastian. Måske kunne vi.

Sebastian med Måske kunne vi. Og lige om lidt, så drager vi afsted til folkemøde på Bornholm. Vi skal se folkemødet med sådan lidt unge og friske øjne. Jeg taler med et par højskoleelever, der sammen med 800 andre af slagsen fordelt på 15 skoler, er taget til Allinge til folkemøde. Det er efter Casey Musgraves. Her kommer Dry Spell.

0: Godt og vel 100.000 mennesker er fra i dag og indtil lørdag samlet i Allinge på Bornholm til årets folkemøde. Folkemødet har fundet sted siden 2011, kun lige afbrudt af coronaen selvfølgelig. Og formålet med mødet, det er jo at samle interessegrupper og politikere og helt almindelige danskere omkring vores demokrati på tværs af holdninger og interesser. Masser af unge mennesker er afsted, og som jeg sagde før, så er landets højskoler store leverandører af deltagere. 800 højskoleelever er med, og blandt dem Gustav Diemer og Cecilie Bang, der begge går på Silkeborg Højskole. Og jeg spurgte dem tidligere i dag, hvad de sådan regner med at få med sig hjem, og hvad de kan bidrage med på folkemødet. Men her får vi først lige sådan en lille folkemødestemningsrapport.
1: Jamen lige nu synes jeg, der er en virkelig hyggelig stemning, der solen er brudt frem meget bedre, end vi havde forventet. Og så kan man virkelig mærke, der er gang i folk. Der sker en hel masse rundt omkring, og jeg er virkelig overrasket over, hvor mange forskellige debatter og talks og interviews, der er overalt her i Allinge. Det er virkelig hyggeligt.
2: Vi kom egentlig i forgårs, så vi fik også lige lov til at mærke hele stemningen i går i Allinge, og der er i hvert fald en mærkbar forskel i forhold til i dag, at der er bare så mange folk, og generelt god stemning, og alle teltene er ligesom kommet i gang, og de forskellige debatter er kommet i gang, så indtil videre er det ret fedt at være her.
0: Hvad glæder I jer til at opleve på folkemødet?
1: Jeg ved, at der er nogle forskellige koncerter, at vi godt kunne tænke os at høre, eller så personligt så glæder jeg mig til, at der kommer DR-debatten her i aften, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, ellers så bare at være her og mærke stemningen gå rundt og forhåbentlig blive overrasket over, hvad man lige stod ind i og høre nogle forskellige debatter eller talks. Noget, man måske heller ikke lige havde forventet, man ville synes var spændende.
2: Ja, jeg tror også, det er meget det samme. Men specielt det der med at få et indtryk eller høre om nogle ting, som man måske ikke ved så meget om, men man faktisk synes lyder ret spændende. Og få nogle professionelle eller i hvert fald nogle folk, der ved meget om et givet emne til at dele ud, så man kan suge til sig.
0: Og nu går I på Silkeborg Højskole. Det har I gjort siden januar måned. Der er faktisk omkring 800 højskoleelever fordelt på 15 forskellige højskoler afsted til folkemøde. Hvorfor giver det egentlig mening, at I tager afsted med jeres højskoler?
1: Jamen, jeg tror, at det er en rigtig god måde for os at komme ud og folkemødet, der oplever demokratiet, måske sådan lidt højstemt sagt, men at mærke, hvilket samfund vi er en del af, og også få lov at bruge vores stemme. Og så selvfølgelig bare det her med sådan oplysning og dannelse, og få lov at høre en masse forskelligt, blive overrasket, og få lov at høre nogle kloge mennesker, der ved en masse om mange forskellige emner.
0: Men Cecilie, opleve demokratiet. Altså demokratiet er jo også valget, folketingsvalget, alt det, der foregår til hverdag. Altså hvad er det, man sådan kan tage ekstra med sig fra et folkemøde, tænker du?
1: Jeg tror, det er det her med at få lov at komme lidt tæt på og selv at bruge sin egen stemme og kunne deltage. Så nu ved jeg, at der er nogle af vores elever her fra skolen, der skal være med i nogle forskellige debatter, har allerede været hernede, har været noget her i morges allerede, og sådan at få lov at deltage og måske stille nogle spørgsmål, være nysgerrig og være kritisk over for noget, eller bare være interesseret og falde i snak med nogle mennesker.
0: Gustav, hvad bidrager du sådan med til folkemødet, tænker du, eller dit hold, eller hvem du nu sådan er afsted med?
2: Jamen, som Cecilie også lige sagde, så har vi nogle forskellige debatter, vi hver især skal være med til. Jeg skal blandt andet til at fortælle om noget frivillighed inden alt for længe, og prøve at give mit indspark i forhold til det. Men ellers så har vi jo lidt en opgave, synes jeg egentlig også, i at vi kommer ud og hører nogle ting, og stiller os kritiske på ting, vi ikke forstår, eller gerne vil vide mere om.
0: Ja, hvad kunne det være for eksempel?
2: Ja, men det er et godt spørgsmål. Jeg tror for eksempel for mange af os unge her, der er sådan noget, som klima fylder en del, og som man hurtigt kan stille sig kritisk i forhold til. Så der er det fedt at dukke op til nogle diskussioner, hvor der heldigvis også er folk, som ikke, man måske ikke sige, at klimas venner, at de også stiller op og prøver at forsvare den sag, de nu engang har, og så kan man jo altid stille sig kritisk i forhold til dem og stille nogle spørgsmål. Og det er nok lige noget af det allerfedeste ved at være her, det er, at man kan meget hurtigt få et distanceret forhold til folk, der er professionelle eller politikere eller hvad end det er. Men her kan man møde dem i øjenhøjde og faktisk stille de spørgsmål og konfrontere dem med de ting, man går og undrer sig over.
0: Gustav og Cecilie, tusind tak, fordi I kunne være med her. Jeg skal lige høre her til sidst, har I set nogen kendte?
1: Jamen, jeg har da for eksempel lige spottet Mette Frederiksen på vej over mod en af medboderne.
0: Hun er der simpelthen.
1: Hun er der. Ja. Vi er godt i gang med kendisjagten.
2: De er der alle sammen.
0: Det er godt. Rigtig god fornøjelse til jer.
1: Tak skal du have.

0: Duf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Så er der 3,5 minutter til, vi skal have regionale nyheder. Indtil da skal vi høre Eric Clapton, her kommer Layla.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Den gule vandrejournal, som har fulgt gravide i mere end 50 år, er på vej på pension. Vandrejournalen bliver taget under armen til besøg hos jordmoren, lægen og på hospitalet, men nu bliver den gule konvolut altså erstattet af en digital løsning. Den digitale journal kommer til at give fødende og deres partner et bedre overblik, og det er positivt, siger chef jordmor på sygehus Lillebælt, Louise Oddershede Simsik.
3: Og det betyder, at de ikke længere skal være usikre.

0: dejligt, at vi er gået i gang nu.
1: Og de gravide, som er registreret inden den 2. juni i år, beholder altså den gule vandrejournal, indtil de har født. Et nyt vandværk er taget i brug i Middelfart i dag, og det betyder, at drikkevandet i området igen udelukkende kommer fra den fynske undergrund. Med det nye vandværk er vandforsyningen på det vestlige Fyn efter knap 10 års arbejde igen lokal. Det skriver energikoncernen IWI i en pressemeddelelse. Siden 2017 er drikkevandet i Middelfart blevet blandet med jysk vand, og efter man måtte lukke det lokale vandværk i Stavreby Skov, fordi der var fundet pesticider i værkets boringer. Det nye vandværk bliver forsynet med vand fra et grundvandsmagasin i Brænderup. På vandværket så bliver grundvandet iltet og filtreret, inden det sendes videre som drikkevand til områdets beboere og virksomheder. Vandværket leverer drikkevand til omkring 7.500 kunder i Middelfart by og opland. En 30-årig syrisk mand er ved retten i Odense blevet idømt et års ubetinget fængsel, 4 års frakendelse af førerretten og udvisning af Danmark i 6 år. Det skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. Den udvisningsdømte mand er blandt andet blevet dømt for spiritus og narkopåvirket tilstand, at have påkørt en mor og datter i krydset mellem Thomas B. Trigesgade og Skibhusvej nytårsaften mellem 2024 og 2025, imens de var på vej over for grønt lys. Dommen er afsagt efter straffelovens bestemmelse om uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, og den dømte var ikke til stede ved hovedforhandlingerne, og det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvordan han forholder sig til dommen. Resten af aftenen så kommer der nogen sol, men altså også enkle byer. I nat der bliver det mest tørt og først til dels klart vejr, men i løbet af natten så bliver det altså mest skyet. Temperaturen de ligger mellem 8 og 12 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Først The Consolation med Portland Girl, og så her Klondike og Luftkaptajn. Og på den måde så bliver klokken 26, og hvad en tro, så skal vi høre eller eventuelt genhøre dagens tankevækker. De kloge ord kommer i dag fra højskoleforstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum, Jesper Winther. Og hans overskrift lyder sådan her: tag det bare med sindsro.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Tag det bare med sindsro. Du kender sikkert den her vending, hvor vi siger, jeg skal lige sove på det, eller nu skal vi ikke forhaste os, eller tæl lige til 10, inden du svarer, eller måske tag det helt roligt, det skal nok gå. Der er noget med at kunne finde en sindsro, en fravær af bekymringer, hvor man ikke skal bekymre sig om de bekymringer, man har, men bare lade bekymringerne passe sig selv. At tage det med sindsro er at forblive fattet. Og det vil jo sige, finde roen i sig selv og for eksempel acceptere det, men at livet ikke kan ændre. Måske har du prøvet det her med, at man skal på arbejde, og det er et vigtigt møde for morgenstunden. Man er kommet ud af døren i sidste øjeblik, man kører på motorvejen, og bum, så går trafikken helt i stå. Du holder helt stille. Hundredvis af biler holder helt stille, og du kan ikke gøre noget ved det. Men hvad gør du så? Bliver du møg irriteret, anspændt i hele kroppen, stresset over, at du nu kommer for sent til mødet, og forestiller du dig, hvad de vil sige på jobbet? Det var jo en mulighed. Eller tænder du for musikken, sender en sms til jobbet, læner dig afslappet tilbage i sædet, og kommer i tanke om, at du kunne også godt lige ringe til din datter og høre, hvordan hun har det. Du ved jo godt, at du ikke skal sidde der og glo på motorvejen resten af livet. De går over igen. Det er jo sjovt at tænke på, at det er den samme situation, de her to reaktioner oplever. Trafikken er gået stå, og du kommer helt sikkert for sent. Men det er to vidt forskellige måder at reagere på. Altså to vidt forskellige måder at tænke på. Og det er jo tanker, der er på spil i begge tilfælde. Det er bare tanker. Det er dig, som tænker. Og det er også dig, der har muligheden for at vælge, hvordan du vil tænke om at sidde fast i trafikken. Hvis du slipper tanken, ikke griber tanken, slipper problemet, sover på det, så er det ikke usædvanligt, at der, så kommer der en løsning til dig af sig selv. Det er lidt som om, at man ikke kan huske, hvad en person hedder. Hvis du tænker og tænker, så kommer navnet ikke til dig. Men hvis du lader være med at tænke, så pludselig dukker navnet op. Han hed sgu Mortensen. Det er tankevækkende, synes jeg, at nogle gange skal man bare lade tankerne være i fred. Lad dem passere. Eller vælge den gode tanke, som er ikke at irritere sig over at holde stille på motorvejen. God dag til jer.

Først så var det højskoleforstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum, Jesper Winther. Hans tanke vækker med overskriften "Tag det bare med sindsro". Og så hørte vi her James Morrison, Little Wings. Og jeg har lige været sms-bakken igen. Tusind tak for alle jeres sms'er i dag med højdepunkter. Jeg har lige et par stykker, som vi ikke har fået med. Søs i Helsinge, hun skriver, at dagens højdepunkt, det er, at jeg skal til klarsyn i aften. I morgen, der får jeg en sælger på besøg, som medbringer en nybrugt lænestol. Måske jeg som modsat kan sælge lidt ud af det, jeg har for meget. Tak for et godt program, og så er der hilsner fra Søs i Helsinge. Tusind tak for den besked, Søs. Og så er der også Hanne, hun skriver, mit højdepunkt det er, at vi er på vej til koncert i Royal Arena, hvor vi skal høre André Rieu, noget vi har glædet os til meget længe. Med venlig hilsen, Hanne. Jamen altså, have en rigtig god koncert der, Hanne, og tusind tak for din besked.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
0: Hvor
2: var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Musik fra 85 Eurythmics, hedder de, var det her, There Must Be an Angel. Det er vist godt, klokken nærmer sig 18, så jeg kan få fri, så tager radioavisen over, og efter radioavisen, så er der er en frisk mand på vej i studiet. Det er Jørgen De Mylius, selvfølgelig, med Hit House. Gitte Førby hedder jeg. Tak for i dag. Jeg slutter sammen med Nazareth. Her kommer Love Hurts.

0: Nationalbanken hæver renten med 0,25% fra og med midnat. Det sker efter, at den europæiske centralbank i dag skruede renten op for første gang i 3 år. Og det kommer til at ramme mange boligejere, der kan se frem til dyrere lån, især dem med de helt korte variable lån. Ifølge beregninger fra MyBanker, som har foretaget dem for os her, DR, vil en direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kr. Om året efter skat per lånte million. Til det siger et par boligejere her.
1: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
2: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
0: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Det er for at forsøge at bremse inflationen, at den europæiske centralbank hæver renten. For i nogle europæiske lande er den helt op på 5%, og det gør NAS, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Og derfor så træder den europæiske centralbank lidt tidligere i karakter og hæver renten den her gang end tilbage under inflationskrisen i 2022, hvor den ventede og ventede og ventede, og inflationen så til sidst nærmest kom ud af kontrol. Så det er også for at få stoppet inflationstoget, mens det stadig kan stoppe.
0: SF-formand og partiets folketingsmedlemmer er tavse om den kritik, der har rejst sig, efter at Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren dengang. I dag kalder hun det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb, og nu ansætter ham igen. Derfor spurgte min kollega Therese Rokjær Birk, folketingsmedlem Carsten Hønge, ind til sagen ved SF's stand på folkemødet i Allinge på Bornholm.
4: Carsten Hønge, må vi få nogle udtalelser omkring Lotte Kofod? Hvad du tænker om det hele? Og Lotte Kofod? Og
5: nå, hvad nej, der har jeg ikke nogen mening om.
0: Ja, og der var heller ikke andre SF-politikere på Bornholm, der havde en mening eller holdning til sagen. Men en række af partiets vælgere ved SF-standen vil godt sige noget.
6: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
7: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
8: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
0: Lød det fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbjergsen. Pia Olsen Dyhr skriver til os, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Om bare 3 timer er ventetiden for millioner af fodboldfans forbi. På slaget 9 sparkes VM-åbningskampen mellem Sydafrika og Mexico nemlig i gang. Kampen bliver spillet på det berømte VM-stadion Estadio Azteca i Mexico City med plads til 87.000 tilskuere. Og det er på alle måder et specielt VM, der går i gang. Med 3 værtsnationer, USA, Canada og Mexico, som ligger i toldkrig mod hinanden, og en frygt for, at VM kommer til at handle mere om politik end om fodbold. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Azteca Stadion. Hvordan mærker man VM-stemningen der og i Mexico City?
9: Jamen, jeg tror godt, jeg kan sige, at nu er VM-stemningen omsider landet. Det har handlet utrolig meget om politik og alt muligt andet op til det her VM-starten. Men altså nu, jeg har lige gået sammen med tusindvis af mexikanere ned mod stadion. De er i rigtig, rigtig godt humør. Mariachi-band, øl, store sombreros. Og nu sidder jeg så her og kigger lige op på de her tribuner, hvor at, om 3 timer så løber spillerne på banen. Og så starter VM altså for alvor.
0: Ja, du er jo lidt inde på det. Der har været massiv kritik af VM op til slutrunden. Både billetpriserne og i FIFAs tætte rolle til USA's præsident Donald Trump. Og om det skal handle mere om politik end fodbold. Altså, er det ren fodboldbegejstring nu, eller er der stadig kritik i luften?
9: Altså herude på gaden og inde på stadion, der er det rent fodbold og rent begejstring nu. Men jeg tror ikke, vi kommer til at gennemføre det her lange, lange VM, uden at de her politiske historier og alt muligt for kritik af FIFA, Donald Trump, forholdet mellem Mexico og USA kommer til at fylde igen, desværre. Men i dag, lige her på Azteca Stadion, der handler det kun om én ting, og det er fodbold.
0: Sagde Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Mexico City. DR og TV2 deler tv-rettighederne til det her VM, og den første kamp i aften, den bliver spillet kl. 21, og den må du fange over ved vores kollegaer hos TV2. I aften har vi nogle enkelte byer på programmet, men også sol. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Pernille Stigsdal havde sammensat den her radioavis. Jeg hedder Camilla Mærsk.
10: Velkommen til P5.
5: Musik, der holder.
10: Tag noget musik med, vi kan danse til. Crazy Hit House. Og så tror jeg, vi skal have noget musik.
5: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Velkommen indenfor her i Sommerhit House til brilliant sommerstemning. Er der en gruppe eller komponist eller begge dele, der i den grad har forstået at kaste et flor af sommerstemning efter sig hver evig eneste gang, de udsendte et nyt album eller en ny single, så er det Brian Wilson og hans Beach Boys. I dag skal vi ikke nødvendigvis høre Beach Boys hele tiden, men ja, det kunne vi sådan set godt, men vi skal have noget af de dejlige toner, som Brian Wilson har skabt, og som har inspireret en helt masse af hans gode kolleger, altså en helt masse Beach Boys coverversioner, og også lidt andet indimellem. Der skal i hvert fald være masser af sommerstemninger, som sagt det her flor af dejlige sommeragtige melodier. Og det var jo fordi Beach Boys er fra Californien. De voksede op i Californien, og hele deres univers har handlet om Californien, når de skrev de her sange. Og det er mest Brian Wilson, der har skrevet, men det er dog ikke ham, der har skrevet alle teksterne. Tværtimod, det er meget ofte Michael Love, altså hans fætter, der også er med i Beach Boys. Her, som en lille opvarmer, får vi et Beach Boys medley. Det er en beskæring af nogle af deres store hits med Beach Boys selv.
1: Hit house.

Ja, det her, det var bare en beskeden brøkdel af deres flor dejlige sange. Beach Boys med det her Beach Boys medley, som i øvrigt blev et stort hit, da den udkom sådan officielt. Det her medley, vi lige har hørt i starten af 80'erne. Det var sådan reminiscenser fra 60'erne, og så pludselig så dukkede de her gode gamle sager op i redigeret form, kan vi vist roligt sige. Nå, men vi skal også lige op i nutiden, aktualitetsafdelingen, og det behøver ikke nødvendigvis at have noget med stranddrengene eller sommer for den sags skyld at gøre. Men her sidste nyt fra den danske gruppe Fenders.

Selvom Anders Tind og Jørgen Hansen, der har skrevet de fleste af Finders sange, Jørgen Hansen, han er produceren og mere teknikeren bag det hele, og Anders Tind er jo sanger i Finders, og de to sammen, de har i den grad skrevet mange sange, men der er en hel del sommersange imellem, eller sommerlige sange. Ja, og det her, det er deres nyeste, så selvom de har skrevet en hel masse, og nogle har de givet væk til andre solister, og andre... jamen, dem synger Anders enten solo eller mestendels sammen med de andre i Fenderet. Så det gjorde han også her. Tralala song. Og det er jo altså på engelsk i den her omgang. Nogle gange på dansk og nogle gange på engelsk. Sådan er Fenderet. Ja, og så er der jo altså Lifelines, det nyeste soloalbum fra Chris Norman, tidligere sanger i Smokey. Og en ny version af det her solohit, han havde i årene lige efter, han havde forladt Smokey. Og nu får vi den, hvor han synger nærmest duet i hvert fald, sammen med sin datter Susan. Den hedder Midnight Lady.

0: Denne her sang, den blev faktisk skrevet specielt til Chris Norman kort tid efter, han var gået ud af Smokey som sanger. Og det var Dieter Bohlen fra den tyske duo Modern Talking, og det var også ham, der har skrevet alle Modern Talkings store hits. Men den faldt altså Chris Norman for og fik et kæmpe hit ud af det i det meste af Europa, lige med undtagelse faktisk af sit hjemland, England, der blev den ikke særlig højt placeret på nogen hitlister, men det gjorde den masser af andre steder. Nu har han her i 2026 på sit seneste album Lifelines genindspillet den sammen med sin datter Susan. Ja, vi skal forlade aktualitetsafdelingen og have de her sommerlige stemninger fra Brian Wilsons katalog af vidunderlige, sommerlige, spralske sange, men fortolket af andre.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

Ja, det var der en herlig kopiversion af en Beach Boys-klassiker, denne her. Help Me Rhonda, et af Brian Wilsons små mesterværker. Og det her nummer, altså denne her version, den kom et godt stykke ind i Johnny Rivers store karriere, der for alvor startede med sådan lidt partyudgaver af forskellige tidligere pophits. Og så fik han pludselig et stort gennembrud i 1964 med den gamle Memphis, Tennessee, som han havde leveret sådan indlemmet i et større party, der blev optaget til en udgivelse. Og den blev altså et kæmpe hit under titlen Memphis, det med Tennessee, havde han så lige fået lov af Chuck Berry til at og fjerne. Men det medførte jo altså, Johnny Rivers blev storstjerne sådan lige pludselig, og det førte masser af coverversioner. Det er blevet sådan hans varemærke. Coverversioner lavet sådan meget Johnny Rivers personligt. Og det kørte hele vejen op igennem 80'erne med mange forskellige udgivelser. Der var Motown-kopier, som for eksempel Baby, I Need Your Loving og The Tracks of My Tears. Og mange af dem kom altså højt, højt på hitlisten. Der var også kopier af nogle af de gamle 50'er rock'n'roll-sange som Sea Cruise og Rocking Pneumonia and the Boogie Woogie Flu og Carl Perkins Blue Sweet Shoes. Og da vi kom ind i 70'erne, der kom blandt andet denne her Help Me Rhonda. Og for at gøre den rigtig Beach Boys-agtig, og alligevel med den her lille Johnny Rivers twist, han tilføjede måske lidt Cajun-agtigt på nummeret. Men så ringede han altså til Brian Wilson, der var inde i en ellers dødvandeperiode der i midten af 70'erne. Og Brian Wilson kom i studiet og gav den sin Beach Boys-flavor. Så Brian Wilson er altså med på nummeret her. I 80'erne, der var et af de store kopihits af Beach Boys, det var jo California Girls. Og der var det jo Carl Wilson, der kom i studiet for at hjælpe til.

Ja, det her, det er altså David Lee Roth, der havde fået lidt overlov fra sin heavy rock gruppe Van Halen, og den benyttede han som solist til at levere melodier en helt anden slags. Han gik på hugst både i 40'erne, 50'erne og 60'erne, og her blandt andet i 60'erne, der fandt han den her Beach Boys klassiker, og det blev altså til California Girls. Og så gjorde han altså, ligesom Johnny Rivers havde gjort årtiet før i 1975, så ringede han simpelthen til en af dem, der kunne give den en rigtig Beach Boys flavor, nemlig Carl Wilson blev det så til, og han kom i studiet og hjalp David Lee Roth med at lave denne her hitudgave. Og så blev nummeret altså en kæmpe succes, er der en gang. Og skal vi så høre en udgave, nu går vi tilbage til 60'erne, med PJ Proby, er en af de lidt mere stille Beach Boys-sanger, og selvfølgelig igen en Brian Wilson-sang. Og det gjorde PJ Proby jo rigtig, rigtig godt. Her er han med Don't Worry Baby.

Ja, det er den her vidunderlige Don't Worry Baby, som The Beach Boys udsendte den helt tilbage i 1964, blev til en slags bagside til I Get Around, en af de helt store surf-klassikere, kan vi godt kalde det. Og de blev så populære begge to, så de lå begge på den amerikanske top 100-liste I Get Around, noget højere end denne her. Men det er altså en af de Brian Wilson-ballader fra de tidlige tider, der for alvor har holdt sig. En af de første til at lave kopier af dem var PGA Proby, efter han var han havde eksporteret sig selv fra Texas til London, hvor han var slået stort igennem med Hold Me og meget, meget andet. Da han så begyndte at lave album, så valgte han altså denne her til et af sine albums, PJ Proby og Don't Worry Baby. En af de engelske grupper, der for alvor også havde glæde af en hel masse Beach Boys-melodier, det var jo Red Squares. De kom til Danmark, så, hvor de begyndte at indspille plader og blive så store, så de blev her og holder 50 års jubilæum i Danmark, 50 år efter de kommer til. Det er helt utroligt. Men sådan er det gået med dem. Men altså, bortset fra at deres gennembrud fra en Four Seasons-melodi, hvor de også skulle bruge den her flotte falset fra sangeren Geordie Garrioch, så indspillede de altså også rigtig mange Beach Boys-sange. Og skal vi høre en af dem? Her kommer nemlig I Get Around.

Sådan, det her, det var altså I Get Around, en af de rigtig, rigtig store og meget tidlige Beach Boys klassikere, selvfølgelig skrevet af Brian Wilson. Her var den altså med Red Square, som alle dage, hele deres karriere igennem, lige siden de flyttede til Danmark i hvert fald, har fortolket en lang række af Beach Boys melodier. Og det her, det er en af dem, de har haft på repertoireet stort set hele vejen igennem, gennem alle deres 50 år. Altså Red Squares udgaven af I Get Around.

to af de her legendariske grupper på en og samme tid. Det, det kan man jo slet ikke få nok af. Det lyder jo så fantastisk, når man har både Status Quo med deres boogie-rock-baggrund op igennem alle årene, lige så mange år, næsten i hvert fald, som Beach Boys. Og så inviterede de altså hele Beach Boys med på denne her udgave af den gamle Brian Wilson-komposition til Stranddrengene, Fun, Fun, Fun. Det var lavet over sådan en Chuck Berry-skabelon dengang, den her Fun, Fun, Fun, og var et pænt hit for Beach Boys. Men denne her, den overgår jo næsten alt andet. Ja, og så synes jeg faktisk, at vi skal en helt anden mood. Vi skal nemlig også nå en cover af en af de helt store amerikanske komponister, som altså også er faldet for fristelsen til at forsøge sig med en Brian Wilson-fortolkning. Her er Neil Diamond med sin udgave af God Only Knows.

0: Ja, det her, det var en meget, meget fin udgave, synes jeg, af en af Brian Wilsons mest kopierede sange, og med rette, synes jeg også, fordi det er en fuldstændig utrolig dejlig melodi, men dem har Brian Wilson jo lavet mange af, men denne her, det er lige før, den overgår. Nej, ikke Good Vibrations, nej, det gør den ikke, men mange af de andre, hvis man overhovedet kan katalogisere dem, for de er jo hver for sig helt utrolige, de her mange kompositioner, og også den måde, de har lavet den her sommerstemning på hele vejen igennem. Ja, men det her, det var altså Neil Diamond og God Only Knows, og så er det måske meget naturligt lige at kigge lidt ned i Neil Diamonds kæmpe katalog, for på et tidspunkt, der skrev han en sang, hvor han pludselig synes, at han manglede lidt Brian Wilson-magi, og da de to altid har beundret gensidigt hinanden, så kaldte han lige på Brian Wilson, som kom i studiet, og så blev det til denne her dejlige sang, der hedder Delirious Love.
1: Næsten helt rigtige

Jamen, det er da helt utroligt, som de to meget forskellige sangskrivere og performer, Brian Wilson og Neil Diamond, kan få det hele til at gå op i en højere enhed på den her Delirious Love, hvor de jo altså synger sammen. Han har faktisk, altså Neil Diamond har også lavet en soloversion, men altså den skifter fuldstændig karakter i det øjeblik, Brian Wilson kommer ind, og vi får Beach Boys-lyden alene fra ham, der altså i første omgang synger kor, og så får også et par soler spots på det her herlige nummer. Og i en helt anden boldgade, der er det David Cassidy, der også på et tidspunkt i sin karriere leverede en hitversion af en af Beach Boys favoritterne, den der hedder Darling.

Ja, det var David Cassidy, selvom der ikke var meget Beach Boys i de fleste af, altså Beach Boys atmosfære i de fleste af David Cassidys sange og hitmelodier op igennem sin karriere, så klarede han faktisk den her Darling meget godt og fik der også et hit med den. Og så synes jeg, vi skal slutte med en af de perler, som Brian Wilson, han i første omgang, og det var lige i hælene på kæmpe succesen Good Vibrations i slut-60'erne, ikke rigtig kunne få til at makke ret. Den blev udsendt alligevel på en single og blev også en succes, men mange, mange år efter, der lavede Brian Wilson sin soloindspilning. Det var virkelig mange år efter, fordi vi taler om slutningen af 60'erne, og her er vi altså i starten af det her årtusind, hvor han simpelthen lavede den version, han altid havde drømt om af sin sang Heroes and Villains. Der kom den til at lyde sådan her.

0: men det er jo ren Brian Wilson-magi, det her. Men det var altså uden de andre Beach Boys. Det var helt solo, og det er fra en aften, hvor han præsenterede for publikum det færdige resultat af et album, han havde arbejdet på i årevis, og som endelig lykkedes for ham. Det, der hedder Smiley Smile. Heroes and Villains fik lov til at afslutte denne her sommerhit house. Lige om et øjeblik, så tager vi på hotel sammen, og det gør vi under ledelse af Søren Hansen. Og mere hit house, det er der i morgen. Det er samme tid, samme sted. Mit navn er Jørgen De Viljus her inden for tryllende sommeraften på genhør.
1: The DJ has now left the building.
2: London,
3: see you on the next hit house.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Dårlig dømmekraft og politisk dumt. Sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
2: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
3: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
4: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og til sidst Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Og ingen i toppen af SF vil udtale sig om sagen i dag, og det er der især én grund til, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Det kan tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr skriver til os, at det var efter grundige overvejelser, at hun besluttede at ansætte rådgiveren igen. USA vil overtage den iranske ø Khark i en ikke alt for fjern fremtid, det skriver Donald Trump i et opslag på Truth Social. Tilbage i marts angreb USA militære mål på øen, og dengang beskrev Trump øen som Irans kronjuvel. For før krigen passerede et sted mellem 70% og 90% af Irans olieeksport via Khark, og øen spiller også en helt central rolle, vurderer David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
6: Det er en ø, som har en masse olie og en masse faciliteter i forhold til olieproduktionen. Så det er olie, der er nøgleordet i forhold til den her ø.
1: Men det er fuldstændig urealistisk, at USA skulle overtage øen, vurderer han også.
6: Altså i min verden virker det jo fuldstændig urealistisk, at man skulle opnå amerikansk kontrol, hvis man ser på den geografiske beliggenhed for den her ø. Altså det vil kræve enorme kapaciteter at både tage den, men også at holde den.
1: Trump har igen troet iranerne med et stort angreb i nat. Og netop krigen i Mellemøsten og de stigende oliepriser har nu bredt sig til en lang række andre varer, og det har fået den europæiske centralbank til at hæve renten fra 2% til 2,25%. Det er første gang siden 2023, at renten hæves. Og det betyder også, at Nationalbanken herhjemme hæver renten fra og med midnat. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Efter en lang periode med masser af indrigspolitik, og det har jeg jo sikkert ikke forstummet, men samtidig så kan man jo bare godt gå med den der sådan følelse og fornemmelse af, at man trænger til noget andet. Og det kunne for eksempel være et par timer her i de bløde stole, som jeg plejer at sige det, i lobbyen på P5. Det her, det var Christa Berg og Missing You.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: For det er lige netop her, at du kan nyde et par timers kølig musikalsk rosé, om man vil det. For eksempel sådan en som den her fra Chicago på Hard to Say I'm Sorry.

Hotellet på P5 med Søren Hansen.

0: Så fik vi altså det helt store udtræk. Det her, det var Sammy Davis Jr. og There's No Greater Love. Og hvorfor ikke bare lade den spille videre? Nu sammen med Michael Bublé på You Make Me Feel So Young.
1: You make me feel so young.

Michael Bublé, You Make Me Feel So Young. Og nu bliver lyden en lille smule mere moderne. Det her, det er Aspen Creek, Ole Bøgerud og Boris René.

Vi blev absolut i det skandinaviske. Før var det altså Aspen Creek, det var Ole Børud, og det var Boris René. Og lige her svenske Eric Gard på Why Don't You, Why Don't I? Og derfra til England Dan og John Ford Coley.

0: forbi Danmark for nylig og give hele to koncerter. Young Guns, Silver Fox, her var de på Born to Dream. Og jeg kan da øvrigt fortælle, at de vender tilbage igen i starten af 2027.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.

Ja, der er ikke så meget at sige. Louis Armstrong selvfølgelig, og denne her What a Wonderful World. Jeg har Peggy Lee klar lige om et øjeblik, og det sammen med gruppen The Impressions. Men allerførst Ella Fitzgerald.

Jeg håber virkelig, du nyder den tilbagelænede musik i det her. Det var, hvad hedder det, gruppen The Impressions og I Need You. Mama Cass Elliot kan du nyde lige om et øjeblik, men først Peggy Lee.

Det her, det er programmet, hvor du kan nyde nogle af de allerstørste stemmer, og det her var absolut en af dem. Desværre døde hun jo meget ung. Mama Cass Elliot fra hedengangne Mamas and Papas havde jo altså også en kort solokarriere, blandt andet på den her Make Your Own Kind of Music. Den sidste, vi når, inden vi lige holder en pause for radioavisen, det bliver Walter Ian og Magnet and Steel.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr. Det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der blev udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen, det må være der jeg får min undskyldning, og der du indrømmer, du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
2: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
3: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
4: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
5: Ja, så stemmer det ikke overens.
4: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Luna Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. Flere rentestigninger kan være på vej, efter Nationalbanken i dag meddelte, at renten ryger op med 0,25 procentpoint fra midnat. Det skyldes, at den europæiske centralbank i dag hævede sin rente for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande. Og det sker som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Og det betyder jo altså også, at hvis der ikke snart kommer en ende på krigen i Mellemøsten, og energipriserne begynder at falde igen, så kan der meget vel være yderligere rentestigninger i vente senere på året.
1: Og rentestigningerne får ben at gå på for boligejerne, især dem med korte, variable lån. Til det siger boligejer Mathias Hjort.
7: Dårlige nytte altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
1: Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. USA's præsident Donald Trump har netop meddelt, at han aflyser planlagte angreb mod Iran i nat. I egenskab af at være USA's præsident har jeg aflyst de planlagte angreb og bombninger mod Iran her til aften, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer efter Trump tidligere i dag varslede nye og kraftigere angreb mod landet, og aflysningen skyldes den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget, skriver Trump. Iran har endnu ikke reageret på meldingen, men advarede tidligere USA om et endeløst moras, som I vil sidde fast i årevis, hvis angrebene fortsatte. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vi kom på den anden side af radioavisen, og det her, det er stedet, hvor du bare kan slappe helt af, vippe med foden, hvis du har lyst til det. Du må også gerne nynne eller synge med. For eksempel på den her fra Dean Martin og Volare.
1: Du lytter til Hotellet med Søren Hansen på P5.

her, det var Bing Crosby, I'll Never Fall in Love Again. Og efter jeg lige har fået ryddet af og fyldt nyt i vores musikalske buffet, så kan jeg se, at der kommer The Alan Parsons Project, der kommer Coleman Mallet, vi skal høre Carly Simon, Nicole Kidman og Robbie Williams kommer, Randy Crawford, George Benson og mange andre.

Lige før fik du musik fra Bobby Winton og Roses Are Red, som blev aflyst af Nancy Wilson på Are We Losing Touch? Og så er det Alan Parsons Project. Det lovede jeg dig vist også her ved indgangen til denne time. Det her er Eye in the Sky.

BTS står bag nummeret her. De stod i øvrigt også bagved sangerinde Samantha Sang her på Emotion. Så er det Coleman Mallet og et skønt selskab med Barry Miles og Terry Silverlight. Her er Rainy Days.

0: Den her hedder Rainy Days, og det var Coleman Mallet, og det er faktisk en sang, der egner sig, uanset hvordan vejret har det.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.

En version af den gode gamle Tell It Like It Is, som jeg slet ikke kunne modstå, da jeg fik den tilbudt her på menukortet. Gruppen Heart, som vi jo ikke mindst kender for kæmpe hitet All I Wanna Do Is Make Love To You. Her var de altså på Tell It Like It Is. Og fra Heart til Robbie Williams og Nicole Kidman.

Ligesom vi fik en coverversion lige før fra Heart på Tell It Like It Is, så var det her jo også en slags cover. Det var jo i tidernes morgen Nancy og Frank Sinatra, der lancerede nummeret her, Something Stupid, denne gang med Robbie Williams og Nicole Kidman. Og så giver jeg ordet til Carly Simon.

Eran D.D. og den skønne kvindelige sangerinde, der var med, hedder Louise Nordby. Den her, den hed Still Believing. Og fra en skøn sangerinde til en anden, nu er det nemlig Randy.

jeg syntes, at det var et ganske fortræffeligt album, hun udsendte tilbage i 1992. Albumet hed Through the Eyes of Love, og for det fik du den her Rhythm of Romance. Og så skal vi fra 1992, 10 år længere tilbage, til 1981.

George Benson, Turn Your Love Around, et nummer blandt andet skrevet af Steve Lukather fra Toto. Og skal vi så ikke bare nyde dem også her i hotellet på P5? Her er de nemlig på Georgie Porgie.

Det her, der var Toto og Georgie Porgie. Vi har kun et par skæringer tilbage i den her udgave af Hotellet. Den her, den kommer fra Bobo Moreno. Hans nyeste album hedder Missing Pieces. Her er There's a Better Way.

Ja, det er utroligt, så hurtigt 2 timer går, men det er ikke desto mindre et faktum. Det her, der var Bobo Moreno på There's a Better Way. Og lige om lidt, så er der en radioavis klar, og derefter så bliver du bare hængende her på kanalen, for aftenen fortsætter med mere af den gode P5-musik. Jeg hedder Søren Hansen, og jeg redder op, hedder det, eller dækker op i den musikalske buffet her på kanalen igen om en uge.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Verdens største og dyreste sportsbegivenhed nogensinde er nu skudt i gang. Det er VM i herrefodbold 2026, hvor flere lande end nogensinde har valgt at deltage. Og den ene af værtsnationerne, Mexico, skal møde Sydafrika netop nu kl. 21 til åbningskampen. Kort inden startfløjtet lød det sådan her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad i Mexico by.
2: Der er stadigvæk gang i gaderne rundt om stadion, selvfølgelig mariachi-bandet her underholder. Men alle dem, der har billet, de er ved at sidde klar nu og er i gang med at se åbningskampen. Det bliver kæmpestort for mexikanerne.
1: Og udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verdenen, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen, siger Christian Almblad.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Du kan lytte med til kampen på P4 og se den på TV2, som DR deler tv-rettighederne til VM med. Og netop USA er der også nyt fra her til aften. USA's præsident Trump har afblæst de kraftige angreb mod Iran, som han ellers havde varslet i aften. Aflysningen sker efter, USA har haft forhandlinger med Iran på højeste niveau, skriver Trump på sit medie Truth Social. Vi mangler stadig at høre fra Iran. Meldingen kommer efter flere dage med amerikanske angreb. Tre skibe i Omanbugten har stået for skud med indiske søfolk ombord. Og verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere, mælere, BIMCO, kalder det bekymrende for den civile skibstrafik. Jakob Larsen er sikkerhedschef i BIMCO, og han har følgende besked til USA.
3: Vi maner til besindelse, og hvis man overhovedet kan undgå at anvende magt mod skibsfarten, så opfordrer vi selvfølgelig til det. Simpelthen for at beskytte søfolkene, fordi de har også ret til at komme hjem og i et stykke. Det er jo også søfolk, som har familier og alt muligt derhjemme.
1: I dag tikkede der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Børnefamilier fik nemlig udbetalt den fødevarecheck, som et politisk flertal tidligere på året besluttede at give udvalgte grupper på grund af stigende priser på mad. Men det er nok ikke kun fødevarer, som pengene bliver brugt på, vurderer cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen.
4: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan også være, at man tager lidt penge med sig.
1: Og andre vil nok lade fødevarechecken stå på bankkontoen.
4: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
1: Og jeg har kun tilbage at dele ud af en vejrudsigt. Den lyder på en aften med sol og enkelte byger, mens natten bliver tør og til dels klar. 10-15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blufærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

To mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand.

ved. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne med
3: det? Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump meddeler nu, at dokumenter i forbindelse med en aftale med Iran er nogenlunde klar og bør være færdige hurtigt. Muligvis vil aftalen med Iran blive færdig inden for de næste par dage og underskrevet i Europa. Budskabet kommer efter præsident Trump skrev på Truth Social tidligere på aftenen, at de planlagte kraftige angreb mod Iran nu var aflyst i nat. Vi mangler dog stadig at høre fra Iran og høre nærmere om, hvad det er for en aftale. Og netop på grund af krigen i Mellemøsten, så bliver det nu dyrere at tage lån for blandt andet boligejere herhjemme. Nationalbanken har nemlig hævet renten med 0,25% fra midnat. Det sker efter, den europæiske centralbank skruede renten op for første gang i dag i 3 år. Og det er især boligejere med helt korte, variable lån, der vil komme til at mærke det, og til det siger et par boligejere her.
2: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
3: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
1: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. Og det er et forsøg på at bremse inflationen, der gør, at den europæiske centralbank nu har hævet renten. VM-feberen raser i Mexico by, hvor 87.000 tilskuere overværer åbningskampen ved VM i herrefodbold 2026. Og efter første halvleg så fører den ene værtsnation Mexico med 1-0 over Sydafrika. Inden kampen gik i gang, så fortalte vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad, at mexikanerne gør alt, hvad de kan for at skabe god stemning og byde velkommen også til danskere, selvom vi ikke lige spiller med.
4: Alle vil over at snakke med mig, fordi jeg er fra Danmark. Nogle af dem kan jeg ikke huske, at Danmark var med i 86. Det er vi jo desværre ikke den her gang. Mexikanerne, de husker Danmark på en positiv måde. Og nu gælder det altså det her VM 2026.
1: Og også USA og Canada er værtslande, og DR Sportens kommentator Andreas Kravl er klar til at kommentere den første kamp i Canada i et VM, der er det største og dyreste nogensinde.
5: Der er 16 spillebyer, der er 48 deltagende nationer, og for første gang i historien 3 værtslande. Så på alle måder er det en volumøs størrelse, og vi skal igennem 104 kampe, før der til sidst er fundet en verdensmester.
1: Her finder vi en vejrudsigt. Den lyder på tørt vejr i nat, til dels klart, men i løbet af natten skyde vestfra. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Der hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm on fire, dog.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Åbningskampen til VM er ved at nå sin afslutning, og her står det 2-0 til det ene værtsland Mexico, der tager imod Sydafrika i Mexico City her til aften. Udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verden, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fra Folkefesten uden for stadion.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Men der var allerede gået politik i fodboldfesten inden første kampfløjt. Blandt andet på grund af USA's præsident Donald Trump og de stramme amerikanske indrejseregler. Det har betydet, at både fans og endda dommere, som skulle deltage i slutrunden, er blevet afvist ved grænsen. Og det har affødt stor kritik, fortæller Kim Bilsø Lassen fra Los Angeles, som også er værtsby under VM.
3: Det gjorde det også i Rusland for 8 år siden. Det gjorde det i Katar for 4 år siden. Og det gør det også nu. Og det gør det selvfølgelig især fordi, at man har en kontroversiel præsident, og man har nu en meget kontroversiel krig i Iran.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr, det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen lige nu befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der var blevet udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen. Det må være der, jeg får min undskyldning. Og det, at du indrømmer, du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
4: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
5: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
6: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
7: Ja, så stemmer det ikke overens.
6: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Lune Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. USA's præsident Donald Trump har aflyst planlagte angreb mod Iran i nat. Det skriver Trump på Truth Social. Aflysningen skyldes ifølge Trump den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget. Han siger, at en aftale snart er klar. Men Iran har endnu ikke reageret på meldinger og advaret tidligere USA om et endeløst moras, som hvis I vil sidde fast i årevis, hvis krigen fortsætter. Så når vi også til en vejrudsigt i nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperatur mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5.

0: hithistorier med Jørgen De Mylius.
1: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes vi, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
0: Eldorado.
1: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
0: Live på B5 i DR-lyd.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang?
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Iran har ikke nået en endelig beslutning om en aftale med USA. Sådan lyder det fra talsperson fra Irans udenrigsministerie, Ismail Bakai, ifølge flere iranske nyhedsbyråer i går aftes. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det. Reaktionen kommer efter, at Trump i aftes skrev på Truth Social, at de endelige punkter i en aftale er blevet godkendt af alle involverede parter. I en seance i Det Hvide Hus senere på aftenen lød det fra Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
2: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country.
1: Jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten og ultimativt også for Iran, fordi vi får mulighed for at opbygge deres land. Fra Trump lød det også i aftes, at en aftale måske kan lande i weekenden. Her er det dog værd at minde om, at han har sagt, at en afslutning på krigen var lige rundt om hjørnet mindst 37 gange, siden krigen brød ud den 28. februar. Det viser en optælling, som CNN har lavet. Mexico fik den bedst tænkelige start som en af de tre værter ved VM i fodbold ved at vinde åbningskampen med 2-0 over Sydafrika i Mexico City, hvor mere end 80.000 mennesker så med på Estadio Azteca. Kampen forløb dog ikke helt uden dramatik. Undervejs blev Sydafrika reduceret til 9 mand efter 2 røde kort, mens Mexico i tillægstiden også fik et rødt kort stang ud af kampens dommer. Målene blev sat ind af de offensive profiler Julian Quiñones og Raúl Jiménez. Dårlig dømmekraft og politisk dumt, sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
3: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
4: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
5: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Ingen i toppen af SF har vel udtalt sig om sagen i dag, og det er der især en grund til, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
6: Det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr har dog sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at det, hvor hun blandt andet skriver, at det var rimeligt at give rådgiveren en ny chance. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyet vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tech-mogulen Elon Musk rumselskab SpaceX får en flyvende start forud for firmaets børsnotering senere i dag. For aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering, og aldrig før er en introduktion på børsen sket til så høj en værdi. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Helt præcis er det lykkedes at sælge 555,6 millioner aktier til en pris af $135, svarende til 871 kroner per styk. Det oplyste selskabet i aftes. Dermed rører der $75 milliarder, svarende til 484 milliarder kroner i kassen hos SpaceX. På trods af, at USA's præsident Donald Trump hævder, at en aftale med Iran er tæt på, og at den er blevet godkendt af alle involverede parter, så har Iran ikke nået en endelig beslutning om en aftale. Så lyder det fra en talsperson fra Irans udenrigsministerium, Ismail Barkay, ifølge flere iranske nyhedsmedier. I en seance i Det Hvide Hus i går sagde Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
2: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
1: Senere i dag mødes tusindvis af Pokémon-fans i Fælledparken i København. København er nemlig blevet valgt som en ud af tre storbyer i verden til at afholde det verdensomspændende Pokémon Go-fest. Derfor er Fælledparken blevet omdannet til en stor spillearena, hvor de første 12.000 spillere bliver sluppet løs klokken 9 i morgen tidlig. Arrangementet fortsætter hele weekenden, og det bliver helt særligt, i hvert fald hvis man spørger Benjamin Preisler Herbst, der er Pokémon Go-ambassadør og indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro.
3: Jeg synes, det er så fantastisk, at Pokémon Go endelig kommer til Danmark. Jeg har ventet på det i mange år, håbet, men nu er det endelig officielt, og jeg glæder mig så meget til at stå og nørde sammen med alle de andre.
1: Ja, lød det fra en forventningsfuld Benjamin Preisler Herbst, der altså indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro. Pokémon Go-fest har netop været afholdt i Chicago i weekenden, og her blev der solgt mere end 100.000 billetter. Og folk kommer langvejs fra for at deltage, blandt andet fordi der bliver frigivet nogle specielle Pokémon'er, siger Benjamin Preisler Herbst.
3: Normalt så er der en Pokémon, man kun kan fange på Hawaii. Den kommer her til GoFest. Så det vil sige, at nogle af de der helt specielle Pokémon, som alle har været ude efter meget lang tid, de dukker altså op her til eventet. Og det er jo selvfølgelig en af grundene til, at folk tager meget langvejs fra for at komme hen og spille sammen med os andre.
1: Så når vi også til en kig på vejret. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men ellers bliver det skyet med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.